0: Actual cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Aktuar. Z nami sončen je vsak dan.
2: Aktuar.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86 DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskari ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologija, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom se veseliva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 86 compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86 DOS in najel Patersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86-DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni, tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjene starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjene starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporaba umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo praviloma onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Walla Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijih njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živijo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sujak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklep v fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju ta teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Italiji poteka 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Danes bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ko smo ravno pri poletju, do poletja manjka samo še okrog 40 dni in ja že res komaj čakam. Dobro jutro, družba, 3 je bila ura. Teja Arlič, se prebujam z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo. Da mi slučajno kdo ne zbudi in tudi za tiste, da se prebudite. Nazdravljamo s prvo jutranjo kavico in klapok.

Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, Luka Basi na aktualu, dobro jutro, družba, ja zdaj pa že znamo tako mat, ha? Sem pa prepričana, da tudi naslednjega poznamo vsi in prepričana sem tudi, da vas bo spravil po kanci. Dobro jutro.

dobro jutro. Ja, galame še ne delamo, jaz mislim, da je malo prezgodaj. Se pa imamo super, pa če tudi sredi noči. Dobro jutro, družba. Če vam še danes, predvidevam, da vam danes še ni, no, ampak za vsak slučaj, če vam še danes ni nihče rekel, dobro jutro, super izgledate in lepo je, da ste v naši družbi.

0: Actual cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Narejen za moja ušesa. Aktual.

Još me lipo gledaš, Dino Petrić in Klapa Šufit na Aktualu. Dobro jutro, družba. Ja, zdaj bom pa mal pojamrala, no. Jaz imam toliko perila za prat, pa ga perem vsak teden, skoraj da na dva dni, toliko imam perila za prat, da verjamem, da nisma sama s partnerjem, ampak da še drugi ljudi živijo skupaj z nama, ki jih sploh še nismo nikoli srečala.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto, uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in inštituta Mediana. V Italiji poteka 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, na to pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Danes bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver pa res zna pobožati dušo. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura. Taja Arlič, se družim z vami sredi noči. In v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Nekdani zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Gre za lestvico, na katerem je seznam bogatih upoštevajoč podatke za leto 2026, ki so jih zbrali pri Sunday Timesu.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Člani predsedstva Mednarodne smučarske zveze FIS so Lahti potrdili kot gostitelja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2029 od 28. februarja pa vse do 11. marca. Prav tako so potrdili tudi Narvik kot gostitelja svetovnega prvenstva v alpskem smučanju od 13. do 29. februarja 2029.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Noriaki Kasai se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal Ski Jumping, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov.
0: Športno jutro na

0: Danes se bo zvečer in po noči jasnilo. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa po večini sončno. Popoldne se lahko predvsem v hribovitem svetu pojavi kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bodo najnižje temperature od 2 do 7 stopinj, ob morju 9 stopinj. Čez dan pa se bodo povzpele do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, nato bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Za naslednji vikend trenutno ni podrobnih podatkov.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Rok Zupan in Mojca Špitalar sva v tem trenutku zelo vesela, da ste se nama pridružili v oddaji Kumov pogled na vzgor. Midva sva pripravljena, upam, da ste tudi vi in da vam bo prijetno teh nekaj radijskih minut, ko bomo skupaj. V današnji oddaji se bomo med drugim dotaknili Slovenske škofovske konference. Kaj pravzaprav konferenca je, kdo jo sestavlja, pogledali pa bomo tudi seveda na kratko njeno zgodovino. Če ste že kdaj slišali izraz škofovska konferenca, no to je zbor škofov katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, v okviru katerega škofje opravljajo svoje poslanstvo v obliki pastoralne, bogoslužne, katehetske in drugih dejavnosti. Seveda jo imamo tudi v Sloveniji. Slovenska škofovska konferenca predstavlja najvišjo ustanovo katoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Njeno ozemlje pa sovpada z državnimi mejami. Po statutu so člani Slovenske škofovske konference vsi krajevni in pomožni škofje, ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo. Pa poglejmo, kdo so člani Slovenske škofovske konference. Obenem bomo pa tudi ponovili, kdo so naši škofje. Ne? Predsednik Slovenske škofovske konference je novomeški škof, monsignor dr. Andrej Saje, no podpredsednik konference je monsignor dr. Peter Štumf. Uganili ste, dr. Štumf je koprski škof, no člani škofovske konference pa so tudi monsignor magister Alojz Cvikl, gre za mariborskega nadškofa metropolita. Del konference pa je tudi soboški škof, monsignor dr. Janez Kozinc, naš celski škof, lahko tako rečem, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž in ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore. Del konference sta tudi pomožna škofa in to sta ljubljanska pomožna škofa monsignor dr. Anton Jamnik in monsignor dr. Franc Šuštar.
3: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prvi predsednik Slovenske škofovske konference je bil ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Alojzij Šuštar med leti 1993 in 1997. Drugi pa ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Franc Rode. Dr. Rode je bil predsednik med leti 1997 in 2004. Tretji predsednik je bil od 7. decembra 2004 dalje mariborski škof monsignor dr. Franc Kramberger, ki je leta 2006 ob ustanovitvi nove nadškofije in metropolije postal nadškof metropolit. Četrti je bil od 16. marca 2007 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor Alojz Uran, no peti pa je bil od 11. januarja 2010 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Anton Stres. Za šestega predsednika je bil leta 2013 izvoljen novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije monsignor Andrej Glavan do leta 2017. Sedmi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, no osmi predsednik Slovenske škofovske konference oziroma tudi, kot smo že omenili, njen trenutni predsednik pa je novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje, in sicer izvoljen je za mandatno obdobje 2022-2027. Veliko letnic je bilo, pa veliko imen, upam, da vas nisem s tem odgnala. Slovenski škofje so bili do ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference 19. februarja 1993 z drugimi škofi na področju nekdanje Jugoslavije povezani v Jugoslovansko škofovsko konferenco, znotraj katere je bila 20. junija 1983 ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Slovenski škofje so na seji 25. julija 1992 pripravili osnutek statuta samostojne Slovenske škofovske konference in papež Janez Pavel II. Je po pridobitvi pozitivnega mnenja Kongregacije za škofe in Urada za odnose z državami pri državnem tajništvu Svetega sedeža februarja 1993 potrdil statut samostojne Slovenske škofovske konference. 20. februarja 1993 pa je Kongregacija za škofe izdala dekret o njeni ustanovitvi in s tem je cerkev na Slovenskem dobila večjo pravno trdnost in samostojnost. Še malo v zgodovino bomo skočili. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije v Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Dotedanjo mariborsko škofijo je povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter tako preoblikoval enotno cerkveno pokrajino v Sloveniji. Na novo imenovani škofje so bili maja in junija 2006 tudi umeščeni. Slovenski škofje so opravili obisk ad limina apostolorum aprila 2001 ter januarja 2008. Torej izraz ad limina oziroma obisk ad limina je dolžnost, ki je naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pi X. Dolžnost pa vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in pokorščine ter seveda hvaležnost apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne cerkve. Škofje so dolžni opraviti obisk ad limina vsakih 5 let oziroma kakor določi Sveti sedež.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V današnji oddaji bomo še malo bolje spoznali Martina I. papeža in mučenca, ki je bil okoli leta 600 rojen v Italiji. Papeža Martina I. v katoliški cerkvi častijo kot mučenca, ker so ga zaradi njegovega položaja prijeli in je umrl v ujetništvu. Martina, ki je bil doma iz umbrijskega Todija, so leta 649 izvolili za papeža in ga posvetili brez cesarjeve potrditve, kar je cesarja Konstantina II. Zelo razjezilo. Ko je Martin I. nekaj mesecev po izvolitvi na sinodi v Lateranu zavrnil monoteletizem, to je trditev, da je v Kristusu le ena božje človeška volja, ki ga je cesar podpiral, je Konstantin izdal ukaz naj Martina primejo in aretirali so ga 17. junija 653. Odpeljali so ga v Carigrad in ga tam zaradi vele izdaje obsodili na smrt. Po pomilostitvi so ga izgnali v Herson na Krimu, kjer je 2 leti pozneje umrl zaradi mučenja in poniževanja. Ko je bil še živ, je rimska duhovščina že izvolila njegovega naslednika, Evgenija I. Ker pa se Martin I. ni nikoli odpovedal svojemu položaju, je do svoje smrti veljal za zakonitega papeža. Obstajajo njegova pisma, v katerih se grenko pritožuje nad prijatelji, ki mu niso stali ob strani. Kako je s češčenjem oziroma z običaji povezani z Martinom I.? Martinov god je 13. aprila, ker so ga Grki že od nekdaj

praznovali na ta dan, no na zahodu pa so se prej tega papeža spominjali 12. novembra. Kako ga boste pa prepoznali? Na vzhodu najdemo zelo veliko upodobitev, na zahodu pa žal bolj malo. Kot papež s tiaro in palico je recimo naslikan na freski v Martinovi kapeli v cerkvi San Francesco v Asiziju.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes se bo zvečer in ponoči jasnilo. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa po večini sončno. Popoldne se lahko predvsem v hribovitem svetu pojavi kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bodo najnižje temperature od 2 do 7 stopinj, ob morju 9 stopinj. Čez dan pa se bodo povzpele do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, nato bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Za naslednji vikend trenutno ni podrobnih podatkov.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Politična stranka SDS je le še korak stran od sestave nove vlade, saj so Janezu Janši glasove v parlamentu do zdaj zagotovile tri stranke. Dvotedenski drugi krog se izteče v torek, do tedaj morajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev predlagati kandidata za mandatarja. Če bo predlog vložen, mora državni zbor volitve o kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po seji vlade v Jeruzalemu sporočil, da izraelske sile v Gazi ne nadzirajo več približno polovice območja, temveč že okoli 60%. Dodal je, da ima Izrael Hamas v pesti in da je cilj izraelske vojske preprečiti, da bi Gaza v prihodnje znova predstavljala varnostno grožnjo Izraelu, kar pa odpira nova vprašanja o premirju. Na velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo kar 4066 harmonikarjev iz Slovenije in iz tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda sicer niso podrli, so pa po podatkih organizatorjev uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Slovenska moška rokometna reprezentanca si je četrtič zapored zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Skupna razlika na koncu je bila zgolj +3 v korist varovancev Uroša Zormana, a je to vseeno zadostovalo za uvrstitev Slovenije na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Naj bo tudi vaš dan uspešen, kot so bili uspešni naši rokometaši, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 5 minut še 6 je, dobro jutro v tale, zdaj že sončen ponedeljek.
8: Ja.
7: Ledeni moži so naredili svoje, ni jih več. In zdaj nas čaka sonce, danes bo že sončno. Popoldne bo v notranjosti še nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature danes pa od 17 in tja do 22 stopinj.
9: Všeč mi je, ko se uporablja besedo sončno, sonce,
7: sončno.
9: To je to.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Šest minut čez šesto, dobro jutro, tudi na ceste povožena žival, vira promet na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda, sicer pa previdno na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Zastojne štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, v Domžalah na Rodici pa ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, previdno tam je nastal tudi zastoj. Radar na prestranku pri Postojni pri Črvalki pa kontrola v Zagorju ob Savi pri trgovini. Policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Prebujamo se v ponedeljkovo jutro 18. maja.
1: Že ponedeljk.
0: Je že ponedeljek ob 6:07. Pester vikend, Matjas, ne?
1: Ej, ti povem iskreno, da čas hiti, ko si v dobri družbi in nad neko nadmorsko višino.
0: Ja.
1: Tako da, lej, ne vem, na koliko smo bili sploh.
0: A damo pod napise Mala Gora, kjer smo ta vikend začeli naš projekt, naša akcija, gremo v hribe. Pravi, da na 1000 metri ni grehov.
1: A jaz ne vem, jaz mislim, da čutim, da smo bili na 3000.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: A to grehov je bilo, ali kaj?
1: Ja. ne. Pač, ja.
0: Ej, kdo videl našega Matjasa? Kako se je obnašal? Nič 4, 30, 40, 50. Jure, hajde, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Živjo.
0: Tvaju zanimajo podrobnosti.

0: acum. Za nesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
5: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško. Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
5: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
0: Dan Kuhen Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhen studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moje ušesa.

0: Goran Kara na aktualu ob 6:27 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, zdaj ti ledeni može pa postana zovka in tako naprej so za nami. Obeta se sonce do četrtka, sicer hajdi še tako tako malo, ne?
2: Delno oblačno, ampak to pomeni tudi delno sončno.
0: Ok, ampak v četrtek pa potem se začne, lahko rečemo, skoraj da že poletje in mi se spogledujemo in odštevamo do enih fantastičnih dogodkov, ki se bodo zgodili že v tem mesecu, pa potem naslednjem, pa v juliju, 29. maj, Rošteljada, to si morate skraniti v vaše koledarje, pol ti odhajaš, ne?
1: Pol jaz odhajam. Ja, ja. Ampak ne, toliko, kot sem do zdaj odhajal, ne, tokrat v družbi. In to 6.6. gremo kam? Z relaksom na
0: Pag!
1: Ampak imaš...
3: Gremo na morje.
4: Po naših informacijah imaš treninge. Pred odhodom,
1: valjda,
4: na zgodbo relaksa, tudi višinske treninge.
1: Vaja dela mojstra. Če gremo v hribe, lo gremo do morja.
0: Kako bi ocenil tvoj prvi trening ta vikend?
1: Poprečno je bilo ta vikend.
2: Jaz mislim, da je bilo kar nadpoprečno.
1: Ne, poprečno je bilo ta vikend, ampak vsi naslednji vikendi, ki prihajajo, bojo definitivno nadpoprečni. V glavnem od 6. do 13. junija gremo na Pag, v hotel Pagus in Independanza Meridian. 4 zvezdice, sam da veste. Ekipa relaksa in aktualovci bomo in to že vemo, kjer je aktualovci.
0: Ja.
1: Lahko povemo,
0: gre... Torej ti, Žana, Nuša, Rudi pa Tamara.
1: Je Rudi pa Tamara, tudi prideta nas presenetiti, sicer ne bo presenečen zdaj, ker smo vse povedali, ampak ja.
0: Ok, koliko se vračate nazaj, ne?
1: Koliko se vračamo nazaj, 13. Ti zdan pa je še en dogodek.
0: Ja, se lahko ustavite v Vodicah na CMC festivalu. Lani je bilo ogromno aktualcev, drugače pod odrom.
2: Letos
0: bili ste
2: zelo
0: glasni, ja, tako da letos pričakujem, Matija, da priješ tudi ti. Ok, in potem...
4: In potem 34 dni lahko zdaj potrdimo, odštevamo skupaj do poletja, torej do tega vrhunca projekta Plaža, ko me čakam, da se pogledamo, da se vidimo na plaži v popolnoma drugačni obliki. In ta zgodba je res dobra, ker nas je potisnila, da postanemo boljša oblika svojega telesa pred poletjem.
0: To telo bomo pokazali, hajde v Veli Luki.
2: Ja, v Veli Luki 29. julija na... Oliverjevem koncertu, tja pride, kako smo rekli, 40.000 ljudi.
1: Še več.
2: Na čovnih, na obali, povsod, vsaki kafani, vsi z enim namenom na istem mestu.
0: Vse to, česar se veselimo, vse to, kar smo zdaj ponesli v svet in tudi v vaša jutra, lahko doživite skupaj z nami tudi vi. Prijave in pa več informacij tudi na naši spletni strani. Drugače pa zdaj prihaja nekaj novega, nekaj svežega. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Dobro jutro.
5: Novo na aktualu.

0: Eno fantastično dobro jutro ob 6:34 na aktualu.
1: Dobro jutro. Temperature po Sloveniji pa kažejo takole. V Kranju in v Ljubljani je 6 stopinj, Novo mesto, Celje in Slovenj Gradec 7, v Murski Soboti 8 in na Obali trenutno 12 stopinj. Prebujamo se v sončen in prijetno topel ponedeljek, čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj, popoldne se lahko v notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha. Jutri in v sredo pa spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi plohami, lahko tudi nevihtami. V četrtek pa se potem zares spet vrača sončno in toplo vreme.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
4: Pet minut čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za uvozom Vrhnika. Nastal je 5 km dolg zastoj, tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas, sicer pa zastoji prav tako na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane z Višnjegorskega klanca, do Grosuplja zahod pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. 3 km dolg zastoj tovornih vozil sporočate na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji, radar pa na prestranku pri Postojni pri Črbalki in kontrola v Zagorju ob Savi pri trgovini. Če so policisti Šakjenič 80 13 02. Srečno pot!

0: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Glede na to, da smo ravno kar odštevali do fantastičnih dogodkov in se veselili vsega lepega, kar nam prinaša ta pomlad in to poletje,

0: dajmo biti še malo bolj kratkoročni, to pomeni, da se spogledamo in razveselimo tedna, ki vam ga pripravljamo na aktualu in v našo družbo prihajajo štirje vrhunski glasbeniki.
1: CMC Ambient bosta ogrela tista dva, ki ustvarjata tudi iz ozadja veliko glasbenih uspešnic na naši zemlji. Ona dva sta, duo Mareja. Jutri

0: Zanjo bili ni tudi stvari. Sedi vaša, ne vem, zakaj je to bolj pomembna informacija. V glavnem, gremo naprej.
1: Kaj si povedal, nisem da
0: razumel. Ma nič pošna, ne boži.
1: Anja Belini, dobro jutro, Anja Belini.
0: Hotel sem povedal, da v sredo tudi žuramo v studio in to že ob 12.
1: Ja.
0: Ko nam pridejo Jacksoni.
1: Jacksoni pridejo v sklopu glasbenega poligona Laškega, tako da bo to ena fantastična družba. Lahko vam nekaj izdam, ali boš ti skajdi sama povedala?
2: A jaz sem to hotla povedati, ampak vidim tebe, da si hotla
1: povedati.
2: Kje bom jaz naslednjo nedeljo, a ne, snemala bom video spot za Jacksone. Bomo se lihtak imeli fajn in ta spot, ne vem, kdaj pride ven, upam, da čim prej, ker jaz se veselim spota, ki še sploh ni posnet.
1: Bravo, jaz vem, da če boš ti v tem spotu, bo fantastičen. V četrtek v našo družbo prihaja, je veliki prijatelj Aktuala.
0: Istra,
1: kako se že? Buzet.
3: Ja ne mogu više.
1: In Elio Pisek, tudi Elio Pisek bo leto stopil na veliki oder CMC festivala in ne prvič. In jaz se prav veselim njegove družbe.
4: In tudi tiste, ki se je uvrstil glasbeni poligon, drugi krog prihaja, marsikdo ga že pozna. Gino Marino je tisti, ki ugreje naša srca v petek, točno ob 12.

0: temperament. Bele krajine.
1: Bele krajina, dobro jutro. Ja, Gino Marino je takrat rekel, da ima en tam kafič, kjer vsako jutro zgolj in samo poslušajo aktual, tako da verjamem, da evo, zdaj leva mahamo.
2: Pozdravčki v kafič.
1: Pozdravčki v kafič. Jaz bi eno kavo s mlekom.
2: Kaj, če bi mi šli v kašen kafič? Ta kafiča. Da smo še v kafiču. Aja, čuvala kafič.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Življenje na aktualu, za aktualom, da
2: zdravje
4: hajde. Zdravje
1: hajde. In s kavo, ki ti je skuham jaz, to ti je kafič.
2: Ej, tole kafe bar aktual.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: GA++ Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
7: Narejen za moja ušesa.

0: Jaz pa carica.
1: Velik car je naš Jure Dragač, lepo prosim. In pa Nejc Zdrobič, dajmo zelen aplavz, prosim.
2: Ne, ne, ampak brez vas ne bi bilo nas, oziroma naju.
1: Zakaj gre, zdaj smo v devetem tednu projekta Plaža. In wow, veliko se govori o tem, Jure, kako te je pobral.
3: O Juretu se veliko govori.
1: O Juretu se veliko govori. Tudi iz podjetja Slimis so klicali zelo zadovoljni.
2: Niso, res.
1: Res so klicali.
2: Lepo zdrav.
3: Jaz zdaj govorim
2: s Slimisa in hvala za ta produkt, ta izdelek, ki je velika opora v tej zgodbi hujšanja oziroma ustvarjanja te popolne projekt Plaža telesa.
1: Postave.
4: Projekt Plaža.
3: Mene so na hribih spraševale punce po Juretu.
2: Ti veš, da je moje srce zaklenjeno, si povedal naprej.
3: Jaz sem vse povedal, pa sem dal svojo telefonsko, ampak nič sem. Zato sem pa vprašala.
2: Dejansko, kamorkoli gre, me sprašujejo, kaj s temi bomboni, ali to res deluje. In vsem povem, ja, in tu pa tam tudi kakšnega podolim, ker dobre stvari se je treba deliti. Wow. Zadnji na pravni noti tudi sem damam razdelil, tako da je treba tudi srečo deliti. In, ja, in dobivam odzive, da hvala lepa in dejansko deluje in so šle te dame potem v to zgodbo. Dame grejo, fantje ne, fantje bodo šli naslednje leto, verjetno naslednjo sezono, kot prejmo projekt Plaža. Ta teden pa poglavje je zanimivo, pohodi. En zanimiv obisk, da dobimo po 8 uri.
3: Ja, ja.
1: Matjas je začel drugače. Ti si začel letos ta projekt Plaža, malo si bil potisnjen tudi to zaradi svoje operacije, ampak ne povem, da Matjas nam je lahko tudi v zgled, kako se on drži, ko se midrima s tima za sendviči.
5: Ja, ona Matjas, dva gledata. Jure in Matjas gledata, midve pa...
1: Odločno reče ne in tudi ta vikend je bil na hribih, ne, začel je ta naš, bom rekla, projekt oziroma temo tedna pohod.
3: Če je Jure rekel, da je sam še 34 dni do poletja, jaz moram zdaj malo dohiteti Jureta, večka jaz sem malo kasnej.
2: Ampak ti imaš malo dni do poletja, ti greš že prej z relaksom v zgodbo poletja.
3: Ja.
5: A
3: tem
5: se mudi?
3: Ja,
2: ampak izgledaš dobro, ne, izgledaš dobro. Mimo grede, Slimi zmogoni, paket je lahko važe ta petek, vse, kar morate narediti, je tema pohoda, torej, da odgovorite na vprašanje, kako pogosto greste na pohod, oziroma kam se najraje odpravite na pohod, nič 5, 1, 70, 80, 90.
1: Točno to, ker tudi jaz si želim kakšne ideje, kam it, recimo pa da je primeren za družino. Drugače pa danes po 9 uri prihaja v našo družbo.
3: Ajde,
1: ti si bila nekaj časa nazaj.
5: Pri na potepu z Lejo, Lea Medral prihaja in glih, ko si rekla primerne za družino, Lea ima svojo knjigo.
1: Res je,
5: in
1: ja.
5: Prav izleti kratki, enostavni, mislim. Relativno enostavni za družino. Malo si preber to knjigo, pa boš vedela.
3: Jaz, moj izlet, ko sem šel na potep z Lejo, je bil čisto enostaven.
1: Povej več.
3: Ja, jaz sem rekel, da, da bom jaz izbral lokacijo, sem pa itak izbral tisto, kako sem vizal naravnost.
2: Sprehod ob morju.
3: Sprehod ob morju je bil.
1: Lea Medral Gamstori prihaja danes po 8 uri, še prej pa nič 4.1.30, 40, 50 ali nič 5.1.70, 80, 90. Dajte nam kakšno idejo za pohod, za kakšen hrib. Drugače pa še enkrat en velik aplauz za Jureta.
2: Hvala, super.
4: Z aktualom in Slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predstavniki sindikatov bodo v državnem zboru vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko prek potrebnih 2500. Zanimanje za prispevanje podpisov naj bi bilo veliko, zbirati pa so jih pomagali tudi v nevladnih organizacijah in strankah odhajajoče koalicije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Pod okriljem slovenske filantropije se začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije prišla do senzacionalne zmage proti Češki, nato pa na drugi tekmi svetovnega prvenstva klonila proti Norvežanom. Končni izid je znašal 4-0 v korist Norveški. Varovanci Eda Terglava imajo danes tekmovanja prost dan, nato pa jih v torek zvečer čaka spopad s Slovaško. Naredite si lepo jutro, mi pa se vrnemo s svežimi novicami čez eno uro. Se vrtiš okrog.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: 5 minut čez 7 je in pred nami je en tak pretežno sončen ponedeljek. Čez dan se bo grelo do 22 stopinj, popoldne pa lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobro jutro, na ceste je zaprt prehitevalni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik zaradi ovire na vozišču. Pokvarjena vozila ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Šempeter, zastoji pa na Dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Grobsuplja zahod, na Primorski avtocesti od Logatca do Vrhnike pa na Štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal vsi proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na voznem pasu so na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na Trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira tovornjak v okvari na desnem pasu v križišču za Mlake. Nastal je zastoj do Domžal. Vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole pa dobrodošle brezplačno tudi v tem jutru, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: prebujemo se v ponedeljku v jutro, kjer smo še bolj ponosni na to, da smo del te naše prečudovite Slovenije. Ta vikend smo dokazali, da smo narod z neverjetnim talentom, predvsem pa ljubeznijo do glasbe, do harmonke.
1: Ime je Robert Gotar, je namreč v Vista Parku na Velenjskem jezeru postal Guinnessov rekorder v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Wow. Čestitke! Človek je igral tako dolgo, da je verjetno že harmonika postala utrujena. Tako so povedali tisti, ki so mu sledili, oziroma navijali zanj. Drugače pa očitno Sloveniji ena harmonika ni dovolj, ker danes podiramo še rekord.
0: Včeraj
1: smo podirali še rekord v številu harmonik na enem mestu in sicer se je zbralo kar 4066 harmonik.
2: Harmonik.
1: Harmonika šel.
2: Meni se že gre zgubo tam pri Guinnessovem rekordu v neprekinjenem igranju harmonike. Jaz že po tretjem komadu rabo dva špricerja, pa psihološko pomoč, pa nove roke. Tako da, kapo dol, jaz sem gledal, Robert je pa vlekel tale mehko stroj. Nevrjetno.
3: Zdaj si predstavlja, da si ti včeraj tujc v Sloveniji in tam se sprehajaš po Velenju.
2: In ti rečem, hello girl.
3: Dobar, to ti, ampak a veš, excuse me, what's happening here? In mu rečeš, nothing special, just ordinary weekend. To je slovenski ordinary weekend.
0: Definitivno, ni normalno in zagotovo je to nekaj ne samo nadpoprečnega, nadzemeljskega, da nekdo igra kar 83 ur neprekinjeno harmoniko. Wow. Drugače, podrli smo evropski rekord in pa slovenski rekord v skupnem igranju, svetovnega pa poskušamo podreti 12. junija prihodne leto. Nec, pridi! Si bil si včeraj v Velenju?
4: Dobro jutro. Ne, nisem bil v Velenju, sem bil pa z mislimi tam in sem spremljal tudi po vseh družbenih omrežjih. Pravim, krasno kapo dol, za cel vikend Robert Gotar je dosegel nekaj nenormalno lepega.
0: Bravo. Drugače pa, zakaj smo ga povabili? Ne, z Robnič ima danes rojstni dan.
1: Se ne boj še, se ne boj še, nec.

0: In Siniša Žunec, drugače njegov sin Martin Žunec, pripravlja nekaj novega. Pesem se bo imenovala Gori kuča.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Jaz sem mu ponujala našega Matjasa, da bi ti igral gasilca noter v tem spotu, pa nema, se pol kaj dogovorila.
3: Ja. Ne, mi je rekel, da mu zgledam bolj tak piroman, tako da...
4: Ni to rekel.
0: Ej, drugač, vidim danes na eni strani grupa Vigor, Marija. Tole je bila ena izmed prvih pesmi, ki sem si jih jaz potegnila na MP3 takrat. Ena izmed prvih. Če ne,
3: MP3,
0: če ne prva.
3: Kaj sem imela MP3, tak...
0: Roza Mali.
3: Mali Roza.
0: Ja, Barbie.
5: Hej, Maro, Maro, Marija, ej, da si malo starija, pa da mi jednom dođeš ti.
3: Koliko ste bila stara takrat, ko sem imela MP3?
0: Po moje 10-11.
3: Nisam videl, da so še 3 leta nazaj bili moderni.
0: MP3.
4: Jaz ga nisem nikoli v roki, tako da...
0: Kar je pa realnost...
4: Ne vem, kako sploh funkcionira.
0: Ja, ne, kar pa je realnost, da je ta pesem že ne vem koliko let na sceni, pa še vedno še moderna, še vedno ima.
3: No, na eni strani Marija, na drugi strani... moja mami je Barbara. Ko je jaz rečem, nisi suha, ne debela, mami, ne skrb. Što se zrdila? Ne, jaz si rečem, Barbara, ma nisi suha, ni debela.
0: Drugače pesem, katero so priredbo naredili, tudi naši Dejan Dogaja.
3: Dogajati.
0: Dogajati.
3: Dogajati. Ja, in se njim se tudi kar dogaja, tudi v njihovem komadu. Kdo bo pa zmagal, ali bo to koktejlci in Barbara, ali glupa grupa Vigor in... grupa Vigor. Ma, dobro, še zgodje.
0: Ena črka, Matjas, ena črka.
3: Tako, grupa Vigor in Marija. To še zmeri vi odločite na našem Instagramu, Facebooku in
0: aktualno. Grupa
3: Pika
0: Vigor.
3: Si, grupa Vigor.
0: Kr.
3: Malija.
0: Mene ta R tudi malo muče.
3: Ja, to je zaradi tega, ker nisem razgibal svoje...
0: Čeljusti.
4: To je, gremo v hribe after party.
1: In aktualni zmagovalec
0: je...
4: Glemo v hribe. Vprašanje, kdo bo to lažil Domeniko v Sloveniji?
0: Matjas.
4: Velja, Vili Reznik, čestitke.
6: Ti si me vedno čakala.
0: Domenika, greš naslednji krog, sem prepričana, se kmalo spet vidimo v glasbenem dvoboju. Vili, ma Vili, dobro jutro.
3: Go, Vili.
0: Dejma še enkrat, grupa Vigor.
3: Grupa Vigor, pa saj sem rekel grupa Vigor, okay. To ste vi narobe slišali.
0: Okay.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Vsak bik ima svoj štrik, je slikovit ljudski in precej neposreden slovenski pregovor, ki dobesedno pomeni. Bik je močna, pogosto divja žival, štrik je vrv, s katero ga mogoče obvladati. Vsak človek, tudi najmočnejši, najvplivnejši ali najnevarnejši, ima svojo slabost, mejo ali šibko točko. Za vsakega se najde način, da se ga ustavi ali spravi v red. Pregovor vsak bik ima svoj štrik se uporablja kot opomin proti prevzetnosti, kot tolažba ali opozorilo, da nihče ni nedotakljiv, včasih tudi grozeča ali svarilno, odvisno od konteksta. Pregovor izhaja iz kmečkega življenja, kjer je bil bik simbol surove moči, štrik pa simbol nadzora in omejitve. Tudi najmočnejša žival je bila obvladljiva s pravo vrvjo. Pregovor opozarja na meje moči, na nevarnost arogance in na dejstvo, da oblast ali moč nista absolutni.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Klopna izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Anduht Nohšicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šatorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Aktual. Z nami sončen jel.

0: Jule, na aktualu v 7:32, minut, vedno pa še takole zjutraj, a Jule?
1: O, ja, Jule, dobro jutro.
2: dobro jutro,
1: Dobro jutro in res je. Dobro, ker se počasi ozračje segreva, pri nas v studiu se tudi segreva. Na Bledu in na Ptuju je trenutno 7 stopinj, v Ljubljani, v Kranju in Slovenjgradcu jih je 8, Murska Sobota 10 in na Obali 13 stopinj. Danes bo večinoma sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 17 in 22 stopinj, popoldne pa lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha. Jutri in v sredo bo spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi plohami in nevihtami, v četrtek pa se potem zares spet vrača sončno vreme.
2: Kaj, če bi te Jole poklical, pa bi naredila kak intervju z njim?
1: Jole?
2: Ja, kakšno vprašanje bo to pripravila.
1: Ampak, če bo res Jole?
0: Kako bi zvenel Jole?
2: Ja, pa valjda bo Jole res. Kako, vedno je res.
0: Kako bi zvenel?
2: Ba, jaz sem slišal, da mu je grašo dal tvojo telefonsko. dobar dan, hajde. Čisto
3: pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Dobro jutro na ceste, ponedeljkovo jutro. Kakšno je stanje na cestah? Prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole res je kar veliko zastojev trenutno jutranje prometne konice. Gre počasi Vršnika proti Ljubljani, na Dolenjskem predvsem Grosuplje, proti Prestolnici, pa seveda tudi Krtina, Šentjakob. Vse sporedne ceste na ne gre, tudi zelo počasi. Tudi na Gorenjskem Vodice Brod, zelo gost promet, sicer pa tudi na vseh ostalih mestnih panicah in tudi v voznicah. Previdno med Vogrskim in Šempetrom, srna, ovira promet, teh dneh kar večje število živali, res bodite še bolj pozorni in previdni. Trzin Črnuče v Trzino pa je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Na Gorenjskem še zastoj kilometer, predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred Karavankami, pa zastoj na primorske avtocesti, predvsem zgoščen promet tovornih vozil med Uncem in Postojno proti samemu Kopru. So tudi številna dela, pozorno in previdno, ter lep nasmeh in srečno.
4: Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole, dobrodošle brezplačno, 0-80, 13, 0-2. Srečno pot.

Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Martina Švab.
1: In dobro jutro od nas štirih.
2: Dobro jutro.
3: Kdo spremlja?
1: Ja, drugače jaz z levim očesom sem, drugače sem bolj spremljala Daliborja Petkovega, Dalibor Petkov show, verjetno njega poznate, tudi na Aktualu lahko gledate njihove oziroma njegove emisije oziroma TV oddaje in on je vsakega izvajalca objavljal in komentiral. Govorimo torej o Evroviziji, dragi moji, letos je v Evroviziji prvič v zgodovini dobila torej zmago Bolgarija. Zmagala je pevka Dara s pesmi, upam, da bom zdaj to prav izgovorila, Bangran.

0: planeta.
1: Okay.
0: In, pride do vprašanja, ej, ljudje, a nam lahko poveste, kaj je to Evrovizija? In, ti moraš zdaj človeku iz drugega planeta pojasniti, kaj je to Evrovizija, ker človek v lateksu leti nad ognjem, recimo med tem, ko nekdo igra violino na trampolinu in cela Evropa glasuje za to ekipo.
1: No, lepo je prišel.
0: Kako bi to pojasnil ljudem iz drugega planeta, kaj se dogaja, kaj je Evrovizija?
1: Je pač, osnova je, da je to glasbeno tekmovanje, ne? To je osnova.
2: To je osnova, na papirju. Na papirju bi jaz rekel, da je to osnova. Praksi je to bolj ena taka kombinacija koncerta, malo je tudi modne revije, kakšne olimpijske igre bi lahko sadale tudi noter, lahko še kakšno dodaš, recimo, mislim, ok, zmagaš s pesmijo na koncu, ampak ni dovolj, da imaš samo pesem, važno je, da je tudi pomembno, da imaš 3 tone LED ekranov, refren moraš imeti, da ga vsi razumejo.
1: Vse države, vsi jezniki.
2: Ja, to je najboljše, da je neka kombinacija črk, kot je na in to. In pol nekoga, ki gori na odru, brez posledic.
0: Pa da me v Evropo povabi še Avstralijo. Naj še Avstralija tekmuje, da mu reč. A je bil to, dejansko to edini večer, edini dogodek v letu, ko lahko metal skupina iz Finske, pa operni pevec iz Italije, pa človek oblečen kot disko hobotnica in iz Moldavije recimo tekmujejo drug proti drugemu in to se nam zdi popolnoma normalno, je tako?
1: Ja, dobro si to povedal.
3: Je pa še ena stvar, 100% in to je, da noben ne gleda zares, oziroma vsaj jaz ne, ampak vemo pa vsi vse, za kaj se gre. Jaz sam, da sem odprla Instagram, TikTok, karkoli. Evrovizija, Evrovizija, Evrovizija. In Slovenija letos sploh ni tekmovala, smo pa vseeno komentirali, pa bili pametni na kavčih 3 dni zapored.
1: Res je.
2: Jaz zdaj razmišljam prej, kaj se Jure omenil te nezemljane, ne, ki bi prišli.
1: Ja.
2: Jaz mislim, da bi sam, da bi prišli, pa bi pogledali, kaj se dogaja, bi zaprli vrata od Teja. In rekli, ne gremo tja, ti ljudje niso pripravljeni. Vozi.
0: Nov planet. In smo drugega.
2: Ejmo raje na Mars.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktual. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: spodobi, da...
1: Okay.
0: Se spodobi, da čestitamo. Bolgarija, čestitke.
1: Čestitke.
0: A si lahko predstavljamo eno zgodbo, da pristane recimo neznani leteči predmet in da iz njega pridejo bitja iz drugega

0: Actual cum. Parada Učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: A++.
3: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vroča, Borjana. In Matija se je tudi postalo vroče. Je dobro drugače, da nam je vroče, veš, Matija, pa da se potimo, sploh recimo, če je to potenje od kakšnega pohoda. Za pohod pravijo, da je ena najbolj dostopnih in pa učinkovitih vad za oblikovanje naše postave, za naše zdravje, za izgub odvečnih kilogramov. Zdaj, pohod lahko rečemo, da je primeren za vse starosti. Ja, pravzaprav ni nekih izgovorov, ne? Ker če si začetnik, la greš po ravnem, če si že malo bolj izkušen kot na šivre, greš no. kakšen rifnik, kako se reče?
1: Rifnik, ja, tako, krasen hrib. Veš, kaj je dobro, ko greš v hribe, da ni treba hiteti, tudi če nimaš kondicije, greš počasi, narediš več pauz, važno, da prideš na vrh. Prej smo imeli vprašanje, kaj, kako bi... Nekomu iz drugega planeta pojasnil, zakaj imamo v Sloveniji, zakaj Slovenci tako radi na vsak hrib postavimo eno kočo.
0: Ja.
1: In potem sem razmišljal, zakaj.
0: Jaz vem, zakaj.
1: Zato, ker radi uživamo, ko smo na vrhuncu, ko smo na vrhu gore, radi uživamo še
2: Jure, Hrvaška ni na drugem planetu.
1: Ni bilo nekomu iz drugega planeta, sem meni hotel povedati, zakaj.
3: Ampak jaz mislim, da bo najboljše odgovorila strokovnjakinja za hribe, to je Lea Mederal, ki ima oddajo že, kako je rekla, 7-8 let. Potep z Lejo.
2: 87 let.
3: Ti si bil tudi v Potepu z Lejo, ali?
2: Ja,
3: jaz sem bila tudi.
0: Jaz sem tudi bila.
3: A ti si bila
2: tudi, Jure? Kaj bomo zdaj kot tekmoval, kdo bil, kdo ni?
1: Jure pa ni bil, ne?
3: Jure pa še ni bil.
2: No, Jure ima izgovor. Prej ste rekli, da izgovorov ni, očitno ga ima.
0: Jure ima izgovor, da ima otroke. Ok, no, dejmo, zdaj sem še malo zresen. Lea bo sicer govorila o tem, kam iti mogoče, če si začetnik, kam iti, če hočeš malo več kalorij pokuriti in tako naprej. Vi, dragi gledalci, dragi aktualci, poslušalci, na nič 4.1.30.40.50 ali na nič 5.1.70.80.90, lahko prav tako zaupate vaše ideje, povabite nas na kak hrib.
3: Ja.
0: Mi bi se lahko enkrat kolektivno zmenili, šli vsi štirje, obiskate enega aktualca, pa bi šli skupaj v hrib, ne?
3: Sam, če ta aktualoc živi na hribu, da gremo mi do njega gor. A veš, kaj mislim?
0: Legemo skupaj z njim, sam ta hrib potrebuje kočo. Biramo motivacijo. Sicer pa...
2: Pa počitek. Ja.
0: Da, a veš, ko hodiš eno uro recimo v hrib, ne, pokuriš ogromno kalorij, telo je malo izmučeno, takrat ti zapaše nekaj sladkega, takrat bi vse pojedel, tiste štrukle in na koncu nisi naredil nič, zato imamo rešitev.
1: Slimi z bomboni, tako da v koči potem slimi z bomboni, zakaj dva, ko pridemo na vrh gore, dva, torej pred obrokom, ki ga v bistvu ne bo, jaz ga spustim potem na vrhu v koči, s 3 deci vode, ustvari občutek sitosti in takrat ne naročiš nekaj na krožniku, ampak v tistem zvočnem efektu, ki si ga dala prejle, v tistem,
2: kako že gre?
1: Ja, in potem greš dol lahko.
0: Bravo. Slimi z bomboni, torej naši podporniki, naši rešitelji, da ne posegamo pa ne zdravih prigrizkih, da nimamo preveč apetita in tisti podporniki, ki nas bodo pripravili na projekt Plaža. Hopa.
4: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Un, dos, tres.

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Prihajajoči teden bo v slovenski politiki pomemben predvsem zaradi drugega kroga iskanja mandatarja. V torek se izteče rok, v katerem je mogoče predlagati kandidata za predsednika vlade. V tem krogu pa lahko kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Ta teden bo torej pokazal, ali ima Janez Janša zares zbranih najmanj 46 glasov. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. V program je vključenih skoraj 400 osnovnih šol, vsako leto pa sodeluje približno 3000 otrok. Program deluje v obliki razprav na določeno temo, ki otroci sami izberejo na vsaki dve leti. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v srednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovansko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer je bil ranjen tudi 11-letni deček. Luka Dončić je iz Združenih držav Amerike priletel v svojo domovino. Ob najemu zasebnega letala je želel oznako, pod katero je letalo vključeno v globalni zračni promet, skriti, a so pri svet24.si zapisali, da so vseeno izvedeli nekaj podrobnosti. Luka je že v nedeljo zvečer pripotoval z nekaj svojimi najožjimi ljudmi z luksuznim zasebnim letalom, ki velja za najhitrejše zasebno letalo na svetu. Zdaj ga čakajo zasebne zadeve in pa predvsem preživeti čim več časa s hčerkama. Želimo vam uspešen začetek tedna, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Šesa.
7: 8 je, danes bo sončno, sončen ponedeljek, popoldne pa lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa med 17 in 22 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: 3 minute čez 8, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal vsi proti Ljubljani. Radar pa v Zagorici pri Velikem Kabru, pri bivši gostilni, pa Fiat Panda na Vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču, še enega ste opazili v Idriji na Arkovi ulici. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Doktor Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dobar dan, lijep pozdrav, poslušam da na vašom daju glede hribu. Jaz vas bi povabil na čudoviti hrib, ki se imenuje Goro Oljka. To je van iz Žalca Polzele, cirka eno uro, peško je, in je zelo lep hrib. Tako da, če bi bili pripravljeni, vas povabim na to destinacijo.
1: Bom jaz odgovorila, mi smo pripravljeni.
0: Hvala lepa.
1: Hvala. Mi si želimo iti, gremo. A gremo?
2: Na Goro Oljko.
1: Z gospodom.
2: Z veseljem.
3: Zmenimo
2: se kdaj.
3: Ne, pa eto.
1: Ja, kdaj?
4: Ne, jaz sem samo eno vprašanje, a gremo peš?
2: Ali ja, ja. Kam je z helikopterem šlo na Goro Oljko, ali ka?
1: Okay. Je rekel eno urca.
2: Ej, jaz sem šestkrat gor, pa tudi nisem neka pohodniška mašina.
3: Dej, lejate pa ja, na potep pa si skoraj umrla tam, ne laž.
2: Je, Goro Oljko je bolj easy. Pa gor imajo, ja, veš, koliko dobro za, za jes, mislim.
3: Zagledat.
2: Zagledat,
5: Gora Oljka.
2: Gora Oljka. In gor je tako rumena cirkuca. Je...
3: Kaj pa Oljka kakšna je?
1: Ni okay. Oljka. Če zdaj jaz hajdi zadolžim, pred solatno Slovenijo bo to naredila, hajdi zadolžim te, da kontaktiraš gospoda, da se dogovori za termin. Mi gremo, itak moramo se pripravljati na projekt Plaža. Drugače pa čez nekaj minut prije v našo družbo Lea Mederal Gams in še ona da kakšno povabilo, sem pripričana, da ja, predvsem pa kakšno idejo, kam torej v hribe kurit kalorije.
6: Jutranji šov za vso Slovenijo.
7: Uživaj življenje.
6: Že zjutraj na aktu.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
9: Klopna izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: In maj je več kot odličen mesec s svojimi prijetnimi temperaturami, zdaj sledijo brez skrbi, da gremo. In kdo bi lahko bil bolj primeren, da nas povabi v hribe kot Lea Medral? Leja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Žariš.
1: Ma, vi žarite, jaz, ko sem rekla, mater Boga, jaz res ne razumem, kako vam rata v bistvu zgleda tako taki brez podočak, ostanete ob 4 zjutri.
2: To se isto mi sprašujemo za te.
1: Okay. Ej, hvala res za povabilo. Pa glih smo iz dogodka Laško, gremo v hribe.
0: Točno to. Ej, Matija, sem si tam videla, ne?
1: Ja, sem ga.
0: Kako je?
1: Ja, bil? Zdaj je bil priden.
2: Dej, povejmo malo, zakaj je Lea tukaj danes. Ne zaradi tega, da govori, kako je meni bilo.
1: Se lahko ti poveš, kako je bilo.
2: Meni je bilo top.
1: Matija si v bistvu skakal po odru in pel, kdor ne skače, ni Slovenija.
2: Ja, drugač, ja.
3: Zakaj ne poveš to?
2: Zato, ker sem rekel, da ne smem skakati, prvič. Zdaj sem vedno govoril, daj skači, Matija, skači, jaz nikoli nisem, zdaj bi sem rekel, ne skakati, ker odr ne bo zdržal.
1: Ful je pomekan odr, res.
0: Ok, Lea, sicer, da preidemo na bistvo, mi v projektu Plaža, Jurčka, pripravljamo, to si videla, ne?
1: Se bo šlo, imamo to.
0: A se je že kaj opazila razliko od nazadnje, ki si ga supe?
1: Res, hotla sem reč, ne. Zanima, si začel že v hribe hodati, ali tečeš, ali
3: sem tam grem, bližnji hrib, ne vem, si bila že rifnik nad Šentjurjem.
1: To pa jaz nisem bila.
3: Krasen.
1: Wow, daž, neki me daž naučil.
3: A tako da hrib je tam dobre pol ure, gor so keltska utrdba bivša, je tako da je velik, lep razgled na okoliški kraje.
1: Pa še dobra energija, ne?
3: Zelo dobra energija je gor.
2: To, če je pol ure, to zelo ni hrib. To je tak bržuljak.
3: Za nas je to vzpon, Matijas.
0: Ok, zdaj recimo, kar meni ponavadi manjka, ideje.
1: Ja.
0: Jaz vedno nekam bi šla, pa ne vem kam. Pa recimo,
1: ja, pa glej po tebi z Lejo, ne?
0: Glej po tebi, vsej gledam, ja. Sam pa ne vem, ne najdem izhodišče, točke in tako naprej. Ampak recimo za neke začetnike, ker veliko med nami aktualci, nas, recimo smo rekreativni športniki,
1: ja.
0: Če bi mogla izbrati, ne vem, 5 hribov, kam nas bi povabila?
1: Ja, zate recimo Celjska koča, ne?
0: To sem bila večkrat.
1: Ok, v Ljubljani itak Rašica ali pa ja. Šmarna gora.
2: Kaj pa Rožnik? Jaz sem bil na Rožniku enkrat.
1: Ma tudi v redu, super. Jaz mislim, da sam začeti je treba, ja. Zato ker tako res hoja v hribe v primerjavi s tekom je meni mnogo ljubša, zato ker ne obremenjuje toliko sklepov. Vse v bistvu krepiš srce, pljuča, tako da ne, Jure že zaradi tega.
3: Ne, dejansko je, samo jaz pravim, eno pravilo je, samo gojzarje oziroma tiste ja. Pohodne čevlje moraš dati gor in potem si že v akciji, potem ne boš jih dal dol, ampak greš v ta hrib gor.
1: Koliko fitness, ne, sam prite treba do tam, pa že
0: pol nekaj. Pa gre.
3: Ja. Tako, ja.
0: A veš, mene pa bolj zanima tisti del, ko nekaj časa hodiš
1: ja.
0: In pol je malca in pol spet hodiš. Ampak mene zanima taka zdrava malca, kak, če imaš na svet za kak prigrizek, ali pa ne vem, kako sadje,
1: si
0: to že prehrani,
1: resno. Ja,
0: mi smo že prehodili prvi del, zdaj pa malca.
1: Zato pa imamo toliko kočne v Sloveniji.
0: Ja.
1: V moje, da glizar teka vejo, da nas morajo nekako motivirati. Čeprav jaz imam vedno sabo, to me pa Jernej to zon naučil,
0: ja.
1: Vedno me sabo malco, ker ne veš, a bo koča odprta ali zaprta.
0: Ampak kaj je ta primer neke malo bolj zdrave ja. Malce za prigrizek, da ni sendvič?
1: Ajdov kruh z avokadom. Skuto, kozi sir, ne, to dobiš ful nekih beljakovin, pa mogoče, ne vem, jaz imam kakšno kozjo siro, tako ponavad tudi
0: aha.
1: Za dehidracijo.
0: Ej, kako ja. Se kot pohodnik pripraviti, da je na usponu nek hrib? Kaj recimo je obvezno oprema poleg hrane, seveda, hajdi, ne, in tistega, kar se toči v kozarčke, da mora vsak pohodnik imeti v nahrtniku. Brez česa se ne smemo odpravljati.
1: Ja, brez vode, sigurno.
0: Voda, ja.
1: Ampak v bistvu je fora tudi to, da ti ne smeš v bistvu piti kaj ena kamela, ampak moraš postopoma, ne. Vedno okay. V bistvu je treba paziti, da piješ pomal, da pač odpiješ, kaj te nas spužva, ker če sam na hiter zliješ, mi je enkrat en gorski vodnik razlagal, da gre pol tudi hiter ven. Tako da treba pomehne požirke bolj pogosto.
2: Meni je en gospod razlagal, da je boljš, da ni samo voda,
1: ja.
2: Ampak da je recimo še malo limone noter.
1: A ja, ki si sve nekaj tako.
2: Kaj ste ne zram, ne, pa ne, se res sem kle.
1: Ja.
2: Ne, v glavnem, da je dobro, da so še kakšni minerali noter, ker z vodo minerali nam grejo ven pol.
1: Ja. Kašen magnezij, ne?
2: Kašen magnezij, recimo,
1: tako.
2: Ja.
1: Tako.
0: Ok, a bi mi dali besedo zdaj Juretu, ker po moje Jure je tu najbolj želj vseh informacij, naše Leje, mi smo tako malo veseli nekaj Leja pošla.
4: Ja, Jure pa Jure posluša.
2: Je vprašal, ja. Kaj smo se prej bogo.
3: Je že odgovorila načeloma, glede koč. da bi inspirirali tudi kolege iz Hrvaške, to je bilo vprašanje. Mati, se rekel, naj vprašam, zakaj v Sloveniji postavljamo na vsak hrib eno kočo? Hrvati, dol naši prijatelji, južni sosedje, tega nimate.
1: Imate ful manj, to je res zanimivo. To je res zanimivo.
2: Imaš odgovor na to? Imamo ful beach baru.
1: A veš, da nimamo...
2: Koč pa nimamo, ja.
1: A je po moje zato, ker pač... Žal v Hrvati vsem se mi zdi, da manj hodite v hribe, kot Slovenci. Ja,
2: jaz ti to garantiram, da je tako res. Nikoli, to sem kaj doživel pa na Hrvaškem, nikoli, da bi se zvečer v gostilni ekipa ob pijači zmenila, da naslednji dan zjutri gre v hrib, to na Hrvaškem ne boš videla.
1: No, jaz, če
2: bi to predlagal, tam bi mi državljanstvo tako vzeli.
0: Okay. Mi bomo zdaj naredili malo glasbenega predaha, tole gre v napačno smer, da mi želimo danes. Zdravo, jaz sem
2: ja, prežel. Ne, nisem to mislil.
4: Se se izobražujemo.
1: Ja, res, no, res čisto, kako je povedal. Ja.
0: Super, Leja, Meteor, Algam so stajali v naši družbi.

0: Dovolj je izgovorov, nimam denarja, ne, ker za en pohod v hrib ne rabiš denarja, tako kot recimo za fitness karto, ne? Ali pa jaz tega ne zmorem, ker variant je 1001. Za iti v hribe smo vsi pripravljeni, si je tako leja, ampak samo verjetno pravi hit, hrib, pravo pot je treba izbrati.
1: Sam pravo pot, ampak Slovenija je tako dober markirana, ja, da mislim, da zgubil se ne boste. Drugač imate pa tudi razno razne, mogoče tudi mobilne aplikacije, ki okay, so brezplačne, recimo ena od njih je App Pick,
0: okay,
1: ki sta razvila dva Slovenca, ja, čistaka entuzijasta, da sta naredila čist brezplačno za vse, ali pa recimo, če greste na hribi.net, imaš gor, ja, zelo dobro opisane poti, ali pa če vzameš še bolj tradicionalno v roke eno pohodniško knjigo, recimo jaz imam v moji knjigi po tebi zlejo tudi QR kode, ki te direkt pripeljajo do izhodišča.
0: Okay.
1: Lahko pa povemo ene par idej.
0: Super,
2: super, ja, prosim.
0: Gremo po naših pokrajinah.
1: Gremo po pokrajinah, ja. Se pravi, če ste iz Primorske, tako, ja, kot je naš Jure, ne?
0: Ja.
1: Mogoče za začetek Črnokalska utrdba,
0: okay,
1: sicer gor ni koče, tako da mogoče, če si pa želite kočo, pa kakšen trstel, ali pa koča na kokoši, tam so toliko dobri štrukli, da jih še jaz pojem, čeprav ne jem glutena.
0: Bravo! Wow. To so informacije, ki so nam pomembne.
1: To je to. Pa recimo, če gremo naprej, imamo potem Koroško,
0: okay,
1: dom na peci obvezno.
0: Okay.
1: Tam so tako prijazni Korošci.
0: To je bolj zahtevna pot? Ali?
1: Do samega doma je samo pol ure, če greš pa potem prav do pece, pa pol še kakšna ura, okay, pa pol. Ampak okay, na začetek do koče. Pa recimo Notranska, bi jaz rekla Sveti Primož nad Pivko, to se tudi hotene 40 minut, potem imamo kočo na planini na Vrhniki, kjer imamo take tradicionalne vrhniške štrukle, se mi zdi, da štrukli so skoraj vsaki koči.
3: O štruklih.
1: A ne, ampak to, so res dobri.
3: Jure nam bo lačen radil.
2: Ja, veš kaj, to nam daš tudi ideje zdaj za družinske pohode, ja, oziroma izlete, super, zelo dobro.
1: Otrok mora imeti neko motivacijo, za njega ni dost razgled, no odraslim že, ampak
0: pa ne samo otrok. Ja.
3: Se strinjam.
1: Ja.
2: Vmes nam lahko pojasniš, predstaviš tiste največje pasti oziroma, dajmo reči, to napake, ki jih počnemo, ko gremo v hribe, predvsem skupaj z družino, da se jim lahko izognemo, a mogoče se najdemo v teh
3: družini.
1: Ja. Predvsem najtlačni na pot, zato ker z otrokom pot traja krat dva, ne?
2: Dobro.
1: Se mi zdi pač, ja, si moraš vzeti cel dan čas. Pa predvsem mi delamo to foro, da ko zmanjka motivacije, se igramo igrco in ta je, da v bistvu lovimo markacijo in potem pritisne markacijo vedno in ta markacija naredi en zvok, en živalski zvok, tako da Julijan je šele zdaj pri 5 letih pa pol poštekal, da to dela ta oči pa mami.
2: Kakšen je to zvok? Kakšen zvok je to?
1: Ne vem.
2: Vrhunska ideja. Vrhunska ideja.
1: Pa tako, da vzameš enega prijatelja zraven, ki ima tudi družino, ne, in potem se pač ta mali med sabo motivirajo. To je zelo dobro.
2: Super.
1: Ja.
0: Ko govorimo o pripravljenosti na hribe, na kakšne višje spone, mogoče tudi kakšna, ja, beseda o primerni obutvi.

0: da se mal učvrsti mišice na nogah, ne?
1: Aha, okay.
0: Za te visokogorske, ne, vzpone.
1: Recimo, njega Slovenca, ki si ne želi vsaj enkrat obiskati Triglav.
2: Ja. Ja.
1: Tudi jaz še nisem bila, pa si želim. Koliko fest moram biti pripravljena? Ti si že bila na Triglavu?
0: Jaz sem bila, ampak a veš, da sem jaz prišla na Triglav takrat, ko nisem bila toliko pripravljena. Ni toliko hudo, kakor ljudje mislijo. Jaz mislim, da če greš, že če bi, ne vem, šla ene osemkrat na Šmarno goro, a veš, da bi zmogla.
1: Okay.
0: Ne res.
1: Misli?
0: Ja.
1: Osemkrat na Šmarno in pol na Triglav.
3: Jaz imam izziv za te hajde.
0: A veš, da jaz poznam pa ful velik Slovencov, kar res pa niso pohodniki, ampak
1: ja.
0: Ker se mi zdi, da je to taka močna želja vsakega Slovenca, da greš na Triglav, da prav moraš biti bolj psihično pripravljen, če je ta motivacija, pol zmoreš.
1: Narodu
0: se je šest tur.
3: Ja, kaj septembra grevo na Triglav?
1: Ne upaš.
0: Okay, imamo ker, stala, ne veš, če greš po te ne, klasični poti in kredarce, ni tok zahtevno.
1: Jure, kam si ti želiš iti?
4: Ta ideja mi je všeč, ta Triglav. To Triglav. Že nekaj časa razmišljam o tej smeri, a gremo skupaj na Triglav.
1: Moj Erik gre avgusta na Triglav in če bo on prilezel na Triglav.
3: Takoj naslednji vikend greva mi dva.
1: Točno to.
3: Mi trije, Jure, gremo na Triglav.
1: Štirje,
3: okay. Martina, ne vem, nič glasno.
1: Naš Jure se bo prej pripravljal še z Lejo, Leja, ti imaš eno povabilo zan.
0: Dragi Jure, glede na to, da sem šla že z vsemi vašimi voditli jutranjega programa Hodat razen s tabo. Me zanima, ali sprejmeš izziv.
3: Ne, nehaj, res.
0: Kada bi te zaprosila, se
3: počutila. Ne, nehaj, Leja, z veseljem sprejmem.
0: A bi šel z mano na potem z Lejo.
3: Sem mislil, da se to ne bo nikoli zgodilo. Ja, veš, da.
0: Deva se tako zmen. Deva reči, da imaš čas, da se pripravljaš cel poletje in greva konc poletja. Tako da ti pa do takrat podarjam pa moji dve knjigi po teb z Leo, kjer imaš skupile, klele imaš 70 lahkih izletov, kle pa 50, ne, tako da veliko boš treniral.
3: Oboje lahkih izletov?
0: Ne, kle so mička bolj zahtevni, tale je moj jagodni izbor, teli so pa res super. Primerni za družinsko spone, tako da ker imaš dva otroka, bo te skupaj trenirali.
3: Leja, zlata si, hvala lepa, sprejmem z odprtimi rokami, ko me čakam, da greva na ta, hrib si že izbrala, kateri hrib
0: ne
3: treba?
0: Ne še, to bo pa zdale.
1: Po moje gresta ti apelješ zdaj na tega, ker je rekla Leja, da še ni bila.
3: A na Rifnik?
0: Ja.
3: Greva na Rifnik.
1: A je koča?
3: Ni koče.
1: Odpade.
5: Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Veš, da sem mislil, da se nikoli ne bo zgodilo to vabilo. Po vabilo, hvala, sprejmem, seveda, trika, da ni koče na Rifniku, ampak bo vzela kočo sabo na krpniku.
0: Ja, bom jaz skuš skuhala, ti tudi rad kuhaš.
4: Ja, no.
0: Okay.
4: Ko bo čakam.
3: Kole, jaz imam vprašanje za konec, kot ponavadi, vedno jaz zaključim. Ne vem zakaj. Če bi ti bila samska, pa bi mogla enega voditla od nas, od aktuala, vzeti sabo v hrib.
0: Okay. Oh my God.
3: Pa da, je tuk, da ni poročen, pa da mu ime začne na M, kjer ga bi izbrala?
0: Ja, Matija.
3: Hvala.

0: Najpogosteje se tiste lepe zgodbe zgodijo, ko najmanj pričakuješ. Jure, to je ena lepa zgodba z Leo Mederanom.
1: Res sem presrečen, ker sem spremljal to oddajo in vsi ste že bili tukaj. Samo še jaz sem manjkal. Ko me čaka,
2: da
1: greva.
2: Sem te videl v očeh, da si bil ljubosumen.
1: Res se je videla, ne?
3: Okay. Poglejmo temperature mi. V Kranju je 11 stopinj, Novo mesto, Ljubljani in Bledu prav tako. Celje, Izola, Trbovlje 14 in v Murski Soboti 15 stopinj. Danes bo večinoma sončno, popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa med 17 in 22 stopinj.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dobro jutro na ceste, zastoj zaradi delo staja samo še na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, radarske kontrole pa v Zagorici pri Velikem Gabru, pri bivši gostilni pa Fiat Panda na Vrhniškem klancu, na makadamskem parkirišču, še enega ste opazili v Idriji na Arkovi ulici. Če so policisti še kjenič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Željko Krušlin, Kruška, tudi na CMC festivalu, še prej, Andraž, dobro jutro.
1: No, dobro jutro, živ, ja.
0: Le kakšen mornarček je danes, ja.
2: Dobro jutro, Andraž.
0: Ja.
2: Ti si tak človek, ti si prej sonce.
0: No, wow.
1: V redu, okej.
2: Okay. Ja.
1: Vzamem.
0: Matjas ne deli kar tako komplimentov, tako da.
2: Ja, ampak nekaj dava.
1: Prvi časopis. Svet
0: 24. Kaj rabiš, Matjas?
2: Hecam se. Ti bom na mesič poslov.
1: Se boš spomnil.
0: Matjas potrebuje naslovnica. A Matjas, ti si opravljal maturo?
2: Sem.
0: Si?
2: Sem. In to, kako misliš, maturo? Če sem pisal, ja. Državno. Mi imamo to državno.
0: Ja.
2: Jaz sem to na Hrvaškem, mi imamo državno, pa imaš ono višja, nižja.
0: Ti si bil...
2: Ne, jaz sem matematiko nižjo, ker matematika res ni šla. Angleščino pa hrvaščino sem višji opisal.
0: Pravijo, da matura je več kot le zrelostni izpit, ampak pravijo, da je vedno bolj zahtevna, da preizkus opravi več kot 90% kandidatov. Mnoge napeljuje to tudi k ideji, da je... prelahko, eni pravijo, da pretežko, a ste delali kaj raziskave?
1: Ja, res je prav zanimivo, ne? Nekateri pravijo, da pri takih odstotkih uspešnih opravljanj je to znak, da mogoče je pa skupaj prelahko, ampak strokovnjaki pravijo, ne, ni prelahko, daleč od tega, dejstvo pa je seveda, da je to več kot samo preizkus znanja, da je tukaj še nekaj malega iznajdljivosti oziroma ustrajnosti in še bi lahko naštevali, ker to je zrelostni izpit, ne? To je recimo en tak vstop, en tak svet odraslih.
2: Življenjski, skoraj.
1: Recimo en tak svet odraslih, ampak na drugi strani dijaki sami pa pravijo, ja, ampak v zadnjih letih ni v spredju samo znanje, predvsem prilagajanje izpitnemu sistemu, se pravi, kako izkoristiti sistem, da greš recimo pozitivno skozi tole maturo, tako da dobro je, če nekaj znaš, ampak dobro je pa tudi, če znaš to pravilno povedati oziroma napisati.
2: Ja, tako. Ali pa, če goljufaš na maturi, jaz sem tudi, ne, realno, mislim, če si to kreativen, da te noben ne dobi, vsaka čast.
0: O, Matjas, okej. Žalostna zgodba, sem tudi jaz spremljala to v medijih. Smrtna nesreča mladenke v Ljubljani, ki je povozil mestni avtobus. Kaj ja, se dogaja?
1: To zaprav, je zelo žalostna stvar, zelo. Ampak ni pa presenetljiva. Ker vemo, te ljubljanske ulice so oske, avtobusi so veliki, pesci se včasih žal obnašajo tako, kot se obnašajo. To vedno znova pravimo, najprej poskrbi sam zase, potem bodo tudi drugi poskrbeli zate, ampak na drugi strani so pa seveda takoj šli tudi vozniki v zrak. So dejali, dolgo smo opozarjali, da se bo nekaj zgodilo. Taki pogoj dela, kot jih imamo na LPP-ju, so nečloveški, da jih stalno neko prigajanje za urnike, vozne rede, kdaj je lahko prost voznik, kdaj ni prost. Tako da pravijo, to je bilo samo vprašanje časa. In zdaj upajo predvsem, da se bo kdo zbudil, da ni vse in ne sme biti vse podrejeno dobičku.
0: Žalostno. Pišete tudi o počitnicah na Hrvaškem. Letos ne bodo poceni, ne? Dražje gorivo, dražje avtoceste, dražje gimišče,
2: gostili. Ker do zdaj so gledali ful poceni, ne?
0: Je pa ne, pa kar dvigujete, pa dvigujete, Matjas, no.
2: Misliš, da to sam te? Ben tudi?
0: Ne, ampak tudi jaz, kaj je mene bolj fascinantno, no, sej, vi ste verjetno v drugih stvarih pisali, nastanitve. Vaše so resice socialistične, ne vse, ampak ene, pa to cene grejo še vedno kar v nebo, ne? Težko si bomo kmal privoščili.
1: Ja, res se očitno dobijo tudi za takšne nastavitve kupce stranke in seveda zakaj ne, če gre. Ampak tako. Na drugi strani smo mi pogledali na drugo stvar. Kdaj iti na Hrvaško na morje, da bi bilo malo bolj ugodno in pa predvsem kam iti, da bi bilo malo bolj ugodno?
2: Po enem, Andraž, po enem, kam?
1: Kdaj? No pa deva najprej kdaj?
2: Kdaj?
1: Junija, takoj, ko je konec punka.
0: No, evo.
1: Ja. Je mogoče tisti, en teden še mogoče ujamemo. Seveda konec
2: a
1: junija.
2: A septembra mogoče.
1: Ja, ali pa pravijo mnogi, ali pa sploh ne jed, to je najcnej. Ampak definitivno je pa konec julija, začetku augusta zna biti zelo, zelo drago. No in kam?
2: Kam?
1: Ne v Istra. Istra ste zelo dragi, najdražji. Na drugi strani seveda so določene lokacije pa veliko bolj, tako le bom rekel, ugodne, ali pa dejansko dobi kupec največ za svoj denar. Srednja Dalmacija je na takle, taka lokacija, ki jo tudi pri Slovenci jo radi takole spregledamo. Ali gremo na jug Dalmacije ali pa v Istro, samo tam nekje v sred smo zelo tako nekako nevajeni teh lokacij, pa je tam pravzaprav zelo lahko ugodno oziroma dobiš nekaj za svoj denar.
0: Matija, zdaj pa sam povej, a imate vi domačini drugačne cene, kot mi
2: ne,
0: turisti?
2: Ne.
0: On
2: to
0: vidi,
2: aha, ljudi...
0: ta je turistka.
2: Ne, in to me veliko ljudi vprašalo, ne, tiste cene, ko pač so,
0: so
2: za vse. In najbolj žalostno, jaz kot tam lahko domačin rečem, je grozo to, da se poleti te cene zvišajo in po zimi ostanejo še zmer iste, ko nobenga ni in smo samo tistih 30 domačinov v štatuniku, ki srečaš, še zmer imamo iste cene. Tako da kam bo to šlo, jaz ne vem, jaz jih veliko poznam, ki delajo in živijo turizma in bi oni raje, najraje, da turisti sam pošljajo denar, pa pridejo sploh ne. Veliko je pa tistih ostalih, ki odpremo roke in komaj čakamo, da turisti pridejo. Ja, hvala. Jaz nisem ena teh. Kje sem se nam?
0: Danes tudi brez slačna priloga, ekipa, magazin.
2: Ekipa, ja.
0: In pa prijazno pot.
2: Pridite v Istro. Pridite v Istro. Najdli bomo nekaj, ki bo malo cenejši. Ni vse drago, no.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Welcome. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa sej še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
12: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
13: Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moje srce.
13: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V luči nedavno uveljavljenih sprememb na področju bolniških staležev pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije od januarja letos do konca aprila beležijo 21 postopkov zaradi ugotovljenih kršitev. Izdane so bile tudi 4 ugotovitvene odločbe o kršitvi navodil za ravnanje. Pri prvi kršitvi se sicer izreče opozorilo, v primeru ponovitve v 5 letih pa sledi odvzem nadomestila, pri čemer takega primera še ni bilo. V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo na jugu Kitajske, sta umrla najmanj 2 človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porušilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev. Iskalne in reševalne akcije potekajo, oblasti pa opozarjajo na motnje v prometu. V izraelskih napadih je v nedeljo v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenil za slepo ulico. Nogometaši Brinja Grosuplja so v drugoligaškem derbiju z 2-1 premagali vodilno Nafto in odločitev o novem prvoligašu prestavili na zadnji krog v petek. Nafta, ki ima 2 točki prednosti pred Grosupeljčani, bo v zadnjem krogu v petek ob 17. uri gostila Triglav. Brinje Grosuplje bo ob isti uri gostovalo pri Bilju. Zmagovalec druge lige bo napredoval v prvo, drugo uvrščeni pa se bo v dodatnih kvalifikacijah na to pomeril s predzadnjo ekipo prve lige Primorjem. Naredite si lep ponedeljek, v vaši družbi bomo spet čez dobro uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: 9:05 minut, dober dan, prebujamo se v ponedeljkovo jutro, oziroma zdaj že dopoldne, 18. maj, pišemo, sončen dan je pred nami, popoldne bo v notranjosti nastalo sicer nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter, no najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa vse tja do 22. Tudi jutri zjutraj še delno jasno, popoldne spet nekaj dežnih kapelj, v sredo pričakujemo nekoliko več oblačnosti, v četrtek pa spet bolj sončno in že kanček poletno vreme.
6: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 9:05, dobr dan na ceste. Počena pneumatika ovira promet previdno na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del pa ostaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine proti torej do Domžal. Bel up, radar v Rimskih Toplicah v križišču za trgovino. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Strečno pot.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: in Martina Šma.
1: Dobro jutro od nas štirih, mislim, nas treh.
2: Jaz imam nagradno vprašanje tega jutra.
1: Ja.
2: Kje je Heidi?
1: Kje je Heidi?
2: Nekdo reče, kje je Heidi?
1: Bom ti jaz povedla. Bo Heidi sama povedla. O, Heidi!
3: A smo že?
1: Ja.
3: A smo že not.
1: Ja. Heidi.
2: Ja,
3: tam je bil en roštilj, pa sem se ustavila. Pa sem pa poštudirala, da bo še en roštilj v Dolencu.
1: Heidi, sam opiši tvoj krožnik za poslušalce, prosim.
3: Ja, to je, ko sem že zdaj pol pojedla, drugač pa ena taka masna perutnička.
1: Ja.
3: Kumara? Ena kumarca, kumara? Ki jo je lihkar Jure vzel.
1: Ok, sočna
3: lepinja
1: klobasica.
3: Lepinja in ena zelo sočna klobasica, polnjena sirom.
1: Yeah. Ampak, Heidi, en velik aplavz. To so prave priprave na največjo roštiljado.
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštiljada Brdolencu.
1: Bravo, Heidi. Za Heidi je letos roštiljada, prvič zgodi se 29. maja pri hotelu Dolenc in Heidi se pripravlja tako, kot se zagre. Šla je našim sosedom veseljakom, danes Darja Gajšek in pa Nejc Drobnič, ki skupaj z Juretom tudi sodelujeta projektu Plaža, pripravljata piknik, ker praznujeta rojsten dan. Samal, kaj Nejc je?
2: Zdaj ga ne smeš izdati.
1: Saj si pa je bilo.
3: Samo paradižnik.
2: O, Nejc.
1: Pridi. Pa kako si glih ta delo je vzdala?
4: Le, jaz točno vem, kdaj prijete. To daj odide, da veš, tako je to dobro.
1: Glih sem zastavljal.
4: Dobro.
1: Ja, pa kako.
4: Zunaj smo naredili, ste povedali, da smo naredili uverturo in za roštiljado.
1: Tudi povedali, zakaj, ker praznuješ resen dan. Moje vprašanje pa je bilo, kaj ješ?
4: Kaj jem?
1: Ja, kaj ješ?
4: Sem se držal, še vedno se držim, ne glede na to, kako je lušno. Dva slimisa prej,
1: bravo.
4: Pol ure nič, vodo, zdaj pa pač malo tako, sem pa kaj piknem, ampak to je za vas.
2: Jaz pa imam vprašanje, a bo na tvoji rojstnodnevni roštiljadi danes igrala Anja Bellini?
4: Anja Bellini je že igrala, si je že zamudil.
2: Ja!
1: Pripravljamo se na največjo roštiljado, ki se zgodi 29. maja. Nejč, ne rabi še iti, nejč, pridi.
3: Če bo ta roštiljada...
1: A ja, meso se mu bo zažgalo.
3: Če bo pol tok fajn, ko je tale danes.
1: Bo, zaradi tega, ker bo tam tudi Dražen Žizečič in Luka Basi.
5: Anja Bellini, pa Tilen Lotrič, Petkova pumpa, Dejan Vunjak.
2: Ej, aj treba sam naš... Mislim, lej, jaz mislim, da je prav povedal, da pridite 29. maja in doživite največjo, najboljšo in najbolj roštiljsko roštiljado v vesolju.
5: To pa je veni,
2: ker tudi
5: si,
2: ja? Nezemljani pridejo.
5: Nezemljani
2: vesoljci.
6: Ker to bo nadnaravne oziroma nezemljske dobrote. Ja, na roštilju drugače pa top event.si, Eventim in Petrol. Tam so še vstopnice, nekaj jih je že na voljo.
1: Mene zanima, a vi danes na tem roštilju res samo jeste, ker ste tokrat razposajeni, da me zanima, kaj je pod žarom.
0: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Vse bi ti Heidi povedala, sama polna usta.
3: Vlaško 0-0.
5: Vole, žiti, vole.
3: Ovo,
5: ti papi.
3: Dobar je.
5: Tako.

0: običaju. Glažuta je nekdanji preprosto brat za proizvodnje stekla, postavljen na gozdnem območju in kurjen z drvmi. Na slovenskih tleh so bile pogoste glažute na Pohorju, beseda glažuta na slovenskem uporabi od 19. stoletja. Prevzeta je iz severno-nemške besede glas hute v pomenu steklarna, kar je zloženka iz severno-nemških besed glas steklo in hüte koča. Žička Kartuzije je že pred letom 1672 ustanovila najstarejšo glažuto na Slovenskem, ki je delovala ob potoku Žičnica, verjetno v Špitaliču, drugo pa okoli 1700 do 1764 pri Leskovcu na severnem pobočju Konjiške gore, saj se je odprla možnost prodaje steklenic v Rogaško Slatino. Prve glažute so tako nastale koncem 17. stoletja, večina pa v obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, le izjemoma so nastale tudi pozneje, ko so v tovarnah stekla že prešli na tehnično naprednejši proizvodni postopek in na kurjenje s premogom. Glažute so ustanavljali gozdni veleposlaniki, da bi donosno izkoristili les in podjetniki, ki so se s pogodbami zagotovili v veleposestniških gozdovih drva za potrebe glažute. Obrate so postavljali sredi gozdov ali v njihovi bližini, tako da so lahko obratovali s čim manjšimi stroški. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte, Trbovčani.
3: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure, Orlek.
6: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Končno servis, kjer višina ni ovira.
7: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
6: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
8: Servisgričar.com.
9: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.

Bili resniki in klapa si mi kanta, ki že pričara malenkost tistega spomina na poletne večere. Ampak nove spomine in nove zgodbe bomo pisali že junija.

0: Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Predvsem dobra družba nas čaka.
2: Jaz sem z Martino sva slišala, da imaš ti seznam vseh že prijavljenih.
1: Ja. Niso vsi
2: Matjas
1: še.
2: Je šel skozi in manjka Matjas, je vprašanje, kdo mora še s tabo na bag?
1: Torej, manjka za enkrat še Marija.
2: Marija
1: se še ni prijavila. Pol je tukaj je tudi Mojca, ki se še ni prijavila, ampak je obljubila, da bo.
2: Prav vi, Mojca, ja, prav vi.
1: Tako.
2: Ja.
1: Tako. Pa za enkrat še Boštjana, nimamo Boštjan.
2: Boki,
1: ja.
2: Boki.
1: Okay. Zdaj veš, res Boki, ja. Ni zabave.
3: Branko je
1: med prvimi okay. Pet. Ja, tako,
3: Olga.
1: Da. Olga je.
3: Okej. Okay. Vsi ostali, ki ste zdaj začutili tole fantastično energijo, ki jo bomo nadgradili, torej junija, 6. junija, odrinemo 13. pridemo nazaj in tam, ko govorimo o najboljši družbi, dejansko bo najboljša družba. Hajdi, kdo vse gre?
4: Gre Matjas, gre Rudi, gre Tamara, gre Žana.
1: Nuša,
4: to je ekipa, da te skipa, ampak zakaj rabimo tako ekipo na pagu? Zato, ker bo pena party, boat party, everyday party, all the party.
1: Ja,
4: in to ste sposobni sami.
2: All inclusive trma,
1: vse, kar morate narediti, je pridite, ker kdo ne pride, ni bil.
3: Drugače, tudi morje boste videli, tudi če ne boste imeli časa iti plavati, ga boste videli samo 20 metrov.
1: Bomo. Če ne v morju, bomo plavali pa...
4: No, v glavnem naprej.
3: Torej, samo 20 metrov od morja, hotel Pagos Independanca, Meridian 4 zvezdicami, paket pa vključuje 7x all inclusive. Sedmo na more, jer teplo je in baš mi se sviđaš. Jure, ti si že bil, povej iz prve roke.
1: Ja tle imam enega Jureta prijavljenega. Jure, si to ti slučajno?
2: Ne, jaz tokrat nisem. Drugače pa, to je eno doživetje. Ne gre samo za žur, ne gre samo za all inclusive ponudbo, ne gre samo za to, da imaš 10 metrov od hotela morje, da imaš nekaj minut do centra mesta, ampak za to, da tam spoznaš ljudi, katere je bilo samo vprašanje, da jih boš spoznal, oziroma to so prijatelji na stand-by-u, ki te čakajo, da postanete pravzaprav prijatelji. Ker tam se prepeva skupaj vse tiste aktualove klasike, pozno v noč in tam nastanejo dejansko prijateljstva, mora biti tudi ljubezni, ki trajajo dejansko za vedno, dokler bomo na tem planetu.
1: Veliko nazaj smo bili v Vodicah.
4: Greš ti dol?
1: Ja, 2 leti nazaj smo bili v Vodicah in kako smo se vsi pač povezali, smo dobili na tako novo besedo za te izlete.
2: Okay.
1: Relaxual.
2: Wow,
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Novo na aktualu.

0: To je ta energija, ki smo jo pogrešali, Matija, veš?
1: Unanana!
2: In to že na ponedeljek, kar ni to lepo. No?
0: Mi se počutimo, kot da je petek. Ne?
2: Vsak ponedeljek je lahko petek. Ja. Recimo.
3: Petkastičen
2: ponedeljek. Temperature pa kažejo takole. Ok, Kranj 14 stopin, Ljubljana Novo mesto prav tako. Bled, Slovengradec in Celje trenutno 15 in na obali 17 stopin. Večinoma sončno bo danes, čez dan se bo ogrelo tam nekje do 22 stopin, popoldne pa lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha. Jutri in v sredo bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v četrtek pa spet kaže na sončno vreme.
3: V Premanturi je pa 18. Ja,
4: čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Dobar dan, na ceste počena pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del pa ostaja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Povožena žival sporočate ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med Bežigradom in Tomačevim. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah v križišču za trgovino in na Belci pri Kranjski gori prav tako. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Felix!
3: Felix!
2: Felix!
3: Felix!
2: Felix! Felix! Felix! Felix! Felix! Felix! Felix!
3: Ja. Ja. Felix Guduje.
2: Gremo na morje.
3: Felix. Felix.
2: Felix gre tudi na morje.
3: Tudi.
4: Mora.
3: Ja, opisan.

0: ja s njim stavila. A sem jaz to prav videla? A je kaj? Luka doma?
1: Ja.
0: Je, ne?
1: Je.
0: Wow.
1: Time out. Lahko vprašam, Andrej Milković, Milko ekipa, se ne sprašuje, ampak imaš vse ključne informacije, vse veze imaš na svojem telefonu, mailu, kjerkoli, ampak dejansko dobiš informacije prvi na tem planetu, kar se tiče spoh mega zvezdnika Luke Dončića.
2: Ja, mislim, gre bo za osnovne informacije, nisem zdaj ravno si izmislil tople vode, ampak ja, Luka je doma, Luka je v Sloveniji, v Ljubljani, tukaj je tudi že spal, torej po mojih informacijah je njegovo zasebno letalo eno najbolj imenitnih, kar sploh na svetu obstaja, najeto, wow. ne njegovo osebno, gre za res fantastičnega jeklenega ptiča, ki lahko v enem kosu, torej res v ultimativnem obdobju pripelje iz Združenih držav Amerike v srce Evrope, tako da pristal je včeraj tam nekaj minut po 22.40 na ljubljanskem letališču, potem nekaj minut še potreboval ta ptič, da se je udobno parkiral in potem so potniki Luka in pa nekaj njegovih najbližjih torej stopili in končno doma je zdaj zagotovo potrebuje kar nekaj miru, čeprav kolikor Luko poznamo, kaj zelo skrival se nikoli ni, niti pred navijači, obživalci, javnostjo, tako da mislim, da nam bo ponudil kar nekaj bombončkov, kje je, kaj počne, ampak tiste najpomembnejše stvari pa bo vendarle opravil miru, ki si ga tudi absolutno zasluži. Zanima je naporna sezona, na eni strani fantastična, nekaj res imenitnih mesecev, nekaj tudi rekordnih predstav, potem pa tista poškodba, ki jo bomo zelo dolgo obžalovali, ampak vedno se to lažim, da verjetno no, čeprav tega marsikdo ne izreče na glas, ampak verjetno tile Los Angeles Lakersi letošnji v nobenem primeru ne bi mogli seči čisto tja, kamor si Luka želi, tako da ni se zgodila kakšna ultimativna tragedija, po moje vendarle s to poškodbo. Pomembno je, da se zdaj Luka popolnoma pozdravi, čemu je zelo blizu, da skupaj s klubskim vodstvom načrtuje ekipo za naslednjo sezono, ki bi lahko bila povsem drugačna, kajti Lakersi imajo ogromno plačnega prostora, manevrskega prostora, ogromno scenarijev, možnosti, kako se staviti moštvo. Luka bo pri tem igral izjemno pomembno vlogo, tudi ta konec tedna je opravil nekaj sestankov na to temo. Bomo se v naslednjih dneh in tednih še veliko pogovarjali o tem, ampak mislim, da na eni strani se bo super pripravil, tudi menda bo deloval po istem programu kot lani poleti, tako da bo res optimalno fizično pripravljen. Na drugi strani bodo Lakersi sestavili res imenitno ekipo, o tem sem prepričan, če še uredi privat zadeve, tiste najpomembnejše. Najpomembnejše za dušo in srce, potem mislim, da bomo jeseni vsi spet na pravih obratih in na pravi valovni dolžini.
1: Ko čakamo novo sezono, Luka je doma, tako da oboževalke in oboževalci smo na preži.
2: Ja, budite pozorni, ja sem oprsti tega primeru.
0: Luka je doma, tako da obstaja kanček možnosti, da zdaj posluša aktual. Luka, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Luka.
2: Dobrodošel
0: doma.
2: Tako, ja, upravi vse tisto, kar moraš.
1: Tako, jutri več športnega, jutri lahko že počasi začnemo odštevati do svetovnega nogometnega prvenstva.
2: Ali pa najprej do finala Lige prvakov,
1: finala recimo, Lige prvakov,
2: pa zaključkov evropskih lig, tako da nekaj nas še čaka zelo zanimivih odločitev, potem pa tudi, ja, vstopili smo globoko v zadnji mesec odštevanja pred svetovnim prvenstvom, tudi s tem se bomo še zelo, zelo zabavali, o tem sem prepričan, ampak bo pa še nekaj zelo aktualnih in konkretnih športnih dogodkov tudi še pred tem, ampak demo jutri iti potem spet na tekmovalno plat. Danes smo bili pa malce bolj letalski.
1: Še ena informacija, Martina, ja? Milko, treba je čestitati, Celje je dvignilo pokal, tako da javna čestitka je tudi strani aktuala.
2: Ja, zmagovalci. Predvsem midva sva bila zelo pozorna na to, ne vem, če je Martina spoh vedela, da se je to zgodilo.
0: Jaz drugače spremljam vse, kar se tiče nogometnih tekem, tako da nisem nič opredeljena.
1: Ja.
0: Sicer Koper je povedal eno točko
2: absolutno
0: več.
2: Absolutno čestitke, absolutno čestitke Celjanom več kot zasluženo. Med tem pa Albert Riera, ko smo že ravno pri tem, je pa že bivši v Frankfurtu. Včeraj zvečer je postalo tudi uradno zgolj 14 tekem je vodil v Nemčiji. Odšel je iz Celja takole zelo na hitro, mislil je, da gre na boljše. In zdaj je pa že brezposelen, bomo videli, kaj sledi.
1: Obstaja knjiga in serija, tudi film, o določenem lesi, si slišal?
0: Lesi.
2: Se vrača, misliš?
0: Ne, jaz mislim, da so s Portugalcem tako zelo zadovoljni v Celju.
2: Ja, težko bi zdaj upravičili to, da bi tega gospoda, ki je res odlično dela, postavili, no ne vem, ampak le, vse je možno v športu, tako da jaz upam, da bo, jaz Albertu želim vse dobro in upam, da bo našel svoj prostor pod soncem, morda spet tudi slovenskim, te pa ne obstaja samo Celje, tudi zanj.
1: Dobro, da te imamo, Milko, hvala, lep dan, se vidimo, slišimo.
2: Z veseljem, lepo se imajte.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: novice na Radiu Aktual Kum.
1: Na Hrvaškem prijeli osumljenca za umor 19-letnika. Kitajska poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z ZDA. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji sporočila, da je prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. V iskalni akciji so sodelovale vse razpoložljive policijske sile in tehnika. Osumljenca so pridržali, kriminalistična preiskava pa še poteka. Policija 50-letnega moškega sumi, da je v soboto okoli 23. ure na teras družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča, ki mu je dostavil pico. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z ZDA. Ministrstvo za trgovino je sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih, omenilo pa je tudi dogovor o nakupu letal. Trump, ki je bil minuli teden na obisku v Pekingu, je predtem povedal, da je Kitajska pristala na nakup najmanj 200 letal ameriškega podjetja Boeing. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v osrednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovansko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer je bila ranjena tudi 11-letna deklica. V ruskih napadih na mesto Dnipro na jugovzhodu Ukrajine pa je zagorela streha 24 nadstropne stolpnice, ranjenih pa je bilo več ljudi. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk. Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, ki je zbral 634 točk, tretji pa Viktor Wembanyama s 569 točkami. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: za prijatelje.
1: Dobra družba naredi dan lepši, pravi prijatelji pa trenutke spremenijo v spomine. Da bo spominov čim več, s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na nič 41 30 30 70 ter povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode. Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
6: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo med 17 in 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj, na severozahodu okoli 16 stopinj. Naslednji vikend bo prijetno in toplo, v četrtek pa vas znova razveseli več sonca. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stenkel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Začeli so se vpisi v novo glasbeno šolsko leto, če lahko temu rečemo tako. Zato bomo v današnji oddaji preverili, kaj, kje, kako upisujejo na naših zasavskih glasbenih šolah. Najprej smo poklicali v glasbeno šolo Hrastnik in z nami je Polona Kovač, ki vodi to našo zasavsko glasbeno šolo. Lepo pozdravljeni in seveda prosimo za te informacije o upisih v novo šolsko leto.
2: Dobar dan, Romana, in vsem poslušalcem Radija Kum Aktual in pozdrav iz glasbene šole Hrastnik. Torej, šolsko leto se res bliža k koncu in želimo si za naslednje šolsko leto nove, mlade, nadebudne ljubitelje glasbe in plesa, kajti na naši šoli igramo, pojemo in plešemo. Elektronska prijava za upis novih učencev je že odprta na naši spletni strani, tako da pravzaprav ta prva informativna prijava je zelo enostavna. Vabimo v programe glasba, kjer so vsi inštrumenti različni, potem ples, imamo balet, sodobni ples in pa za najmlajše zelo zanimivi programi plesna pripravnica, glasbena pripravnica in pa predšolska glasbena vzgoja. Tako da vabljeni vsi ljubitelji glasbe.
1: Polona, je mogoče kak inštrument, kjer bi si želeli močnejšega upisa, kot je bil do zdaj?
2: Ja, prosta mesta so pravzaprav kar na večini inštrumentov, seveda pa kot v vseh zasavskih krajih so zelo močne pihalni orkestri, pihalne godbe, tako da si pravzaprav tudi želimo večjega upisa na pihala, trobila in tolkala, tako da tam so res zelo primerni programi in inštrumenti zanimivi in se lahko tudi otroci in pa mladostniki, ki končajo te inštrumente, potem vključijo v te ljubiteljske ansamble.
1: Aha, koliko imate pa orkestrov na šoli?
2: Tudi različna, harmonikarski, kitarski, potem priložnostno, večje zasedbe različne in pa tudi godalni orkester, ki pa letos sodeluje z glasbeno šolo Trbovlje.
1: Vsaka šola pripravi tudi dan odprtih vrat in povabi na obisk. Kdaj bo to v Hrastniku?
2: Ja, to pa je bilo že prejšnji teden, torej v torek in četrtek smo povabili otroke prve triade osnovne šole in podružnične šole iz Hrastnika. V petek, 22. maja, pa bomo sodelovali z rudarsko godbo, pa pripravili tudi dogodek Zabavni svet glasbe, na katerih bodo še posebej predstavljeni prav te prej omenjeni inštrumenti pihala, trobila in tolkala. Seveda imamo tudi različne prireditve, na katerih se predstavljamo in nas lahko vidijo pač tudi najmlajši in pa tudi starši. Tako bo konec meseca maja v Hrastniku festival Rdečih revirjev, na katerih bomo sodelovali. Potem bo zaključni koncert 3. 6. in pa seveda še obisk vrtca naših najmlajših, ker nas vedno tudi lepo spremljajo, da najmlajše razveselimo z glasbo in plesom.
1: Je mogoče kakšen skrajni rok za upis v glasbeno šolo Hrastnik?
2: Ja, tako kot sem omenila, elektronska prijavnica bo odprta do 29. maja, se pravi, to je še kar 10 dni in v petek 29. maja in soboto 30. maja pa bodo na naši šoli potekali informativni upisi in pa tudi sprejemni preizkusi za vse inštrumente. Za tiste učence, ki se bodo prijavili do tega roka. Tako da vabljeni.
1: Polona Kovač, hvala lepa in srečno.
2: Hvala vam. Svidenje.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Zdaj pa odpiramo vrata v glasbeno šolo Litija Šmartno, kjer seveda tudi že poteka vpis v novo glasbeno šolsko leto, če mu tako lahko rečemo. Kako poteka, pri katerih inštrumentih, kaj vse vpisujejo, pa nam zdaj pove ravnateljica Brigita Šuler. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem poslušalcem. Ja, tudi v glasbeni šoli Litija Šmartno smo ravno odprli pise in pri nas je vedno to en tak lep živahen čas, ker se veselimo novih učencev, novih obrazov in vseh, ki si želijo, da glasba ali pa ples postaneta del njihovega vsakdana. Tako da pri nas lahko otroci in mladostniki izbirajo med res široko paleto inštrumentov, od najbolj priljubljenega klavirja, harmonike, ponujemo tudi orgle, seveda s predznanjem klavirja, potem kitara. Od letošnjega šolskega leta dalje imamo tudi oddelek za jazz in zabavno glasbo, tako da ponujemo tudi jazz kitaro in poleg klasičnih tokal še jazz bobne, v obliki nastandardnega pouka tudi citre, sicer pa godala, violino, violončelo, pihala, kljunasto flauto, prečno flauto, klarinet, saksofon in pa trobila, trobento, rok, pozavno in tubo. Imamo tudi petje, ki je namenjeno mladim po mutaciji in pa naš plesni oddelek je vsako leto bolj živahen. Ponujemo programe plesno pripravnico, balet in sodobni ples. Poleg vseh teh inštrumentov pa na naši šoli seveda imamo tudi predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico, ki sta pa super izhodišče, da se otrok spozna na splošno z glasbo na tak igriv način, preden da se odloči za inštrument. In seveda ples, v program plesne pripravnice, balet ali sodobni ples. In za vse te slednje programe, kot predšolske, kot tudi plesne, velja to, da se lahko vpišajo mladi brez opravljanja sprejemnih preizkusov. Sicer pa bomo najbolj veseli, letos odvisni smo pri prostih mestih od tega, koliko učencev se vključi šolanje oziroma se izpiše, tako da imamo trenutno največ prostih mest pri klarinetu, pozavni, tubi, kljunasti flauti, prečni flauti in trobenti oziroma rogu, tako da mogoče ena ideja oziroma poziv za vse, da mogoče tudi malo razmislijo. Sicer imamo na spletni strani obrazec za vpis in tudi tam smo dopisali, da pozivamo starše, naj se z otroci pogovorijo ne samo o enem inštrumentu, ampak če slučajno ne bi uspeli vpisati otroka na željeni, da se pogovorijo o morebitni alternativi oziroma o dveh drugih izbirah.
1: Brigita, verjamem, da ste vse šole že obiskali in jim predstavili inštrumente.
2: Ja, tudi to je del tega živahnega maja. Ne? Vseh šol žal ne moremo obiskati, smo pa pokombinirali, recimo, vsako leto imamo tako imenovano glasbeno turnejo. To se pravi, da se usedemo na avtobus in obiščemo najbolj oddaljene osnovne šole in hkrati tudi večje osnovne šole v občini Litija oziroma Šmartno. In jim na nek način, na tak zabaven, sproščen način predstavimo inštrumente. Sicer pa ravno včeraj smo imeli tudi dva koncerta, zaključna koncerta orkestrov, na katere smo povabili osnovnošolce in jim tudi poleg seveda koncerta predstavili nabor naših inštrumentov, predvsem orkestralnih. Kajti pri orkestralni si dejansko res želimo čim večji vpis.
1: Brigita, še to, kdaj bosta tista dva dneva, ko boste mlade bodoče glasbenike povabili na preizkus pred vpisom?
2: Skratka, mlade glasbenike že vabimo k vpisu, kar nekaj prijav smo že prijeli. Vpis namreč poteka preko spletnega obrazca na naši spletni strani gslitijasmartno.si. Tam so tudi vsi termini oziroma oba termina sprejemnih preizkusov, ki bosta 22. maja med 18. in 20. uro in prav tako v sredo 27. maja med 18. in 20. uro. Tako da vabimo vse. Pri nas je glasba doma in vedno se res zelo razveselimo novih talentov, da jih upeljemo v svet glasbe s srcem in posluhom za otroke.
1: Brigita Šuler, hvala lepa in srečno.
2: Najlepša hvala tudi vam, srečno.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: V nadaljevanju današnjih odstiranj odpiramo vrata v glasbeno šolo Zagorje ob Savi, kjer je z nami ravnateljica Metka Podpečan, ki nam bo povedala nekaj več informacij o vpisu v novo glasbeno šolsko leto. Metka, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, v glasbeni šoli že kar močno pogledujemo v novo šolsko leto, kajti po prvomajskih praznikih smo objavili razpis za vpis, v katerem je natančno določeno, koliko učencev lahko sprejmemo na individualni pouk, torej to pomeni pouk inštrumenta in petja, in pa na skupinski pouk. Tako da mi imamo odprt spletni obrazec, ki ga lahko starši oziroma zainteresirani vidijo na naši spletni strani, preko tega obrazca se prijavi in potem iz našega tajništva prijazno dobijo sporočilo, kdaj se otrok udeleži sprejemnega preizkusa, vkolikor govorimo o vpisu k individualnem pouku oziroma pri skupinskem pouku je pa kar takoj povratna informacija, da so sprejeti. Tam, kjer so pa skupine že polne, pa seveda imamo tudi čakalno listo, da se potem do septembra zagotovo še najde kakšno prosto mesto. Sicer pa bodo preizkusi glasbenih sposobnosti za vpis k individualnem pouku 25. maja od 16. do 19. in pa 30. maja od 9.30 do 12.30. Tudi ti podatki so vsi dostopni na spletni strani, tako da si lahko pogledajo zainteresirani. Sicer smo pa na glasbeni šoli vedno na razpolago, da se prijazno odzovemo na vsak telefonski klic in seveda tudi podamo ustno ali tudi pisno, če je potrebno, vse informacije.
1: Vpis v glasbeno šolo Zagorje je nekako specifičen, kajti vedno imate veliko več tistih, ki bi se vpisali, kot pa prostih mest. No, že prej ste omenili, da ponekod so že čakalne liste, nam lahko poveste, ki je?
2: Ja, predvsem pri skupinskem pouku, to je pri predšolski glasbeni vzgoji, je v bistvu skupina že polna, ampak je pa tako, da včasih, če je teh otrok, ki želijo obiskovati pouk preveč oziroma zelo veliko na čakalni listi, se tudi kdaj zgodi, da potem organiziramo še eno oziroma dodatno skupino. Potem je tudi kar, mislim, da že polno plesna pripravnica 1, plesna pripravnica 2 in tudi 3. Je pa še nekaj prostih mest v glasbeni pripravnici, ker tukaj imamo že v osnovi dve skupini, kar pomeni, da to so otroci, ki prihodne šolsko leto, torej v šolskem letu 26-27, vstopajo v prvi razred osnovne šole. Tako da tukaj je še nekaj prostih mest, kot rečeno. Pri individualnem pouku je pa tudi že kar pri večini inštrumentov število vpisa, torej prijavljenih, višje kot je število vpisnih mest, vendar seveda tukaj odloča prijemni preizkus, kar pomeni, da če kakšen otrok mogoče še ne dosega v tem letu željenih ritmično-melodičnih sposobnosti oziroma tiste sposobnosti, ki so za vpis v glasbeno šolo potrebne, da rabi otrok še kakšno leto razvoja, potem staršem svetujemo, da se oglasijo morda naslednje šolsko leto. Skratka, tukaj je več možnosti, ker tudi ni samo odvisno od števila prijavljenih, pač pa seveda je ključni moment o tem, da se odločimo, ali bo otrok sprejet ali ne, seveda uspešno opravljen sprejemni preizkus, ki pa ni čisto nič hudega. Včasih slišimo takole iz mesta, da se otroci tega bojijo, da je to nek blazen izpit. Sploh ni res. Otroke pričaka v učilnici zelo prijazna tričlanska komisija, z njim se malo pogovorijo, potem otrok nekaj zapoje, malce zaploska, nekaj stvari ponovi za nami in to je to. V glavnem nič strašnega, tako da čeprav včasih imamo občutek, da se starši bolj bojijo tega kot otroci, vendar pod črto

0: smo in čisto lepo otroci le opravijo. Celo tako moram povedati, da v zadnjih 2-3 letih smo ugotovili, da imamo v Zagorju tako pogumne otroke, da nekateri celo sami pridejo nota, rečejo staršem počakaj na hodniku in sami to opravijo. Tako da je čist prijetno in prijazno, zato res lepo vabimo k upisu še oziroma k prijavi za sprejemni preizkušnje. Vse tiste otročke, ki še razmišljajo o tem, da bi morda si želeli igrati kakšen inštrument in postati glasbenik.
1: Metka, hvala lepa za te informacije in lep pozdrav Zagorje.
0: Hvala lepa tudi vam, srečno.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Zdaj pa bomo zvedeli, kako vpis v novo glasbeno šolsko leto poteka v glasbeni šoli Trbovlje. Več o tem nam bo povedala ravnateljica Tanja Božiček-Simnovčič. Lepo pozdravljeni. Kakšni so tisti najosnovnejši podatki torej?
2: Prav lepo pozdravljeni. Ja, na naši šoli že z veseljem odpiramo vrata novim učencem, pa za naslednjo šolsko leto. Ponujamo različne programe, najprej te predšolsko glasbeno vzgojo, ki se opisujejo otroci v starosti 5 let, potem glasbeno pripravnico, to je starost 6 let, torej prvi razred osnovne šole, in pa plesno pripravnico oziroma kar tri plesne pripravnice, saj to za otroke stare 6, 7 ali 8 let. Ampak ni pomembno, da se pri 6 upišejo, lahko se pač pri 8 direkt upišejo. Rada bi poudarila, da je glasbena pripravnica, pa tudi predšolska glasbena vzgoja še posebej pomemben del glasbenega razvoja. Za marsikoga je to prvi stik z glasbo, otroci enkrat tedensko skozi igro, petje, ples, gibanje, preizkušajo različne inštrumente, spoznavajo glasbeni svet na sproščen način. Tako si razvijajo posluh, stvarjalnost, koordinacijo in lažje tudi odkrijejo, kateri inštrument jih najbolj očara in kaj bi si v prihodnje želeli igrati. Potem imamo program glasba, ki vključuje vse inštrumente in pa solopetje.

0: Solo petje pisujemo od 13. leta dalje, seveda odvisno od mutacije otrok. Zdaj, nekateri sploh fantje, če kasneje mutirajo, pač ne morejo vliti pri 13. letih, a ne? In vse tja do 26. leta, pa tudi kakšno leto več. Inštrumente pa upisujemo že od 7. leta dalje. Poučujemo trobento, pozavno, tubo, bariton, klarinet, saksofon, flauto, violino, violo in violončelo, klavir, kitaro, tudi tamburico imamo, harmoniko, diatonično harmoniko in tolkala. Ob tej priložnosti, no, tudi, ko že govorimo, bi podarila, no, da si v prihodnjem šolskem letu želimo malo več mladih trobilcev. Trobila imajo v orkestrih in ansamblih izjemno pomembno vlogo, so nepregrešljiva pri muziciranju tudi v različnih zvrsteh, ne samo v klasiki, tudi narodno zabavna glasba, jazz pa zabavna glasba. Potem je še program ples, vse, ki zanima sodobni ples, je to res več kot samo plesni koraki, je tudi nek način izražanja, pripovedovanja zgodb in raziskovanja gibanja. Plesalcem omogoča več svobode, ustvarjalnosti, osebnega izražanja. Potem, kot zanimivo, z lanskim letom, no, smo začeli tudi s programom jazz in zabavna glasba, tako da tudi to upisujemo, je še v povojih, ampak imamo že jazz trobento, pa jazz bobne, ko odpira tudi možnosti za nadaljevanje šolanja, ni samo v osnovni šoli, tako kot ostali inštrumenti. Tudi letos je en naš učenec naredil sprejemne preizkuse za srednjo stopnjo jazz bobni. Tako da prisrčno vabimo vse otroke, mladostnike, pa seveda tudi njihove starše, na naš dan odprtih vrat, ki bo v soboto 23. maja od 9. do 12. ure na naši šoli. Takrat bodo najlažje pobliže spoznali naše učitelje, preizkusili inštrumente, pogledali plesne programe, tudi pripravnica si bo lahko pogledali, kaj delamo, kaj ustvarjamo in pač začutili to prijetno ustvarjalno vzdušje naše šole. Preizkusi glasbenih nadarjenosti bodo pač tudi takrat potekali 23. maja dopoldne, seveda pa lahko pa tudi si pridejo pogledati inštrumente tudi vsak dan med 25. in 29. majem, potem v popoldanskem času.
1: No, si tisti, ne, ki bi pa mogoče radi še slišali tako na blizu iz prve roke, kako zvenijo inštrumenti in učenci in učenke glasbe na šole Trbovlje, pa jih menda bodo zdaj le v naslednjih dneh lahko tudi slišali.
0: Ja, to je res. V četrtek 21. maja imamo še zaključni koncert naš svet glasbe. Bo takšna lepa tema je sicer vlak, potovanje po svetu, kot da ljudno vabljeni v delavski dom ob 6. prav po 18. uri.
1: Tanja, za te podatke hvala lepa in lep pozdrav na glasbeno šolo Trbovlje.
0: Najlepša hvala. Nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
3: Radio Aktual.com.
4: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
5: Pletirstvo Petra.
4: To bo objem moje prve nogavičke.
5: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Povrskajte po spletni trgovini zgermovil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermovil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Veš, kaj bi naj osrečilo?
8: Dopust?
7: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
8: Ja, in zakaj ravno zdaj?
7: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
9: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo med 17 in 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj, na severozahodu okoli 16 stopinj. Naslednji vikend bo prijetno in toplo, v četrtek pa vas znova razveseli več sonca. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: And the Oscar goes to...
5: Nina Donnelly.

0: za prijatelje.
1: Najlepša druženja so tista, kjer ni pomembno, kje si, ampak s kom si. Center Špar Zagorje ta teden nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Špar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Špar Zagorje.
2: Center Špar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Špar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Špar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Stereotip, da so introventirani ljudje nesocialni in čudni, je zelo pogost v današnji družbi. Veliko ljudi meni, da so introverti sramežljivi, nesocialni ali celo čudni. Pogosto jih opisujejo kot ljudi, ki nimajo prijateljev, ne marajo zabav in se vedno izogibajo družbi. V resnici pa je takšno razmišljanje zelo poenostavljeno in pogosto napačno. Ta stereotip se je namreč razvijal skozi čas predvsem zato, ker družba pogosto bolj ceni ekstrovertirane ljudi. Stereotip se je še dodatno okrepil s filmi in serijami, kjer so tihi ljudje pogosto predstavljeni kot osamljeni ali nepriljubljeni. Glasni, samozavestni in zelo družabni posamezniki so pogosto predstavljeni kot uspešnejši in bolj zanimivi. V šolah, službah in medijih pa se spodbuja nastopanje, delo v skupinah in hitro izražanje mnenj. Ravno zaradi tega so introventirani ljudje pogosto videti manj samozavestni ali manj sposobni, čeprav to sploh ni res. Introventiranost ne pomeni, da človek ne mara ljudi. Pomeni predvsem to, da človek energijo pridobiva v miru in samoti, medtem ko ga dolga druženja lahko utrudijo. Introverti pogosto uživajo v pogovorih z bližnjimi prijatelji, v mirnih dejavnostih in v času zase. Velikokrat so zelo dobri poslušalci, razmišljajo bolj poglobljeno in opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Dober primer tega stereotipa lahko vidimo v šoli. Če je učenec tih in ne govori veliko pred celim razredom, lahko drugi hitro mislijo, da je nezainteresiran ali da nima samozavesti. Ko pa ga bolje spoznajo, pogosto ugotovijo, da je prijazen, inteligenten in zanimiv sogovornik. Problem torej ni v njegovi osebnosti, ampak v predsodkih ljudi okoli njega. Stereotipi o introventiranih ljudeh so škodljivi, ker ustvarjajo napačno predstavo o njih. Zaradi tega se lahko introverti počutijo nerazumljene ali pod pritiskom, da se morajo spremeniti. Pomembno je, da razumemo, da so ljudje različni in da ni samo en pravilen način vedenja. Introventiranost torej ni slabost, ampak ena izmed običajnih osebnostnih lastnosti, ki ima veliko pozitivnih strani. V rubriki Brez okvirjev svojo širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo pa vabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da je prekinitev dobave električne energije na območju transformatorske postaje Gradišče napovedana za danes med 11. in 13. uro preklicana. Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 20. maja od 8. do 9. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Potoška vas izvod Hribar.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na 36. nacionalnem otroškem parlamentu bodo sklenili razpravo o šolskem sistemu. Skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti Grimsu. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru se je zbralo 115 mladih parlamentarcev, ki bodo na današnjem zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu in odločevalcem podali priporočila za njegovo izboljšavo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je uvodoma poudaril, da na mladih svet stoji. Želi si, da šola ostane spodbudno okolje, v katerem bogato cveti tudi učenje za življenje. Mladi pa naj bodo pogumni v svojih razmišljanjih in odkriti v svojih predlogih. Predsednica Zveze prijatelj Mladine Slovenije Darja Groznik pa je dejala, da so ob tokratni temi slišali veliko dobrih predlogov, zato poziva odgovorne, da tem sporočilom prisluhnejo. Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu europoslancu Branku Grimsu. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ki je potekal minuli torek. Na dogodku je Grims med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope. Ko danes poroča Euraktiv, je vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Odločitev o tem bo sprejeta še ta teden. Francoski dirkač Joan Zarco, ki je med včerajšnjo dirko za veliko nagrado Katalonije v razredu MotoGP doživel nesrečo, je utrpel hude poškodbe levega kolena in mečnice, je sporočila njegova ekipa. Po spektakularni nesreči, v kateri je bil najprej udeležen Španec Alex Marquez, ki si je po navedbah njegove ekipe zlomil desno ključnico in vratno vretence C7, se je Zarco poškodoval v trčenju takoj po drugem startu dirke. 35-letni veteran MotoGP je nekaj minut ostal na makadamski cesti zdravniško ekipo, preden so ga odpeljali v zdravstveni center dirkališča in nato v bolnišnico. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Zaklenjena vrata.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka:
1: Nora.
0: Zaplet:
1: Nora je uspešna kirurginja, ki živi mirno, a tudi precej osamljeno življenje. Zato ima zelo dober razlog. Ko je kot 11-letna deklica prišla živeti k babici, je prevzela njen priimek. In tudi zdaj ne želi, da bi jo kdo poznal po priimku očeta. Ta je namreč zloglasni morilec, ki v zaporu preživlja že drugo desetletje. Norini edini sproščujoči trenutki so občasni obiski bara, v katerem si privošči koktejl Old Fashioned. A tudi tam ne navzuje stikov, se dokler je ne očara prijazen barman. Ko v njegovi hiši odkrije zaklenjena vrata in se začno dogajati umori njenih pacijentk, se Norin ustaljeni svet zamaje. Obiščejo policija, saj so žrtve umorjene na prav enak način, kot je to počel njen sadistični oče. Nora trdi, da z vsem skupaj nima nič, da očeta ni videla, odkar ga je odpeljala policija in da nikoli ni iskala stikov z njim. In da ona, ki je zdravnica, sicer res kirurginja, nima prav ničesar z umori, da mora iti za nekoga, ki metode očeta posnema. Potem Nora v svojem avtu odkrije odrezano roko, v kleti hiše kri in nekdo jo vztrajno zasleduje s pismi, ki naj bi bila očetova, potisnjenimi skozi vrata. Če Nora ni morilka, kdo potem je?
0: Zanimivost!
1: Frida McFadden je ena najbolje prodajanih avtoric kriminalk v zadnjem času. Najverjetneje jo poznate po razvpiti knjigi Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Za njo je išlo več kriminalk, zdaj pa lahko v prevodu Brigitte Vogrinec-Škraba beremo Zaklenjena vrata. Avtorica za pisanje kriminalk uporablja psevdonim. Svoje pravo ime je odkrila nedavno, aprila letošnjega leta. Gre za nevrologinjo Sarah Cohen, rojeno 1. maja 1980, ki z družino živi v bližini Bostona. Po uspehu kriminalk je omejila delo v bolnišnici. Njeno zdravniško znanje pa ji pomaga pri prepričljivem upodabljanju medicinskih situacij. Doslej je napisala 29 psiholoških kriminalk, vseh po vrsti uspešnic.
0: Priporočilo.
1: Srhljivo je branje vse do zadnje strani zapletene psihološke kriminalke Fride McFadden Zaklenjena vrata. A poleg tega nam avtorica razkriva tudi poglede v delovanje psihe nekoga, ki ga je družinska tragedija izvrgla iz nežnega otroškega sveta. S pomočjo babice, čeprav je bila tudi ta na trenutke sumničava, je Nori vendarle uspela v življenju doštudirati, se postaviti na lastne noge in si ustvariti bleščečo kariero. In vendarle smo na trnih vsakič, ob vsakem dogodku, ki Noro spravlja ob zdravo pamet. McFadden pa nas z ustrajnostjo in skrivnostmi vodi od enega do drugega osumljenca. Za vas sem letošnji hit branja, vsaj kar se tiče tistih, ki prisegate na kriminalke, prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Ime knjige:
1: Zaklenjena vrata.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.

0: Virtual Kum.
1: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
2: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
3: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
2: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
3: Več na zlu.si in Facebooku.
2: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
6: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
6: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo med 17 in 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj, na severozahodu okoli 16 stopinj. Naslednji vikend bo prijetno in toplo, v četrtek pa vas znova razveseli več sonca. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
3: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
4: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
3: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
4: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
3: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
4: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
3: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
3: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
4: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
3: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.

0: za prijatelje. Najlepši spomini nastanejo ob dobri družbi. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Danes bo sončno, v notranjosti bodo možne občasne krajevne padavine. Temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj, najvišje pa do 23 stopinj. Vreme ostaja prijetno, uživajte v dnevu. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje na Zorniško Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 20. maja od 8. do 12. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zagos 2, nizko napetostno omrežje Dole.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Policija znova opozarja na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Glavni cilj predlagane novele je poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Novela naj ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja, se ureja izključno način plačevanja članarine. Ljubljanski policisti opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih ukradli. Najnovejši primer se je zgodil včeraj okoli 18. ure na območju Medvod. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je neznani storilec na domu zamotil starejšo osebo s pogovorom o vodovodnih storitvah. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil nakit in tako lastnik oškodoval za okoli 1500 evrov. Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je ostala na vrhu lestvice WTA. Po nastopu v Rimu, kjer je izpadla v tretjem krogu, ima še naprej več kot 1000 točk naskoka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino na drugem mestu. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec, ki je še izboljšala uvrstitev kariere. 26-letna Idričanka je namreč pridobila eno mesto in je zdaj 85. igralka sveta. S tem je tudi neposredno uvrščena v glavni del žreba za Roland Garros, ki se bo začel v nedeljo. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in pozameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
9: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
9: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
11: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine. Temperature bodo do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Možne so krajevne padavine in posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu ter na Ptuju pri železniški postaji v smeri Ormoža. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo. Kum danes.
2: To sredo bo na 17 prizoriščih po Sloveniji v okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja potekala parada učenja, letos pod geslom Z drugimi in za druge, ki poudarja pomen sodelovanja, solidarnosti in skupnega ustvarjanja učeče se družbe. V Zasavju bo letos parada učenja na mestni ploščadi v Zagorju ob Savi med 9 in 12 uro. Najmlajši iz vrtca Zagorje ob Savi bodo z ljudskim petjem in folklornim plesom prikazali bogatstvo kulturne dediščine ter veselje do skupnega ustvarjanja. Sledili bodo nastopi osnovnih šol, kjer bodo zazvenile otroške pesmi in zaživele plesne koreografije. Osnovna šola Trbovlje se bo predstavila z otroškim pevskim zborom ter energičnimi plesnimi točkami, ki poudarjajo povezovanje, ustvarjalnost in veselje do nastopanja. Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje bo oder zapolnila z množičnim plesnim nastopom, medtem ko bodo učenci osnovne šole dr. Slavka Gruma Zagorje predstavili slovenski ljudski ples in pesem. Glasbeni del programa bodo obogatili glasbena šola Trbovlje, pevski zbor ZLU, Moj zborček, ter mladi glasbeniki glasbene šole Dejana in Milene Holc, ki bodo poskrbeli za raznoliko glasbeno doživetje. Na odru bodo nastopili tudi dijaki srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje s šolskim bendom, ki prinaša svežo energijo mladinske glasbe, ter mažorete Trbovlje, ki bodo svojim nastopom dodale ritem, eleganco in dinamiko. Dogajanje bo zaokrožila še plesna skupina Zasavski country in člani Srbskega kulturnega društva Sava Hrastnik, ki bodo svojim nastopom prispevali kulturno raznolikost in bogatili skupni prostor ustvarjalnosti. Seveda pa je glavno tisto, kar se dogaja na paradi učenja, da izobraževalne organizacije, društva in drugi ponudniki znanja predstavijo raznolike priložnosti za učenje, vključevanje in razvoj spretnosti na praktičen in izkustven način. Častni pokrovitelj letošnje parade učenja je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.

0: Kum danes.
1: V nadaljevanju pregledamo dogajanje v naših knjižnicah. Najprej se ustavimo v Hrastniku, kjer v četrtek popoldne ob 5 vabijo najmlajše na pravljično uro, mojster Tim in njegov avto. Mojster Tim popravlja avtomobile in jih svojim znanjem ohranja pri življenju. Najbolj zvest mu je njegov stari avto Hundo, ki se boji, da bo zaradi starosti pristal na odpadu. Ali bo mojster zamenjal tudi njega, bodo otroci izvedeli v četrtek popoldne.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V knjižnici Toneta Sališkarja Trbovlje v sredo ob 6:00 pripravljajo pogovor s priljubljenim slovenskim pisateljem in dramatikom Tonetom Partličem, ki bo spregovoril o svojem najnovejšem romanu Voranc. Besedilo je prvo v seriji dveh knjig, napisanih po motivih iz življenja koroškega pisatelja in intelektualca Prežihovega Voranca. Roman je napisan na podlagi biografskih podatkov in zgodovinskih arhivskih virov. Avtor je pri tem opravil spoštovanja vredno delo in ga s svojim humorjem tudi nekoliko partličevsko obarval. Dogodek bo potekal v okviru zaključka bralne značke Beremo na Kulenkišti, moderiral pa ga bo Roman Kukovič.

0: Informativni Cum Danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje se bo v sredo predstavila na paradi učenja, o kateri smo govorili na začetku oddaje. Na njihovi stojnici boste lahko spoznali dejavnosti knjižnice, knjižnične storitve ter programe, ki jih pripravljajo za vse generacije. Obiskovalce bodo povabili k raziskovanju sveta knjig, branja in vseživljenjskega učenja. Vabijo vas, da jih obiščete, poklepetate in skupaj z njimi praznujete znanje, radovednost in moč učenja.

0: Cum danes? Danes.
1: Društvo generala Maistra za Zasavje vabi v sredo o 5. popovdne v prostor Mladinskega centra za Gorje ob Savi na Maistrovo popovdne s predavanjem. Gostja popovdneva bo Alenka Juvan, vodja rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku. Skozi predavanje bo predstavila generala Rudolfa Maistra kot človeka vizije, poguma in vrednot. Spoznali boste njegovo življenje, osebnost, domoljubno poslanstvo ter pomen, ki ga ima generalmajster za slovenski narod in državo.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Zdaj pa še podatki redarske službe Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje, ki redno vsak teden opravlja meritve hitrosti. V tem tednu je razpored takšen, danes preverjajo hitrost na območju Trebnjega. Jutri jih boste srečali v Litiji, v sredo pa bodo meritve hitrosti opravljali na območju Šmartnega pri Litiji in Dola pri Ljubljani.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Bum štof!
6: Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
8: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine. Temperature bodo do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Možne so krajevne padavine in posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu ter na Ptuju pri železniški postaji v smeri Ormoža. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: za prijatelje.
1: Vsak potrebuje prijatelja za dober pogovor, iskren smeh in pravo druženje. Center Spar Zagorje nagrajuje prav takšne trenutke. Na 041 30 30 70 pokličite in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 20. maja od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Veliki vrh, izvod Lesjački.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktualku.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Občini Trbovlje evropska sredstva za strategijo podnebne odpornosti. Oddelek dializa v splošni bolnišnici Trbovlje praznuje 40 let delovanja. Dopoldne bo sončno. Občina Trbovlje je bila izbrana med 62 evropskih regij in lokalnih skupnosti, ki bodo v okviru evropskega programa Pathways to Resilience razvijale ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev podnebne odpornosti lokalnega okolja. Projekt spodbuja pripravo skupnih vizij podnebno odporne prihodnosti, nadgradnjo strokovnih podlag ter oblikovanje akcijskih in investicijskih usmeritev za prihodnje ukrepanje. Pri tem naslavlja različna področja, kot so upravljanje z vodami, zmanjševanje tveganj, prostorsko načrtovanje, varovanje zdravja, infrastrukturo, naravo in druga področja, pomembna za dolgoročen razvoj regij. V okviru programa bo občina Trbovlje prejela 210 tisoč evrov evropskih sredstev ter strokovno podporo evropskih partnerjev, mentorjev in podnebnih strokovnjakov. V naslednjih 18 mesecih bo občina skupaj z drugimi izbranimi evropskimi območji pripravljala celovito strategijo podnebne odpornosti ter akcijski in investicijski načrt za prihodnji razvoj. V sredo 20. maja bo oddelek dializa v splošni bolnišnici Trbovlje praznoval 40-letnico. O pomenu oddelka za bolnišnico in regijo, direktor bolnišnice magister Marjan Podgoršek.
2: Naša dializa oskrbuje med 55 in 60 pacijentov običajno, ki imajo seveda 2 do 3 terapije tedensko, tako da se potem menjavajo skozi dneve, skladno z urniki. Imamo 19 dializnih aparatov, najsodobnejše vrste, japonske izdelave, precej avtomatizirani, tudi omogočajo visoko kakovost zdravljenja.
1: Od kje vse hodijo pacijenti, kajti takrat pred 40 leti je bilo to 8 pacijentov tukaj iz ožje okolice, kaj pa danes?
2: Prihajajo iz celega Zasavja in tudi širše, ker naša dializa omogoča visoko stopnjo tretmaja zaradi tehnološke opremljenosti tudi specialističnega osebja, ki ga imamo. Kratka smo ena, upal bi si trditi, najbolje opremljenih in delujočih dializ v državi.
1: Vemo, da v trbovljski bolnišnici iščete kadre. Vse pomankanje je tako v celem zdravstvu, tudi dializa verjetno ni izjema, ne? Tudi tu bi verjetno še potrebovali kaj ljudi.
2: Pravilno ugotavljate, tudi dializa ni izjema, tako da to so težave, s katerimi se nehno soočamo. Pomočnica za zdravstveno njego neprekinjeno deluje na tem področju, tako da iščemo tako nove sodelavce kot začasne sodelavce z tega področja. Je pa to širša problematika, za zdaj jo rešujemo. Bi pa tu pohvalil sodelavce z tega področja, ki kažejo precej energije in dobre volje, da se to, da to ne vpliva preveč na samo delo in paciente.
1: Dodajemo še to, da je bil ravno danes v bolnišnici prevzem prenovljene kuhinje. Več o oddelku dialize pa boste slišali čez teden dni, v ponedeljek, v oddaji odstiranja. Občina Zagorje je 28. aprila objavila razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne družinske medicine. Rok za prijavo je bil 15. maj, a so ga zdaj podaljšali za teden dni do petka 22. maja. Razpis so objavili, ker trenutnemu koncesionarju zdravstvenemu domu Zagorje v začetku avgusta poteče koncesijska pogodba. Koncesijsko razmerje želijo skleniti za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, temperature bodo okoli 21 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, jutranje temperature bodo okoli 9 stopinj, čez dan do 22.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: za prijatelje.
1: Prijateljstvo niso velike besede. Prijateljstvo so mali trenutki, ki največ pomenijo. Zato ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje, smeh in prijatelje. Pokličite na nič 41 30 30 70 in nam povejte, koga boste povabili. Centr Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-233-766.
4: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
6: V petek od 19. ure, Orlek.
7: Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajen Jest in Karo Fortuna zvečer pa
6: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine. Temperature bodo do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno, možne so krajevne padavine in posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah in v Šmarjeti. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
2: Letni časi.
3: Drobnjak sadimo v kulinarične namene, a je lahko okrasna rastlina, še posebej zdaj v fazi cvetenja, saj svojimi cvetovi, svojimi vijoličastimi kroglami krasi površino. Posadimo ga ob robove ograj in skalnjakov, kjer se kot okrasna rastlina dobro ujame z drugimi cveticami. Tudi opraševalci so ga v teh dneh še vedno veseli. O tej trajnici bomo govorili v drugem delu oddaje. V prvem pa, kot sem napovedala pred tednom dni, nam bo Urška Kocijančič predstavila najboljše rastline za zasaditev grobov. Začnemo po glasbi.

0: Živimo z naravo.
1: Pred tednom dni smo v oddaji Letni časi govorili o dišavnicah in začimbnicah, danes pa se odpravljamo čisto na drug kraj. Na pokopališče. Maj je namreč mesec, ko začnemo tudi delati na naših grobovih, nove zasaditve. Urška Kocijančič je tista, ki nam bo zdaj povedala, kaj je najbolj primerno za zasaditve na grobovih. Tako na tistih, ki so na vročem soncu, kot tistih, ki so tudi v senci. Urška, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, zadnja leta imamo pri nas res zelo vroča in sušna poletja, kar pa pomeni, da moramo izbrati trpežne rastline, da bodo cvetele vse do jeseni oziroma do prve zmrzali. Tudi za zasaditev grobov poznamo pri nas mnogo rastlin, nekatere so bolj trpežne in zdržijo večdnevno sušo in vročino, spet druge pa so potrebne malo bolj pogoste nege. Včasih na izbiro ni bilo toliko različnih sort rastlin, kot jih imamo danes, zato pa je danes izbira zelo pestra, pa tudi več različnih sort lahko skombiniramo skupaj. Za vse tiste, ki se na pokopališče ne odpravite prav pogosto, predlagam, da zasadijo rastline z mesnatimi listi. To so na primer krasule, te tekom poletja čudovito cvetijo in se zelo razrastejo. Potem imamo aptenijo, ta je tudi zelo pokrovna in nas razveseljuje s takimi roza drobnimi cvetovi. Zanimivo je tudi njeno pisano zelenje. Lahko nasadimo tudi trajni ali enoletni portulak. Ta je zanimiv, ker se njegovi cvetovi na svetlobi odprejo in zvečer zaprejo. Enoletnega imamo tudi takega, ki cveti v različnih barvah in naredi pravi pisani tepih. Lahko nasadimo različne trajne sedume, natreske, to so prav tako take zelo pokrovne in trpežne rastline. K tem bolj trpežnim rastlinam lahko prištejemo tudi vinke. Te sicer marsikdo zameša z vodenkami, imajo pa take manjše pisane cvetke in se tudi bogato razrastejo. Tisti, ki so jih že kdaj sadili, jih vsako leto znova iščejo. Zelo dobro prenašajo sušo in vročino. Meni osebno so zelo všeč tudi lantane. So take, ki spreminjajo barvo, se pravi cvetijo v več različnih odtenkih. Te zelo dobro prenašajo vroča poletja, saj jih srečujemo tudi na morju. Če imamo možnost malo bolj pogostejšega zalivanja, pa je izbira, kaj posaditi še nekoliko večja. Lahko posadimo verbene, te so nizke, plazeče, tako da se nam bogato razrastajo in prekrijejo zemljo. Zelo veliko ljudi se odloči tudi za zasaditev rumenih cekinčkov, ki so prav tako bolj pokrovni, ali pa drobno cvetne mirte. Te se sicer zelo globoko ukoreninijo in to veliko ljudi moti, so pa zato trpežne. Lahko posadimo tudi gvinejke oziroma sončne vodenke ali drobne cinije. Ena takih bolj klasičnih zasaditev pa je zasaditev begonic, ki jih imenujemo tudi srčki ali življenje. Pri njih je pomembno le to, da jih ne zalivamo po vročem soncu, saj jim tako lahko ožgemo liste. Nekateri so zelo zadovoljni tudi z zasaditvijo smrdljivk oziroma tagetesa. Sedaj obstajajo te nizke sorte tagetesa in se res bogato razrastajo. Vsako zasaditev lahko kombiniramo tudi s kakšno posebno travo ali s holharo. Te nam bojo več let dobro služile. Meni so všeč tudi take razgibane in mešane zaseditve. Ne rabimo zasaditi samo eno sorto rastlin, ampak jih lahko med sabo mešamo, pa tudi različne barve lahko med sabo skombiniramo. Nekateri na pokopališče nasadijo tudi hondro ali modre čudež, ki sta sicer rastline za balkonske zaseditve. Te dve se pri tleh tako lepo razrasteta in naredita tepih. Pri nas imamo v ponudbi tudi pentas, to so taki manjši grmički z zvezdastimi cvetovi, ki prav tako zelo dobro prenašajo sušo in sonce. Med trpežne rastline spadajo tudi ageratum, sanvitalija, gonfrena, levisije in še kaj bi se našlo. Skratka, verjamem, da bo vsaka stranka, če obišče kakšno vrtnarijo, dobila dober nasvet in idejo, kaj posaditi na pokopališče. Prav tako priporočam, da ob sajenju uporabimo en del nove sveže zemlje, kateri lahko dodamo tudi gnojilo. Če rastline nasadimo bolj na redko, jih lahko posujemo s kakšno zastirko, z lubjem, da bojo zadržale več vode oziroma vlage in bojo dlje časa zdržale brez zalivanja. Bi pa priporočila, da se zasaditve uredijo čim prej, da ne čakamo predolgo, če tudi imamo še lepe jesenske mačehe, saj bodo le tako rastline dobro ukoreninjene pred prihajajočim poletjem in s tem, ko bodo dobro ukoreninjene, bodo dobro prenašale sušo in vročino čez poletje.
1: Urška, kaj pa, če zasadimo v posodo? Kaj je pa tisto najbolj priporočljivo?
2: Ja, za posodo je tudi dobro, da izberemo take rastline, ki dobro prenašajo sušo, se pravi, jaz bi recimo skombinirala mirto, aptenijo, pa mogoče kaj od zelenja, lahko zraven kakšen bršljan, ki ga tudi lahko pol malo strižemo, skratka, trpežne rastline, no.
1: Na voljo pa je v vaših vrtnarijah vse to, kar ste našteli, predvidevam.
2: Ja, tako je, vse to pa še kaj zraven. Odprto imamo vsak dan od 8 do 18, ob sobotah do 17 in ob nedeljah do 1, tako da so vsi lepo vabljeni.
1: Urška, za te nasvete hvala lepa in seveda lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam, pa se slišimo, lep dan.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Drobnjak je trajnica, ki jo običajno sadimo v začetku ali sredi pomladi. Idealni pogoji za kalitev rastline so temperature med 15 in 21 stopinj in zadosti sonca, to je 6 do 8 ur na dan. Kajti drobnjak ne prenaša senčnih mest. Tla naj bodo vlažna in dobro odsedna, med rastno sezono pa je pomembno pogostejše zalivanje, da bo trajnica čim bolj zdrava. Drobnjak je rastlina, ki v gostih šopih raste iz korenin in lahko doseže višino tudi do pol metra. Je trajnica z dolgimi in ozkimi zelenimi listi, na vrhu katerih so kroglasti cvetovi. Čeprav je razmeroma poletna rastlina, dobro prenaša mraz. Cvetovi drobnjaka se lahko razpršijo in tako nenadzorovano širijo, zato je treba drobnjak rezati, ko odcveti. Sadimo ga na prostem in v zaprtih prostorih, kjer enako dobro uspeva. Posadimo ga v večje posode, tako da ima prostor za rast. Čeprav lahko drobnjak sadimo kadarkoli, ga za vzgojo posejemo spomladi. Čeprav ima rad vlago, mora biti zemlja ob sajenju suha, da čebulica ne zgnije. Če so čebulice posejene na glinenih tleh, je potrebno dodati pesek za izboljšanje drenaže. Rastlina zahteva zmerno zalivanje, pri katerem mora biti zemlja vlažna, vendar ne preveč, saj sicer lahko rastlina oveni. Drobnjak je zelo prilagodljiva rastlina, ki jo sadimo za uživanje, pa tudi za okras. Ravno zaradi tega ga lahko posadimo ob ograji, kot smo rekli že v začetku, kot okrasno rastlino. Odlično pa se ujema tudi zelenjavo na našem vrtu. Naprimer, pri rastlinah, kot so korenje, zelena, solata, grah in paradižnik, velja za spremljevalno rastlino, ki na vrtu odganja škodljivce. Zelišča, kot so petržil, bazilika, koriander in pehtran, se prav tako dobro ujamejo z drobnjakom, saj jih sadimo na enaki vrsti tal, hkrati pa so zaščita pred vsiljivci in škodljivci. Zaželeno je, da drobnjak posadite tudi okoli kumar, buč in bučk, da preženete škodljivce. Če drobnjak posadimo poleg vrtnic, bomo preprečili črno pegavost. Sajenje okoli sadnega drevja pa menda odganja zavijača in jablanov škrlup. Drobnjak lahko pomlajujemo trajno ali letno. Nenehno pomlajevanje vključuje trganje listov na dnu stebla, da spodbudimo pogajanje novih. Razpadlo in posušeno listje lahko kadarkoli očistimo, s čimer mu podaljšamo tudi življenjsko dobo. Z rednim pomlajevanjem preprečimo njegovo nenadzorovano širjenje s cvetovi. Če ga ne obrezujemo, pa oleseni in seveda kot tak ni uporaben. Nabiranje drobnjaka se precej razlikuje od drugih rastlin in sicer ne po načinu, temveč po količini. Prvo leto nabiranje poteka 3-4krat letno, v naslednjih letih pa vsak mesec in sicer tako, da rastlino odrežemo do dna oziroma čim bolj pri tleh. Pogostejše nabiranje spodbuja nastanek več novih pogankov. Drobnjak lahko uporabimo svež, zmrzjen ali posušen, čeprav no najpogosteje se uporablja svež, saj posušen izgubi hitro hranilno vrednost, je brez okusa in tudi dobi takšno čudno olesenilo strukturo. Najboljši način, tudi to sem preverila sama, pa je še vedno zamrzovanje. Torej, drobno ga nasekljamo, narežemo in enostavno zamrznemo v večjo posodo, iz katere ga bomo potem po zimi, ko ga bomo potrebovali, lepo vzeli z žličko in to je to. In še dve zanimivosti. V hiši obešeni šopki drobnjaka so po ljudskem prepričanju odganjali bolezni in zlo. Star pregovor pa pravi, kuhar, ki v krompirjevi solati nima drobnjaka, je kuhar brez duše.

0: športni časi.
1: Predno zaključimo pa samo še tole. Sobne rastline v tem času presajamo v svež substrat in jih redno gnojimo, saj zaradi hitrejše rasti potrebujejo več hranil. Ob presajanju pregledamo korenine ter odstranimo poškodovane dele. Cvetoče rastline pa zalivamo z gnojili za cvetenje, ki vsebujejo več fosforja in kalija. Zelene rastline pa z gnojili z več dušika. Čas zdaj je primeren tudi za razmnoževanje s potakenci, ki jih pogosto okoreninjamo kar v vodi. Pa veliko uspeha in veselja z rožami in zelenjavo. To je bilo vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiju Dan Kuhin Šentjur.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine. Temperature bodo do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno, možne so krajevne padavine in posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah in v Šmarjeti. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje. Pravi prijatelji so tisti, ki vsak navaden dan spremenijo v lep spomin. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 20. maja od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Gradišče, izvod Gradišče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Koprsko sodišče Jagodiču prisodilo 8 let zapora za poskus uboja. Vreme popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Koprsko okrožno sodišče je srbskega državljana Teodorja Kua Jagodiča spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je v pismu predsednici Evropske komisije zavzela za prilagoditev fiskalnih pravil Evropske unije. Možnost odstopanja od pravil si lahko kot v primeru povečanja obrambnih izdatkov, želi tudi v primeru povečanih izdatkov za spopad z energetskimi krizami. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotilijo, namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilja s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Izrael je danes sporočil, da bo preprečil vsakršen poskus kršitve pomorske blokade Gaze in udeležence obtožil provokacije. Mednarodna gimnastična zveza je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Sharm el-Sheikhu, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Zaradi vojne v Ukrajini v številnih športnih panogah omejitve še naprej ostajajo. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in s pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: za prijatelje. Najlepši spomini nastanejo ob dobri družbi. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
4: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: GA++ Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine. Temperature bodo do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Možne so krajevne padavine in posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah in v Šmarjeti. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, kjer vas vsak teden popeljemo tja, kjer se znanost sreča z domišljijo, tehnologijo in vprašanjem, kaj vse je v našem svetu mogoče. Oddajo smo pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o nečem, kar zveni skoraj kot nekakšna čarovnija, o materialih, ki bi nekoč lahko skrivali svetlobo, o znanosti nevidnih plaščev. Kadar uporabimo pojem nevidni plašč, si večina najprej predstavlja nekaj pravličnega, znanstveno-fantastičnega oziroma nekaj, kar bi nek filmski junak nosil v katerem izmed filmov. A znanstveniki so se vprašali nekaj zelo resnega. Ali bi bilo mogoče svetlobo okoli predmeta speljati tako, da bi se ta predmet očem preprosto izognil? Da razumemo idejo, moramo najprej razumeti, zakaj stvari sploh vidimo. Predmet vidimo zato, ker se svetloba od njega odbije, razprši oziroma opije. Ko pogledamo skodelico na mizi, naše oko ne vidi skodelice same po sebi, vidi pa svetlobo, ki se je od nje odbila. Če svetloba do predmeta ne bi prišla ali če bi se okoli njega lepo speljala in nadaljevala pot, kot da tam ni ničesar, bi predmet za opazovalca postal skoraj neviden. Tu pa v ospredje vstopijo metamateriali. To niso čudežne snovi iz vesolja, ampak umetno oblikovani materiali, pri katerih ni najpomembneje, iz česa so narejeni, ampak kako so zgrajeni. Njihova notranja struktura je zasnovana tako natančno, da lahko vpliva na valovanje svetlobe, mikrovalov, zvoka ali drugih oblik valovanja na načine, ki jih v naravi običajno ne srečamo. Pri navadnem steklu, vodi ali zraku se svetloba lomi po znanih pravilih. Zato slamica v kozarcu vode izgleda zlomljena, čeprav ta ni. Metamateriali pa lahko svetlobo usmerjajo bolj nenavadno. Lahko jo vodijo, upočasnijo, ukrivijo ali razpršijo tako, da se obnaša skoraj kot da bi hodila po vnaprej narisani poti. In prav tu se začne ideja nevidnega plašča. Ne gre za to, da bi predmet preprosto pobarvali v prozorno barvo, gre za to, da bi okoli njega ustvarili nekakšno svetlobno obvoznico. Svetloba bi prišla do plašča, namesto da bi zadela predmet, pa bi se razdelila, stekla okoli njega in se na drugi strani spet združila. Pozovalec bi imel občutek, da je svetloba prišla naravnost skozi prazen prostor. Zveni preprosto, a v resnici je to ena najzahtevnejših nalog sodobne fizike. Več o tem, zakaj svetloba ni tako lahko pretentana, pa v nadaljevanju.

0: rumbu znanega. Korak dlje u razumevanje prihodnosti.
1: Ostajamo pri metamaterialih, umetno zasnovanih materialih, ki lahko valove usmerjajo po poteh, ki se zdijo skoraj nemogoče. Najlepša primerjava za nevidni plašč je reka. Predstavljamo si, da voda teče po ravni strugi. Če na sredino postavimo velik kamen, se tok spremeni. Voda se zavrtinči, nastanejo sledi, vsak opazovalec pa bi lahko ugotovil, da je v vodi ovira. Zdaj pa si predstavljamo, da bi znali tok vode okoli kamna speljati tako popolno, da za kamnom ne bi bilo vrtincev, motenj in sledi. Voda bi tekla naprej, kot da kamna sploh ni. Pri svetlobi je podobno, le da je veliko bolj zapleteno. Svetloba ni samo ravna črta, ki potuje od ene točke do druge, je valovanje. Ima smer, hitrost, barvo, fazo in še kup lastnosti, ki jih mora znanstvenik upoštevati. Če želimo predmet skriti, ni dovolj, da svetlobo zgolj malce preusmerimo, na drugi strani mora priti ven tako urejena, kot da na poti ni srečala ničesar. Prvi znani poskusi nevidnosti niso skrili človeka pred očmi, ampak majhne predmete pred mikrovalovi. To je pomembna razlika. Mikrovalovi imajo namreč daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, zato je z njimi lažje delati. Pri vidni svetlobi, torej pri barvah, ki jih vidi naše oko, pa morajo biti strukture v materialu izredno majhne. Govorimo o merilih, ki so veliko manjša od širine človeških las. Raziskovanja v tej smeri niso za manj. Ravno nasprotno, metamateriali so že zdaj zanimivi za veliko več kot samo nevidnost. Uporabljajo se namreč pri razvoju boljših anten, natančnejših tipal, posebnih leč, boljšega nadzora zvoka in svetlobe ter novih optičnih naprav. In to je velik premik, kot bi iz sveta, kjer uporabljamo naravne lastnosti snovi, stopili v svet, kjer lastnosti začnemo načrtovati kar sami. V zadnjem delu današnje oddaje pa še vprašanje, ki je skoraj nek način filozofsko, če bomo lahko nekoč skrili predmet pred svetlobo, ali lahko potem skrijemo tudi resnico pred očmi.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kadar govorimo o nevidnih plaščih, nas naša domišljija lahko ponese daleč stran. Znanost metamaterialov ni zanimiva zato, ker bi nam obljubljala pobeg iz vsakdanjega življenja. Zanimiva je zato, ker pokaže, kako globoko lahko človek poseže v pravila, po katerih se svetloba premika skozi prostor. Svetloba je za nas nekaj samoumnevnega. Prižgemo luč, premo okno, pogledamo na zaslon, sedemo v avto, opazujemo obraz sogovornika. A v ozadju vsega tega je neverjetno natančna igra balov, odbojev, senc in lomljenja. Metamateriali to igro obrnejo v nekaj načrtovanega. Postanejo skoraj arhitekti svetlobe. Nevidni plašč bi bil v najčistejši obliki material, ki svetlobi pove, tukaj ni ničesar, pojdi naprej. Toda fizika se ne pusti tako zlahka pretentati. Če želimo skriti predmet za vse barve, iz vseh smeri v resničnem prostoru in pred človeškim očesom, naletimo na ogromno omejitev. Svetloba različnih barv se obnaša različno, materiali imajo izgube. Popolno preusmerjanje valov je izjemno težko. In tudi, če nekaj skrijemo pred eno vrsto opazovanja, je lahko vidno na drug način. Zato je bolj pošteno, če rečemo, da znanost nevidnih plaščev danes ni znanost popolnega izginotja, ampak znanost nadzora. Nadzora nad svetlobo, zvokom, toploto in drugimi valovi. Morda prihodnost ne bo prinesla nevidnega plašča, s katerim bi človek postal neviden, kamorkoli bi šel. Lahko pa nam prinese stavbe, ki bolje usmerjajo toploto, naprave, ki bolje ujemajo signal, leče, ki vidijo podrobnosti, ki jih navadne leče ne morejo, površine, ki svetlobo razporedijo tako, da prihranijo energijo, in tipala, ki zaznajo stvari, ki jih danes še spregledamo. Največja moč metamaterialov torej ni v tem, da bi naredili nekaj nevidno, njihova največja moč je v tem, da naredijo nove možnosti. Možnost, da material ni samo pasivna snov, ampak natančno zasnovano orodje. Možnost, da svetloba ni samo nekaj, kar pade na predmet, ampak nekaj, kar lahko usmerjamo skoraj kot promet po mestu. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega, pripravila svojo Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno. Grand Square.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nu.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team. Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
6: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Magaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin.

0: vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
4: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine. Temperature bodo do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Možne so krajevne padavine in posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 23 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Ta teden vas skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo in jaz že lepo danes pozdravljam našega prvega nagrajenca. Še prej bo moral odgovoriti pravilno na nagradno vprašanje. Jasmin, lepo pozdravljeni.
2: Ja, živo.
1: Najprej pa nagradno vprašanje, ki se danes glasi. Koliko parkirnih mest ima Center Spar Zagorje? Pa da bo lažje, bom zdaj nanizala nekaj odgovorov. A, ali je to 12 parkirnih mest, ali je to B, 987 parkirnih mest, ali je to C, 154 parkirnih mest?
2: C, 154.
1: Res je, pravilni odgovor je odgovor C, torej 154 parkirnih mest, če seveda vsi parkirajo pravilno. Tako da iskrene čestitke, Jasmin, vaša je današnja nagrada. S kom boste delili darilo za prijatelje?
2: S Primožem Sevškom.
1: Odlično, želim vam en prijeten dan.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam in srečno v Zagorje.
2: Hvala, že.
1: Podelili smo prvo nagrado, paket za prijatelje, ki jo podarja Center Spar Zagorje. Če bi radi svoj paket za prijatelje prejeli tudi vi, pa nam na 041 30 30 70 sporočite, s kom bi se radi podružili oziroma s kom bi paket za prijatelje delili vi. Srečno!
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: ponovo dopodne. Živjo, sem Klemen Bunderla in pravkar smo priplezali na Triglav. Skupaj v oddaji Metropolis plezamo, plujemo, se vozimo in letimo! V domače ter tuje kraje spoznavamo tankešnje navade, uraže in damo usta praktično vse. Praktično vse.
1: Šrijeva plješajo mi če.
0: Se slišmo vsak četrtek po noči in vsak ponedeljek zvečer.
2: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
3: Povsod.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu so v samo 3 dneh in pol zbrali sindikati. Kot so dejali, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslancem možnost popravnega izpita. Po polnoči se bodo zvišale cene goriv. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo po novem potrebno plačati 2,6 centa več, za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla bo dražji za slaba 2 centa, za 50 litrov pa bo potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje, za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več, in sicer 1391 evrov. Na Maldivih so našli trupla 4 Italijanov, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame. Telesa ponesrečencev bodo na kopno izvlekli v prihodnjih dneh, pri iskanju trupel Italijanov pa je v soboto umrl še maldivijski potapljač reševalec. Župan Budimpešte in ljubljanski župan Zoran Janković sta na današnji okrogli mizi o pravici do parade ponosa kot merilo demokracije stopila v bran paradi ponosa in zagotovila, da bo ta v obeh prestolnicah vedno dobrodošla. Desničarske populistične politike, ki želijo prepovedati parado ponosa, po njenem mnenju danes nimajo mesta.
2: Zame to spoštovanje ljubezen, ki je sreduje človeku, nekaj najpomembnejšega. In ravno ta demokracija, ne stavim, da je ljubljena to zvzor. Cilje bilo, brez dokumentarne. To, kar je kolega dal v Budimpešti skozi, ne, je nerazumljivo.
1: Naredite se lepo popovdne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Kaj pa je narejeno ten gor za nas? Tani?
9: Ja, krno, v redu je. V redu je. Ne kuhamo se še, tako da bundi nekako zdržne temperature in vsi ostali, ki uživate v malo nižnih oziroma svežih. Zaenkrat so še take, zvečer bo precej mirno, po noči bo sveže in prijetno za spanje. Temperature zjutraj nekje od 4 do 10 stopin. Jutri bo sprva delno jasno, na to pa kakšna ploha, kakšna nevihta, se pa spet se greje do 23 stopin.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Imamo še zmeraj zastoj. Ponedeljkov zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti na voznem pasu smer Avstrija pred predorom Karavanke. Je pa promet izmenično enosmeren na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem zaradi nesreče. Radar v Hruševcu, pri Straži pri Novem mestu, pa na koncu Črnič pri Kapelici, pa tudi v Sivem Kediju se skriva v Mislini pri Slovengradcu, v obe smeri merijo. Siv Kedij je še na pomurski avtocesti z radarjem na počivališču Lormanje, smer Maribor. Če še kje, ne ostane skrit. Nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Pa smo res, oziroma tako, dajmo tako začeti. Poznamo tisto leti, ko ja, spomizimo, kot ja, leti. Ja?
2: Leti, ampak danes naša Žana bolj vrti.
1: V kafiču. Ne?
2: Ja, v kafiču.
0: Izotur, kronometer.
3: Na aktualu.
1: Tekušači.
4: Ja, odštevamo do prvega Izotur dogodka in to bo tole soboto 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori.
1: Drugač, začenja se poletna kolesarska zgodba Union Radler Isotur, zato se zdaj to gremo. In naša Žana Vidmar ima pač take apetite, ne? In je danes na terenu v Velobaru v Ljubljani, tako da Vidmar zdaj veš, kje je. In to s prav posebnim izzivom. Žana, a se slišmo, kaj pravzaprav ti počneš?
5: Hej, ekipa, v Ljubljani smo na Izotur kronometru in jaz danes nabiram svojih 10 km. Fino bi bilo, če bi mi kdo prišel pomagati. Več nas je, hitreje smo prekolesarali, pa da zraven še poudarim, imam pol dobre nagrade, tako da če imate le cajt, pridite sem, dobite nagrado, ste v žrebu za ta glavno nagrado. Drugač pa, če slučajno ne morete priti sem pa mi tako pomagati, pa lahko pošljete SMS na 051 70 80 90 in poveste, koliko hitro bom prekolesarila 10 kilometrov.
2: Ja, jaz mislim, da bo zelo srečen, če pride kdo pomaga, da bo lahko prej kakšno kavo spil, tudi če zraven poreg Union.
1: Ja, sem več očastila.
2: Ja, tako Union Radler ISO 00. Torej, če ste kje v bližini Velobara v Ljubljani, skočite pomagati, Žana mora teh 10 km od kolesart, vi pa doma lahko, kot rečeno, pošljete SMS, koliko mislite, da bo rabila za tole, 051 70 80 90. Danes po 17. uri pa nekdo izmed vas, ki bo poslal SMS, prejme dvakrat paket Union Radler Izotonik 00, pa ne pozabi še svoje ime in kraj bivanja poslati.
4: Tako, 3. julija pa izmed vseh sodelujočih prek SMS-a in na trenu izžrebamo še dobitnika glavne nagrade, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: To, tak, malo preverimo, kako bo na novo Žana kaj zadihala.
0: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.

0: Za vse moje bivše in kar prihaja za današnji glasbeni dvoboj bi pa v bistvu lahko rekel o Marička ali pa o Barbarička. Glavno Marija se bojo prikazovale.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno Barbarička.
0: Sreš, Čami, sem ti obljubil, da če priješ do mikrofona, da se bo Marija prikazala. Ja, ok, kjer bomo torej najprej obdelali, Tami?
3: Najprej dejmo skupino, ki je bila z nami na aktualovem 17. rojstnem dnevu, pa tudi že pred leti na Roštiljadi, eni najbolj odbitih skupin. Daleč, oziroma ena najbolj odbitih skupin daleč na okolju, ko res ne veš, a bojo prišli oblečeni v papagaje, ali bojo samo v ženskih tangicah. Ali...
0: O, Marija.
4: Res ne veš, a? Res ne
0: veš. Mislim, Barbara je še najbolj normalna, ne, v tej zasebi. Ja. In danes opevajo njihovo Barbaro, za katero lahko pa glasujete, ampak malo povemo, kako. Najprej pa glas za, Rudija.
5: Maričko ali pa, v bistvu, Maro Maričko. Maro Maričko.
0: Aha, Maro Maričko, se pravi, ima že dvojni ime.
5: Skoraj.
0: Maro Maričko.
5: Seveda, Marička od simpatičnih Vigorjev in iz ust Marija Rota, ki je v intervjuju med drugim za Sve24 povedal, da se je tudi ena punca za njega pobarvala na blond, ker je enkrat nekje rekel, da ima rad blondinke. In potem se ta blond in...
3: Jaz sem enega kolega, ki prav... Važno, da je plavo, pa makar ofarbano.
0: Uf, okay. Kje pa?
3: Kje okay, pa?
0: Veš, kasneje pa. Gremo pa zdaj na Instagram, pa na Facebooku od Aktuala oziroma na radioaktual.si in zberte zmagovalko. Zase.
1: In aktualni zmagovalec
2: je?
5: A ga je dočakala? A ga je dočakala?
0: No, vem, po moje še zmer čaka.
5: Po moje še zmer.
0: Ker Vili je nakubili. Vili Resnik in ti si, pa če v fulih spotih je na konju, no, nakubili.
5: To je res.
0: Pa se pa lepo rima Vili nakubili. Tamara se veš.
3: Tamara je manjkalo v petek. Tako
0: me je čudno pogledala, da za to razlagam, no.
3: Jasno, jasno, vidim, da ste imeli, a petek ste imeli že to debato vretena, ne?
5: Ne,
3: ne,
5: le prvič.
3: Zdaj.
0: A če Vili skos nakubili, ne sam donz. Ok, Vili, drž se. Kubile, tako je lepa pesem, ki zmagala.

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і на radioaktual.si.
1: Radio Actual Cum.
2: Шкода, Мальга і Тербоулє, іме з традицією.
3: Але віж, дай легко, елегантні рок. Твой же за 24 399 євро з упоштевано субвенцією. Шкода Елрок.
2: Повсем електричні Шкода Елрок. Преізкусіте у салону Шкода Мальгай у Тербоулях.
4: Učenje je življenje, najkrepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partneri vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
6: Si šel po nov kavč?
7: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
6: Kdaj ga pa dostavijo?
7: Je že doma.
6: Kje pa?
7: V garaži. Pridi.
6: Garaži?
7: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
8: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Končno servis, kjer višina ni ovira.
10: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
9: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
11: Servisgričar.com.
12: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First Studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn Studia Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First Studio Celje.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vprašaj.
1: Oliver Birkin in ena zagotovljamo, videl, če še napoved. Tam in?
2: Bundi tako z nas, dekleti, to je noro.
1: Se, ja, da, kakrkol, ampak je plodovito zdaj, ok, je dobes.
2: Plodovito je že neki cajt, da je našvaril. V glavnem, sicer pa vremensko. Ja, 16 stopinj v tem trenutku na Bledu, 18 v Kranji, Črni na Koroškem, 20 jih imamo v Slovengradcu in toliko tudi v Kopru, še v Črnomlju jih namerimo, torej 20. 21 v Ljubljani in Celju, pa v Novem mestu, v Trbovljah jih je 22, na Ptuju pa trenutno najtopleje 23 stopinj, sicer pa prijeten večer je še pred nami in tudi noč brez večjih posebnosti, sveže jutro od 4 do 10 namerimo, jutri do povdne bo še nekaj sonca, no potem bo postalo pa vreme malo bolj muhasto, plohe in posamezne nevihte bodo precej tipično pomladne temperature nekje do 23 stopinj. V sredo več oblačnosti, zjutraj lahko tudi nekaj megle, popoldne spet možnost krajevnih ploh. V četrtek kaže na spet nekoliko lepše vreme, nekaj več sonca, no in tudi kakšno popoldansko ploho.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: En lep pozdrav še vsem, ki šofirate z aktualom skozi življenje in predvsem mimo nesreč. Ena se je zgodila in zato imamo izmenično enosmerno promet usmerjen na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah zaradi nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Pol imamo pa zastoje, tak ponedeljko velik klasiko na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Na Primorski avtocesti pa zastoje od Kozari proti Brezovici, na Štajerki je podobno od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Bežigrada pa

V Hruševcu je eden pri Straži pri Novem mestu, eden je še na koncu Črnič pri Kapelici in v Sivem Kedi v Mislini pri Slovengradcu meri v obe smeri, mi smo še konc, še en Siv Kedi na pomorski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora meri, na Stojalu je pa na cesti Škofljica Ik pri krajevni tabli Ik meri pa kar v obe smeri. Če ga najdete še kje, zašpecite ga na 0880 13 0.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Actual. Izotur kronometer. Ja, kaj je najbolj pomembno, ko si enkrat na kolesu?
1: Ja, jaz bi rekel, da čim več vetra v hrbet, pri nam kolesarjih je tako, ne, pa itak tudi čim boljša aerodinamika se pobrit, izvedemo brado puščan, ker mogoče malo slabša.
0: Ne kolesarji, da je izven sezone.
1: In tudi dobra družba, itak.
0: Ok.
2: Ja, no, in dobre družbe ne bo manjkalo, to soboto 23. maja. V Kranjski Gori na prvem izotur dogodku in to v Sporti baru.
1: Tako, za dobro glasbo oziroma za najboljšo glasbo poskrbi naš glasni in energični Dan on the mic in DJ Time Back in Time. A ne, pa še ženi ne bomo, ker bo na teh tako imenovanih izotočkah do 5. septembra vsak vikend čakala tudi super akcija 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 0.0.
2: No, je pa danes naša Žana na terenu v Velobaru v Ljubljani, kjer je morala prekolesariti 10 km in koliko mislite, da je rabila, kljub temu, da ima zdaj novo koleno, bi se rekla, da je šlo
0: kar... novo koleno, vse novo.
2: Po moje, da je šlo dobro.
1: Kako rečeš ti, Tamara, kako rečeš ti?
2: A za 10 km je Žana
1: na
2: rabila...
1: Pa s tem, da aerodinamike kle ne upoštevamo, ker itak bila na meru. Ne?
0: Je po kafiču.
1: Je po kafiču.
2: Ja. Mogoče je pol imela motivacijo, da je še malo hitreje, jaz rečem 27 minut.
0: Okay. Jaz rečem, pošljite SMS z njenim časom, vašim imenom pa krajem bivanja na 051-70-890. Nagrada čaka. Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu so v samo 3 dneh in pol zbrali sindikati. Kot so dejali, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslancem možnost popravnega izpita, govori predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
2: Ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki želijo razkoj te države, ki želijo razkoj socialne države. Zato jim seveda na tem mestu sporočam, zelo jasno, ne odločajte o ljudeh brez ljudi. Volitve vam niso dale mandata, da ne rabite poslušati ljudi, njihovih želja, njihovih predlogov in predvsem pa njihovih pričakovanj, kakšno državo si želijo.
1: Soboto nekaj po 15. uri je prišlo do eksplozije v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Oskrbeli so ga in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih ugotovitvah policije je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Sodišče je izpostavilo, da davčni organi niso uspeli dokazati, da je pevka leta 2011 v Španiji preživela več kot 183 dni, kar je zakonsko določen prag, po katerem morajo prebivalci v državi plačati dohodnino. Sodišče je ugotovilo, da je Shakira v Španiji preživela le 163 dni. Lepo popoldne vam želimo. Ostanite še naprej v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gledamo proti vremenu, temle gor, kaj pa najdemo?
8: In najdemo to, da bo zvečer mirno in prijetno, pa po noči precej jasno. Zjutraj sicer sveže od 4 do 10 namerimo, o stopinjah je govora. Seveda, jutri nas čaka spremenljiv pomladni dan, nekaj sonca, nekaj oblakov, nekaj ploh, nekaj neviht in do 23 stopinj.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav še na ceste. Nekaj nesreč imamo in sicer je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro. Zaradi nesreče je tam zaradi varnosti zaprt tudi predor Pletovarje. Nastaja zastoj logično in zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice, tako da je obvoz na izvoz Dramlje in potem na Slovensko Bistrico proti jugu, pa ne pozabiti na reševalni pas na sami koloni. Še ena nesreča. Promet je izmenično enosmeren na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem zaradi nesreče. Pol imamo pa še zastoje na cesti zaradi del Ribnica Kočevje pri 2 delovnih zaporah in še popoldanske. Ti so pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice, pa tudi vzhodne obvoznice. Na Ljubljanski severni obvoznici imamo zastoj od Bežigrada proti Kosezam in na cestah Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, mogoče tudi Ježica zaradi teh zastojev, pa Črnuče, Šentjakob in še, Madonna, je že tepa mikrofon. Odkrili ste še eno Jezico na počeno gumo, ki uvira promet te kosi počene gume na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred izvozom Šmarje sap Škofljica. Če najdete kakšno radarsko, se pa le slišmo, ne? Doma vprašamo, kako ste. 0813, 02.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktuálou Pop and Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderla.
1: Živ aktualovke, aktualovci.
2: Hello.
1: Skor smo kompletni. Naša dislocirana enota je Žana, ki pravkar na sobnem kolesu zunaj kolesar. Kako dobro.
2: Ja, res.
1: Svoj in naš prvi ISO tur v Kranjski Gori se nahaja.
2: Tako gris v kolena, Žanči, damo.
1: Say no.
3: Ja, splača pa se vam, aktualovci. Lahko dobite cel kup Union Radler 00 izotonikov.
1: Ampak kako zdaj do tega kupa? Povemo čez nekaj trenutkov. Najprej pa lepota za Žano, da vlaži kolesarlo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
9: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
8: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
9: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
8: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andu, Nochschicht 2026.
9: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
10: Sončen jens.

0: Barabe in ena življenjska resnica. Zdaj bomo videli, koliko je kaj resnice tudi o tem, kar bo ta mi povedala. Če ne bo, ni njena krivda. No, ampak kaj z vremenom, kaj?
1: Ja,
0: še zima, ki pride, poletje.
1: Nekaj se je skumral drugače.
0: Prej je bilo
1: tako sončno, zdaj lepo, ne vem, tako na kaj to kaj, ampak v glavnem.
0: Oblasončno.
1: Oblasončno je, ja. No, sicer pa v tem trenutku imamo sledeče temperature. Na Bledu 14, potem v Tržiču 17, na Ravnah na Koroškem 18, v Laškem pa v Slovengradcu pa v Trzinu 19, 20 stopinj je v tem trenutku v Sevnici in Metliki, 21 jih namerimo v Izoli, in še na Ptuju, v Murski Soboti pa stopinja več. Ampak kot kaže, ne bi bilo zvečer še lepo vreme oziroma oblasončno. Po noči pa sveže, zjutraj bomo namerili zgolj od 4 do 10 stopinj. Jutri čez danes čaka precej sončno vreme in potem se bo nadaljevalo spremenljivo, plohe, nevihte, bla bla in 23 stopinj nekje. Sreda kaže, da bo malo bolj oblačna, spet kakšna ploha in kako sem že prej rekla, rom pom pom z grmenjem.
0: Ja, točno, to je pa prososedek zdaj, le. Tiha se zli.
1: Ja, se sliš, se sliš. Unc, unc. Četrtek pa prinaša spet več sonca in nekoliko bolj pomladno sliko pol. Bojo pa vsi sosedje zoni.
0: Ja, zdaj pa na cesti rom pom pom.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, kar nekaj karambolo, ampak nekaj se jih je pa že sanirali. In sicer posledice prometne nesreče so odstranjene na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v predoru Golo Rebro, odprt je tudi izvoz Slovenske Konjice. Še ena nesreča in zato imamo promet izmenično enosmeren, to pa je na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. A zdaj pa zastoji, tole popovdne jih imamo na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjaku bo iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na severni ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Kosezem in na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, a prej mi je Ježica ni slaba, ni zdaj Črnuce ne glejo. Ja, pa se Trnuce Sentjako. Ok, zdaj pa resno, zastoj imamo še zmeraj na cesti Ribče Kresnice, kar nekaj delajo, delajo pa tudi radarji, opazili ste. Rjavga Citroena v Bistri pri Mokronogu meri v obe smeri. V Škatli je na Gorenjski avtocesti, pri priključku Kranj zahod v smeri Jesenic, siva Škoda Roomster pa enega skriva na Belci, prav tako v smeri Jesenic. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Klapa Šufit, ljubim te. Ampak danes naša žena predvsem ljubi kolesarstvo.
1: Tako, zato da boste vi lahko pil.
2: Ne, to smo pa mi, a ne punce.
0: Izotur, kronometer. Na aktualu. Ja, sicer unta pravta velik se začne v soboto 23. maja, takrat s prvim izoturom dogodkom začnemo vsi, ki se radi družimo v kombinaciji z gibanjem, zabavo, osvežitvijo in vsem tem. In to ne glede na to, odkot iz Slovenije prihajamo in na manjših etapah se družimo že od danes.
1: Tako, ker Žanina Gorenjska Trma včasih imamo štrajke, tam podpirata še Digitam, Back in Time pa zelo pomembni ste vi, aktualovci.
2: Jaz sem pa drugač tok vesela, da začnemo z meni tako ljubo Kranjsko Goro, natančneje v Sporti baru, ki pa je ena od naših ISO točk.
0: Yes. In boh ne de, da pa zdaj Žana kolesarla za džabe, ne vem, pri kolesar dva paketa Union Radlerja, nič izotonika. SMS je treba sam poslati, nič 5170890. Ugibate pa, koliko cajta mislite, da bo Žana porabila za ta kolesarski izziv. Pa napište še svoje ime in kraj bivanja. Srečno. ISOTUR KRONOMETER.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Noge me spet tako zelo bolijo.
4: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
5: Več na najnogavice.com.
6: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Hvala.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hvala.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Aktualno.

0: internete.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Po mnenju predsednika sindikata Pergam Jakoba Počivavška pa gre za poskus utišanja sindikatov.
3: Seveda ne gre za nobeno naključje, povsem jasno je, da gre za potezo iz maščevalnosti, za povračilni ukrep, ker smo si drznili zbirati podpise v podporo referendumu. S tem so na primeru sindikatov pokazali, kaj čaka vsakogar, ki bi si drznil nasprotovati iz strokovnih, legitimnih razlogov sprejetim odločitvam v državnem zboru.
2: Sindikati pa so samo v 3 dneh in pol zbrali kar 47.223 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Kot so dejalo, je to rezultat nesprejemljive vsebine zakona ter dejstva, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovor. Kot so še dejali, jih niso zaustavili niti prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih. Sindikati se obračajo tudi na državne svetnike, da podprejo veto na zakon in dajo poslancem možnost popravnega izpita. Govori predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
4: Ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki želijo razkoj te države, ki želijo razkoj socialne države. Stojim seveda na tem mestu sporočam, zelo jasno, ne odločajte o ljudeh brez ljudi. Volitve vam niso dale mandata, da ne rabite poslušati ljudi, njihovih želja, njihovih predlogov in predvsem pa njihovih pričakovanj, kakšno državo si želijo.
2: Dobra 3 leta po zasegu Maseratija bosanskih registrskih oznak v Mariboru, ki ga je takrat vozila tedanja žena razopitega Roka Snežiča, Klavdija Snežič, se je po poročanju Večera zgodil preobrat. Okrajno sodišče v Mariboru je namreč ustavilo postopek proti Roku in Klavdiji Snežič, ki jo je Finančna uprava Republike Slovenije preganjala zaradi domnevne kršitve carinske zakonodaje Evropske unije. Sodišče je odločilo, da se postopek ustavi, stroški postopka pa bodo bremenili državni proračun. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: In priklapla se večer, zato da bo jutri lep sončen dan tam, ja ne?
7: Ja, točno tako in 7:05 kaže na to, da bo ta res ta večer še tudi kar tak, kot je bil cel dan, prijeten in večinoma suh in noč mirna. Temperatura zjutraj je malo za pokrice, tam nekje od 4 do 10. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan bo bolj spremenljivo s plohami, tudi kakšna nevihta se zna zgoditi kje, temperature pa spet do 23 stopinj.
8: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Alej, kako šibajo. No, bomo videli, kje ne. A zaprt je pa vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane. V predoru je stavnik zaradi okvare tovornega vozila. Imamo pa še eno nesrečo in sicer je promet izmenično enosmeren, posledično na cesti Šentjur, pri Celju, Šmarje, pri Jelšah, pri Grobelnem se je zgodila nesreča. Potem imamo prometno nesrečo in oviran promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Trzina, v krožišču Stomačevo, iz smeri Bežigrada, pred semaforjem je počlo, zastoji pa na cesti Ribče, Kresnice, kar neki delajo, zastoji pa se delajo na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cestah Vodice Moste pa Tomačevo Črnuče. Pa imamo pa še radarje in kontrole policijske, ki jih jaz ne vidim, če pa vidite vi, povejte mi, kje so. 0-80, 13-02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktuálno. Open Roll. Známy uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Bunderla.
1: Živo Aktuálok, aktualci. 12.5, če vam čas kaj točno pomeni v tem popodnevu. No, eni punci ga zelo. Aktualci namreč zelo radi skupi švicamo.
2: O, bo ne lepo vedel.
3: Ni zmeri iz užitka, Rudi.
1: Ja, res, Tamara prav. No, kako bomo skupaj kmalu lahko švicali za dober namen in iz čistega užitka, pa brez delja istočasno, izveste kmal, najprej pa malo muske. To še malo po švic, bo pomigamo zraven. 3, 2, 1, Duško Lokin in Staki.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kmalu bo ona na morju, CMC festivalu, Martina Švab, zdaj pa v bistvu aktualo, ki je aktualovci, veste, da še 19 dni pa gremo skupaj na morje, na pak gremo.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Tako, moram reči, da zadnje sobje sem se glih don sem se dopolne pogovarjal z Jožetom z Relax, prav, da zadnje sobe za naše skupno potovanje na pak so še na voljo, tako da hiter poklicati naše prijatelje na Relax, pa rezervirati, da no kdo doma ostal, boh ne de.
3: No, drugačno, ker smo pri tem doma ostal, tudi mi dva, Rudi, moramo počas začeti razmišljati o pakiranju, kar se raba sabo, ker greva namreč tudi mi dva letos dol žurna res.
2: A veš, kaj bi bilo tudi super? To sem zagledal, nekaj spomnil. Da aktualovci ne napišejo, kjer komade bi radi slišali, ne?
3: Sem, da ne napišejo, kaj moramo imeti oblečen, ok, kjer je komade.
0: Dobrejte, no pa kolano, tu smo, kakšne gate, vse kakšno majco sabo, pa imamo po moje že spakiran, se na morju, narabeš, kaj da se že ne. Kukarkol, boat party, pena party, hotel 4 zvezdice, tu je samo še za zraven in še velik, velik več, da vam bo res lušten, idealen uvod v poletje nas čaka, več pa v miru, ob kavi ali pa bevandi na Radio Aktual, pika si prebrati, ali pa v relaksovih poslovalcah, kukarčte.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: lipa si lipa, napoved ti vremenska. A je? Bo?
1: Ne vem, kako je z lipo zdaj, to zdaj cveti, a kva se dogaja s tem?
0: Ne, če ne bi moj nos
1: dobro. Sicer pa ja, zvečer bo vreme lepo umirjeno, po noči sveže in večinoma jasno. Jutro bo tam nekje od kar hladno, 4 do 10 stopinj namerimo, jutro do podne še nekaj sonca, na to pa spremenljivo vreme s plohami in tudi kakšno nevihto, sicer do, čez dan spet do 23. V sredo kaže na več oblačnosti, zjutraj ponekod megla, popoldne pa ponekod plohe, v četrtek spet znova bolj sončno, pa tudi kakšna popodanska šaur. Še kakšen popoldanski šaur.
0: Še dinozaur.
1: Plohica ni izključena.
2: Bo mal rejnal.
0: Ja.
2: Pa bo pa sun prišel.
0: Na samo. Bo pa, kako je že hot in the city.
3: Jaz sem ol, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Pa pojmo na lepše, no, vsaj upajmo, da bo tako. Nekaj je še zapor na cesti oziroma gneče, zaprti vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi okvare tovornega vozila in pred zaporom seveda tudi zastoj. Zaprta je tudi cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju, tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča, zastoj pa na cesti se nožeti Kresnice, nekaj delajo, promet pa izmenično enosmerno zato urejen. Je pa vsaj urejen. Radar je tudi zrihtan v Beltincih nasproti cerkve in vem, če višja sila pomagala, če ote prehitro proti Murski Soboti. Če najdete še kakšno radarsko nič 80 13 nič 2, pa se pove.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual.
2: Spavaj mala moja muzika, dok si
3: boli me, a tega ne bila vremi več.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, ker smo skupaj. Na aktual. Na aktual.
3: Tvoja si od najboje.
1: Aktual.
0: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
6: Oh, ja, prišel je trenutek razglasitve, oziroma poglejmo, kdo je napovedal Žanin čas kolesarjenja, oziroma sobno kolesarjenja.
0: Izotur, kronometer.
7: Z rudnika je.
6: Okay.
7: Ime mu je Istok.
8: Če iz kraja rudnika ali prav iz rudnika.
6: Mislim, da pa iz kraja.
7: Iz kraja rudnika in ni Istok iz zapad, ampak je Istok imemom. In minute so sledeče.
6: Drugače na začetku imaš tudi napisan.
7: 23
8: minut za 10 km, koliko pa deodorantov?
6: To ima drugič ugibajo.
8: Samo pa znam za vohal.
6: Istok jih na uravo, ker se bo hladil z Union Radler nič izotonikom. Dva platoja dobite in iskrene čestitke. Sorry.
7: Deodorant bo
0: izotur kronometer.
9: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
5: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
7: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
7: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.

0: ljubezni.
1: Ja, ljubezen do vremena pa mora biti, ker pač nimamo druge. To smo si podpisali, to imamo in tam, kaj nas čaka v tej pogodbi?
0: Pa v redu je.
1: A je.
0: Ja, v redu je. Zvečer bo prijetno pomladno vreme, po noči precej mirno in sveže, nekje okrog 4, pa tudi do 10 namerimo, jutri bo večino dneva še sončno, pol pa spremenljivo s plohami, posameznimi nevihtami, ampak spet prijetno tudi za odprte čevlje, 23 stopinj.
1: Ok,
2: ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi okvare tovornega vozila, pred zaporo je tudi zastoj. Tudi cesta Šoštanj-Črna na Koroškem je zaprta pri zavodnju zaradi nesreče. Zastoj pa na cesti Senožeti, Kresnice zaradi del in promet izmerično enosmeren. Radar je... za mano. V redu, Rudi, ne bod zahrbten. V Beltincih je radar nasproti cerkve, Murska Sobota je pa smer, v kateri merijo. Rudi, te je ostalo, če už prihiter. Če najdete kje še kakšnega ali pa ne vem, kakšno mokro pošiljko, ki uvira promet, povejte, kje je na nič 80, 13.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, prispela na Nizozemsko. Vreme, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale, 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hantavirusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so danes v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo. Posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo pozamezne plohe.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Zaklenjena vrata.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka:
1: Nora.
0: Zaplet:
1: Nora je uspešna kirurginja, ki živi mirno, a tudi precej osamljeno življenje. Zato ima zelo dober razlog. Ko je kot 11-letna deklica prišla živet k babici, je prevzela njen priimek. In tudi zdaj ne želi, da bi jo kdo poznal po priimku očeta. Ta je namreč zloglasni morilec, ki v zaporu preživlja že drugo desetletje. Norini edini sproščujoči trenutki so občasni obiski bara, v katerem si privošči koktejl Old Fashioned. A tudi tam ne navzuje stikov, se dokler je ne očara prijazen barman. Ko v njegovi hiši odkrije zaklenjena vrata in se začno dogajati umori njenih pacijentk, se Norin ustaljeni svet zamaje. Obiščejo policija, saj so žrtve umorjene na prav enak način, kot je to počel njen sadistični oče. Nora trdi, da z vsem skupaj nima nič, da očeta ni videla, odkar ga je odpeljala policija in da nikoli ni iskala stikov z njim. In da ona, ki je zdravnica, sicer res kirurginja, nima prav ničesar z umori, da mora iti za nekoga, ki metode očeta posnema. Potem Nora v svojem avtu odkrije odrezano roko, v kleti hiše kri in nekdo jo vztrajno zasleduje s pismi, ki naj bi bila očetova, potisnjenimi skozi vrata. Če Nora ni morilka, kdo potem je?
0: Zanimivost!
1: Frida McFadden je ena najbolje prodajanih avtoric kriminalk v zadnjem času. Najverjetneje jo poznate po razvpiti knjigi Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Za njo je išlo več kriminalk, zdaj pa lahko v prevodu Brigitte Vogrinec Škraba beremo Zaklenjena vrata. Avtorica za pisanje kriminalk uporablja psevdonim. Svoje pravo ime je odkrila nedavno, aprila letošnjega leta. Gre za nevrologinjo Sarah Cohen, rojeno 1. maja 1980, ki z družino živi v bližini Bostona. Po uspehu kriminalk je omejila delo v bolnišnici, njeno zdravniško znanje pa ji pomaga pri prepričljivem upodabljanju medicinskih situacij. Doslej je napisala 29 psiholoških kriminalk, vseh po vrsti uspešnic.
0: Priporočilo.
1: Srhljivo je branje, vse do zadnje strani zapletene psihološke kriminalke Fride McFadden, Zaklenjena vrata. A poleg tega nam avtorica razkriva tudi poglede v delovanje psihe nekoga, ki ga je družinska tragedija izvrgla iz nežnega otroškega sveta. S pomočjo babice, čeprav je bila tudi ta na trenutke sumničava, je Nori vendarle uspelo v življenju doštudirati, se postaviti na lastne noge in si ustvariti bleščečo kariero. In vendarle smo na trnih vsakič, ob vsakem dogodku, ki Noro spravlja ob zdravo pamet. McFadden pa nas z ustrajnostjo in skrivnostmi vodi od enega do drugega osumljenca. Za vas sem letošnji hit branja, vsaj kar se tiče tistih, ki prisegate na kriminalke, prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Ime knjige:
1: Zaklenjena vrata.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: za prijatelje.
1: Še eno nagrado bomo podelili danes in jaz že kličem naslednjo nagrajenko. Nada je to. Nada, pozdravljeni.
2: Dobar dan, želim.
1: Nada, s kom bi vi podelili paket za prijatelje?
2: S mojo kolegico Marinko.
1: Tako, še prej pa boste morali odgovoriti na nagradno vprašanje, da bo ta paket za prijatelje, ki ga ta teden podarja Center Spar Zagorje, zares vaš. In to se glasi. V hipermarketu Spar, ki se nahaja v centru Spar Zagorje, najdete izdelke blagovne znamke, namenjene zdravemu načinu življenja. Kako se imenuje ta Spar linija? In v pomoč imam še nekaj odgovorov. Ali je to A. Spar Natural Life? Ali je to B. Spar Natur Pur? Ali je to C. Spar Green Choice?
2: Jaz bi rekla, da je to pod B.
1: Natur Pur, tako, res je. Iskrene čestitke, Nada. Nagrada oziroma paket za prijatelje je vaš. Želim vam eno prijetno druženje z vašo prijateljico in hvala.
2: Hvala vam. Ja, nasvidenje.
1: Srečno.
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Radio Aktual Kum.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
10: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Na Štajerski avtocesti v predoru Jasovnik v smeri proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na cesti med Senožetmi in Kresnicami potekajo dela. Promet je urejen izmenično enosmerno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Začeli so se vpisi v novo glasbeno šolsko leto, če lahko temu rečemo tako. Zato bomo v današnji oddaji preverili, kaj, kje, kako upisujejo na naših zasavskih glasbenih šolah. Najprej smo poklicali v glasbeno šolo Hrastnik in z nami je Polona Kovač, ki vodi to našo zasavsko glasbeno šolo. Lepo pozdravljeni in seveda prosimo za te informacije o upisih v novo šolsko leto.
4: Dobar dan, Romana, in vsem poslušalcem Radija Kum Aktual in pozdrav iz glasbene šole Hrastnik. Torej, šolsko leto se res bliža k koncu in želimo si za naslednje šolsko leto nove, mlade, nadebudne ljubitelje glasbe in plesa, kajti na naši šoli igramo, pojemo in plešemo. Elektronska prijava za upis novih učencev je že odprta na naši spletni strani, tako da pravzaprav ta prva informativna prijava je zelo enostavna. Vabimo v programe glasba, kjer so vsi inštrumenti različni, potem ples, imamo balet, sodobni ples in pa za najmlajše zelo zanimivi programi plesna pripravnica, glasbena pripravnica in pa predšolska glasbena vzgoja. Tako da vabljeni vsi ljubitelji glasbe.
3: Polona, je mogoče kak inštrument, kjer bi si želeli močnejšega upisa, kot je bil do zdaj?
4: Ja, prosta mesta so pravzaprav kar na večini inštrumentov, seveda pa kot v vseh zasavskih krajih so zelo močne pihalni orkestri, pihalne godbe, tako da si pravzaprav tudi želimo večjega upisa na pihala, trobila in tolkala, tako da tam so res zelo primerni programi in inštrumenti zanimivi in se lahko tudi otroci in pa mladostniki, ki končajo te inštrumente, potem vključijo v te ljubiteljske ansamble.
3: Aha, koliko imate pa orkestrov na šoli?
4: Tudi različna, harmonikarski, kitarski, potem priložnostno, večje zasedbe različne in pa tudi godalni orkester, ki pa letos sodeluje z glasbeno šolo Trbovlje.
3: Vsaka šola pripravi tudi dan odprtih vrat in povabi na obisk. Kdaj bo to v Hrastniku?
4: Ja, to pa je bilo že prejšnji teden, torej v torek in četrtek smo povabili otroke prve triade osnovne šole in podružnične šole iz Hrastnika. V petek, 22. maja, pa bomo v sodelovanju z rodarsko godbo pa pripravili tudi dogodek Zabavni svet glasbe, na katerih bodo še posebej predstavljeni prav te preomenjeni inštrumenti pihala, trobila in tolkala. Seveda imamo tudi različne prireditve, na katerih se predstavljamo in nas lahko vidijo pač tudi najmlajši in pa tudi starši. Tako bo konec meseca maja v Hrastniku festival Rdečih revirjev, na katerih bomo sodelovali. Potem bo zaključni koncert 3.6. in pa seveda še obisk vrtca naših najmlajših, kjer nas vedno tudi lepo spremljajo, da najmlajše razveselimo z glasbo in plesom.
3: Je mogoče kakšen skrajni rok za upis v glasbeno šolo Hrastnik?
4: Ja, tako kot sem omenila, elektronska prijavnica bo odprta do 29. maja, se pravi, to je še kar 10 dni in v petek 29. maja in soboto 30. maja pa bodo na naši šoli potekali informativni upisi in pa tudi sprejemni preizkusi za vse inštrumente. Za tiste učence, ki se bodo prijavili do tega roka. Tako da vabljeni.
3: Polona Kovač, hvala lepa in srečno.
4: Hvala vam. Svidenje.

0: Od stiranja, odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Zdaj pa odpiramo vrata v glasbeno šolo Litija Šmartno, kjer seveda tudi že poteka vpis v novo glasbeno šolsko leto, če mu tako lahko rečemo. Kako poteka, pri katerih inštrumentih, kaj vse vpisujejo, pa nam zdaj pove ravnateljica Brigita Šuler. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni in lep pozdrav vsem poslušalcem. Ja, tudi v glasbeni šoli Litija Šmartno smo ravno odprli pise in pri nas je vedno to en tak lep, živahen čas, ker se veselimo novih učencev, novih obrazov in vseh, ki si želijo, da glasba ali pa ples postaneta del njihovega vsakdana. Tako da pri nas lahko otroci in mladostniki izbirajo med res široko paleto inštrumentov, od najbolj priljubljenega klavirja, harmonike, ponujemo tudi orgle, seveda s predznanjem klavirja, potem kitara. Od letošnjega šolskega leta dalje imamo tudi oddelek za jazz in zabavno glasbo, tako da ponujemo tudi jazz kitaro in poleg klasičnih tolkal še jazz bobne, v obliki nestandardnega pouka tudi citre, sicer pa godala, violino, violončelo, pihala, kljunasto flavto, prečno flavto, klarinet, saksofon in pa trobila, trobento, rok, pozavno in tubo. Imamo tudi petje, ki je namenjeno mladim po mutaciji in pa naš plesni oddelek je vsako leto bolj živahen. Ponujemo programe plesno, pripravnico, balet in sodobni ples. Poleg vseh teh inštrumentov pa na naši šoli seveda imamo tudi predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico, ki sta pa super izhodišče, da se otrok spozna na splošno z glasbo na tak igriv način, preden se odloči za inštrument. In seveda ples, v program plesne pripravnice, balet ali sodobni ples. In za vse te slednje programe, kot predšolske, kot tudi plesne, velja to, da se lahko vpišajo mladi brez opravljanja sprejemnih preizkusov. Sicer pa bomo najbolj veseli, letos odvisni smo pri prostih mestih od tega, koliko učencev se vključi šolanje oziroma se izpiše, tako da imamo trenutno največ prostih mest pri klarinetu, pozavni, tubi, kljunasti flavti, prečni flavti in trobenti oziroma rogu. Tako da mogoče ena ideja oziroma poziv za vse, da mogoče tudi malo razmislijo. Sicer imamo na spletni strani obrazec za vpis in tudi tam smo dopisali, da pozivamo starše, naj se z otroci pogovorijo, ne samo o enem inštrumentu, ampak če slučajno ne bi uspeli vpisati otroka na željeni, da se pogovorijo o morebitni alternativi oziroma o dveh drugih izbirah.
1: Brigita, verjamem, da ste vse šole že obiskali in jim predstavili inštrumente.
2: Ja, tudi to je del tega živahnega maja. Ne? Vseh šol žal ne moremo obiskati, smo pa pokombinirali, recimo, vsako leto imamo tako imenovano glasbeno turnejo. To se pravi, da se usedemo na avtobus in obiščemo najbolj oddaljene osnovne šole in hkrati tudi večje osnovne šole v občini Litija oziroma Šmartno. In jim na nek način, na tak zabaven, sproščen način predstavimo inštrumente. Sicer pa ravno včeraj smo imeli tudi dva koncerta, zaključna koncerta orkestrov, na katere smo povabili osnovnošolce in jim tudi poleg seveda koncerta predstavili nabor naših inštrumentov, predvsem orkestralnih. Kajti pri orkestralnih si dejansko res želimo čim večji vpis.
1: Brigita, še to, kdaj bosta tista dva dneva, ko boste mlade bodoče glasbenike povabili na preizkus pred vpisom?
2: Skratka, mlade glasbenike že vabimo k vpisu, kar nekaj prijav smo že prijeli. Vpis namreč poteka preko spletnega obrazca na naši spletni strani gslitijasmartno.si. Tam so tudi vsi termini oziroma oba termina sprejemnih preizkusov, ki bosta 22. maja med 18. in 20. uro in prav tako v sredo 27. maja med 18. in 20. uro. Tako da vabimo vse. Pri nas je glasba doma in vedno se res zelo razveselimo novih talentov, da jih upeljemo v svet glasbe s srcem in posluhom za otroke.
1: Brigita Šuler, hvala lepa in srečno.
2: Najlepša hvala tudi vam, srečno.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: V nadaljevanju današnjih Odstiranj odpiramo vrata v glasbeno šolo Zagorje ob Savi, kjer je z nami ravnateljica Metka Podpečan, ki nam bo povedala nekaj več informacij o vpisu v novo glasbeno šolsko leto. Metka, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, v glasbeni šoli že kar močno pogledujemo v novo šolsko leto. Kajti po prvomajskih praznikih smo objavili razpis za vpis, v katerem je natančno določeno, koliko učencev lahko sprejmemo na individualni pouk, torej to pomeni pouk inštrumenta in petja, in pa na skupinski pouk. Tako da mi imamo odprt spletni obrazec, ki ga lahko starši oziroma zainteresirani vidijo na naši spletni strani, preko tega obrazca se prijavi in potem iz našega tajništva prijazno dobijo sporočilo, kdaj se otrok udeleži sprejemnega preizkusa, vkolikor govorimo o vpisu k individualnem pouku oziroma pri skupinskem pouku je pa kar takoj povratna informacija, da so sprejeti. Tam, kjer so pa skupine že polne, pa seveda imamo tudi čakalno listo, da se potem do septembra zagotovo še najde kakšno prosto mesto. Sicer pa bodo preizkusi glasbenih sposobnosti za vpis k individualnem pouku 25. maja od 16. do 19. in pa 30. maja od 9.30 do 12.30. Tudi ti podatki so vsi dostopni na spletni strani, tako da si lahko pogledajo zainteresirani. Sicer smo pa na glasbeni šoli vedno na razpolago, da se prijazno odzovemo na vsak telefonski klic in seveda tudi podamo ustno ali tudi pisno, če je potrebno, vse informacije.
1: Vpis v glasbeno šolo Zagorje je nekako specifičen, kajti vedno imate veliko več tistih, ki bi se vpisali, kot pa prostih mest. No, že prej ste omenili, da ponekod so že čakalne liste, nam lahko poveste, kje?
2: Ja, predvsem pri skupinskem pouku, to je pri predšolski glasbeni vzgoji, je v bistvu skupina že polna, ampak je pa tako, da včasih, če je teh otrok, ki želijo obiskovati pouk preveč oziroma zelo veliko na čakalni listi, se tudi kdaj zgodi, da potem organiziramo še eno oziroma dodatno skupino. Potem je tudi kar, mislim, da že polno plesna pripravnica 1, plesna pripravnica 2 in tudi 3. Je pa še nekaj prostih mest v glasbeni pripravnici, ker tukaj imamo že v osnovi dve skupini, kar pomeni, da to so otroci, ki prihodne šolsko leto, torej v šolskem letu 26-27, vstopajo v prvi razred osnovne šole. Tako da tukaj je še nekaj prostih mest, kot rečeno. Pri individualnem pouku je pa tudi že kar pri večini inštrumentov število vpisa, torej prijavljenih, višje kot je število vpisnih mest, vendar seveda tukaj odloča prejemni preizkus, kar pomeni, da če kakšen otrok mogoče še ne dosega v tem letu željenih ritmično-melodičnih sposobnosti oziroma tiste sposobnosti, ki so za vpis v glasbeno šolo potrebne, da rabi otrok še kakšno leto razvoja, potem staršem svetujemo, da se oglasijo morda naslednje šolsko leto. Skratka, tukaj je več možnosti, ker tudi ni samo odvisno od števila prijavljenih, pač pa seveda je ključni moment o tem, da se odločimo, ali bo otrok sprejet ali ne, seveda uspešno opravljen sprejemni preizkus, ki pa ni čisto nič hudega. Včasih slišimo takole iz mesta, da se otroci tega bojijo,

0: z njim se malo pogovorijo, potem otrok nekaj zapoje, malce zaploska, nekaj stvari ponovi za nami in to je to. V glavnem nič strašnega, tako da, čeprav včasih imamo občutek, da se starši bolj bojijo tega kot otroci, vendar pod črto je vse v redu, nič ni hudega, zelo prijazen. Tak trenutek je seveda otrok po tem, ko odide iz šole, dobi tudi bombonček in pa čisto prijazni smo in čisto lepo otroci le upravijo. Celo tako moram povedati, da v zadnjih 2-3 letih smo ugotovili, da imamo v Zagorju tako pogumne otroke, da nekateri celo sami pridejo noter, rečejo staršem počakaj na hodniku in sami to upravijo. Tako da je čist prijetno in prijazno, zato res lepo vabimo k upisu še oziroma k prijavi za sprejemni preizkus vse tiste otročke, ki še razmišljajo o tem, da bi morda si želeli igrati kakšen inštrument in postati glasbenik.
1: Metka, hvala lepa za te informacije in lep pozdrav Zagorje.
0: Hvala lepa tudi vam, srečno.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Zdaj pa bomo zvedeli, kako vpis v novo glasbeno šolsko leto poteka v glasbeni šoli Trbovlje. Več o tem nam bo povedala ravnateljica Tanja Božiček-Simnovčič. Lepo pozdravljeni. Kakšni so tisti najosnovnejši podatki torej?
2: Prav lepo pozdravljeni. Ja, na naši šoli že z veseljem odpiramo vrata novim učencem aj za naslednjo šolsko leto. Ponujamo različne programe, najprej te predšolsko glasbeno vzgojo, ki se opisujejo otroci v starosti 5 let, potem glasbeno pripravnico, to je starost 6 let, torej prvi razred osnovne šole, in pa plesno pripravnico oziroma kar 3 plesne pripravnice, saj je to za otroke stare 6, 7 ali 8 let. Ampak ni pomembno, da se pri 6 upišejo, lahko se pač pri 8 direkt upišejo. Rada bi poudarila, da je glasbena pripravnica, pa tudi predšolska glasbena vzgoja še posebej

0: pomemben del glasbenega razvoja. Za marsikoga je to prvi stik z glasbo, otroci enkrat tedensko skozi igro, petje, ples, gibanje, preizkušajo različne inštrumente, spoznavajo glasbeni svet na sproščen način. Tako si razvijajo posluh, stvarjalnost, koordinacijo in lažje tudi odkrijejo, kateri inštrument jih najbolj očara in kaj bi si v prihodnje želeli igrati. Potem imamo program glasba, ki vključuje vse inštrumente in pa solopetje. Solopetje pisujemo od 13. leta dalje, seveda odvisno od mutacije otrok. Zdaj, nekateri sploh fantje, če kasneje mutirajo, pač ne morejo glih pri 13 letih, a ne? In vse tja do 26. leta, pa tudi kakšno leto več. Inštrumente pa vpisujemo že od 7. leta dalje. Poučujemo trobento, pozavno, tubo, bariton, klarinet, saksofon, flauto, violino, violo in violončelo, klavir, kitaro, tudi tamburico imamo, harmoniko, diatonično harmoniko in tolkala. Ob tej priložnosti, no, tudi, ko že govorimo, bi podarila, no, da si v prihodnjem šolskem letu želimo malo več mladih trobilcev. Trobila imajo v orkestrih in ensamblih izjemno pomembno vlogo. So nepogrešljiva pri muziciranju tudi v različnih zvrsteh, ne samo v klasiki, tudi narodno zabavna glasba, jazz pa zabavna glasba. Potem je še program ples. Vse, ki zanima sodobni ples, je to res več kot samo plesni koraki, je tudi nek način izražanja, pripovedovanja zgodb in raziskovanja gibanja. Plesalcem omogoča več svobode, ustvarjalnosti, osebnega izražanja. Potem kot zanimivo z lanskim letom, no, smo začeli tudi s programom jazz in zabavna glasba, tako da tudi to vpisujemo. Je še v povojih, ampak imamo že jazz trobento, pa jazz bobne, ko odpira tudi možnosti za nadaljevanje šolanja, ni samo v osnovni šoli, tako kot ostali inštrumenti. Tudi letos je en naš učenec naredil sprejemne preizkuse za srednjo stopnjo jazz bobni. Tako da prisrčno vabimo vse otroke, mladostnike, pa seveda tudi njihove starše na naš dan odprtih vrat, ki bo v soboto 23. maja od 9. do 12. ure na naši šoli. Takrat bodo najlažje pobliže spoznali naše učitelje, preizkusili inštrumente, pogledali plesne programe, tudi pripravnica si bo lahko pogledali, kaj delamo, kaj ustvarjamo in pač začutili to prijetno ustvarjalno vzdušje naše šole. Preizkusi glasbenih nadarjenosti bodo pač tudi takrat potekali 23. maja do poldne, seveda pa lahko pa tudi si pridejo pogledati inštrumente tudi vsak dan med 25. in 29. majem, potem v popoldanskem času.
1: No, vsi tisti, ne, ki bi pa mogoče radi še slišali tako na blizu iz prve roke, kako zvenijo inštrumenti in učenci in učenke glasbe na šole Trbovlje, pa jih menda bodo zdaj le v naslednjih dneh lahko tudi slišali.
0: Ja, to je res. V četrtek 21. maja imamo še zaključni koncert Naš svet glasbe. Bo takšna lepa tema je sicer vlak, potovanje po svetu, kot da vljudno vabljeni v delavski dom ob 6. prav po 18. uri.
1: Tanja, za te podatke hvala lepa in lep pozdrav na glasbeno šolo Trbovlje.
0: Najlepša hvala, nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
3: Prva ponovitev.
4: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
2: Pozdravljeni. Zaprt je vozni pas v predoru Jasovnik v smeri proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Promet poteka počasneje. Na cesti Senožeti Kresnice potekajo dela. Promet je urejen izmenično enosmerno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: 24, lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Občini Trbovlje evropska sredstva za strategijo podnebne odpornosti. Oddelek dializa v splošni bolnišnici Trbovlje praznuje 40 let delovanja. Popoldne bo sončno. Občina Trbovlje je bila izbrana med 62 evropskih regij in lokalnih skupnosti, ki bodo v okviru evropskega programa Pathways to Resilience razvijale ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev podnebne odpornosti lokalnega okolja. Projekt spodbuja pripravo skupnih vizij podnebno odporne prihodnosti, nadgradnjo strokovnih podlag ter oblikovanje akcijskih in investicijskih usmeritev za prihodnje ukrepanje. Pri tem naslavlja različna področja, kot so upravljanje z vodami, zmanjševanje tveganj, prostorsko načrtovanje, varovanje zdravja, infrastrukturo, naravo in druga področja, pomembna za dolgoročen razvoj regij. V okviru programa bo občina Trbovlje prejela 210 tisoč evrov evropskih sredstev ter strokovno podporo evropskih partnerjev, mentorjev in podnebnih strokovnjakov. V naslednjih 18 mesecih bo občina skupaj z drugimi izbranimi evropskimi območji pripravljala celovito strategijo podnebne odpornosti ter akcijski in investicijski načrt za prihodnji razvoj. V sredo 20. maja bo oddelek dializa v splošni bolnišnici Trbovlje praznoval 40-letnico. O pomenu oddelka za bolnišnico in regijo, direktor bolnišnice magister Marjan Podgoršek.
2: Naša dializa oskrbuje med 55 in 60 pacientov običajno, ki imajo seveda 2 do 3 terapije tedensko, tako da se potem menjavajo skozi dneve, skladno z urniki. Imamo 19 dializnih aparatov, najsodobnejše vrste, japonske izdelave, precej avtomatizirani, tudi omogočajo visoko kakovost zdravljenja.
1: Od kje vse hodijo pacienti, kajti takrat pred 40 leti je bilo to 8 pacientov tukaj iz ožje okolice, kaj pa danes?
2: Prihajajo iz celega Zasavja in tudi širše, ker naša dializa omogoča visoko stopnjo tretmaja zaradi tehnološke opremljenosti tudi specialističnega osebja, ki ga imamo. Kratka smo ena, upal bi si trditi, najbolje opremljenih in delujočih dializ v državi.
1: Vemo, da v trbovski bolnišnici iščete kadre, vse pomankanje je tako v celem zdravstvu, tudi dializa verjetno ni izjema, ne? Tudi tu bi verjetno še potrebovali kaj ljudi.
2: Pravilno ugotavljate, tudi dializa ni izjema, tako da to so težave, s katerimi se nenehno soočamo. Pomočnica za zdravstveno njego neprekinjeno deluje na tem področju, tako da iščemo tako nove sodelavce kot začasne sodelavce z tega področja. Je pa to širša problematika, za zdaj jo rešujemo, bi pa tu pohvalil sodelavce z tega področja, ki kažejo precej energije in dobre volje, da se to, da to ne vpliva preveč na samo delo in paciente.
1: Dodajemo še to, da je bil ravno danes v bolnišnici prevzem prenovljene kuhinje. Več o oddelku dialize pa boste slišali čez teden dni, v ponedeljek, v oddaji Odstiranja. Občina Zagorje je 28. aprila objavila razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne družinske medicine. Rok za prijavo je bil 15. maj, a so ga zdaj podaljšali za teden dni do petka 22. maja. Razpis so objavili, ker trenutnemu koncesionarju, zdravstvenemu domu Zagorje, v začetku avgusta poteče koncesijska pogodba. Koncesijsko razmerje želijo skleniti za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, temperature bodo okoli 21 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, jutranje temperature bodo okoli 9 stopinj, čez dan do 22.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Prva ponovitev.

0: kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami potekajo dela, zaradi katerih je promet urejen izmenično enosmerno. Zamuda je do 20 minut. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami potekajo dela, zaradi katerih je promet urejen izmenično enosmerno. Zamuda je do 20 minut. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Rok Zupan in Mojca Špitalar sva v tem trenutku zelo vesela, da ste se nama pridružili v oddaji Kumov pogled na vzgor. Midva sva pripravljena, upam, da ste tudi vi in da vam bo prijetno teh nekaj radijskih minut, ko bomo skupaj. V današnji oddaji se bomo med drugim dotaknili Slovenske škofovske konference. Kaj pravzaprav konferenca je, kdo jo sestavlja, pogledali pa bomo tudi seveda na kratko njeno zgodovino. Če ste že kdaj slišali izraz škofovska konferenca, no to je zbor škofov katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, v okviru katerega škofje opravljajo svoje poslanstvo v obliki pastoralne, bogoslužne, katehetske in drugih dejavnosti. Seveda jo imamo tudi v Sloveniji. Slovenska škofovska konferenca predstavlja najvišjo ustanovo katoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Njeno ozemlje pa sovpada z državnimi mejami. Po statutu so člani Slovenske škofovske konference vsi krajevni in pomožni škofje, ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo. Pa poglejmo, kdo so člani Slovenske škofovske konference, obenem bomo pa tudi ponovili, kdo so naši škofje. Ne? Predsednik Slovenske škofovske konference je novomeški škof, monsignor dr. Andrej Saje, no podpredsednik konference je monsignor dr. Peter Štumf, uganili ste, dr. Štumf je koprski škof, no, člani škofovske konference pa so tudi monsignor magister Alojz Cvikl, gre za mariborskega nadškofa metropolita. Del konference pa je tudi soboški škof, monsignor dr. Janez Kozinc, naš celski škof, lahko tako rečem, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž in ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore. Del konference sta tudi pomožna škofa in to sta ljubljanska pomožna škofa monsignor dr. Anton Jamnik in monsignor dr. Franc Šuštar.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Prvi predsednik Slovenske škofovske konference je bil ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Alojzi Šuštar med leti 1993 in 1997. Drugi pa ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Franc Rode. Dr. Rode je bil predsednik med leti 1997 in 2004. Tretji predsednik je bil od 7. decembra 2004 dalje mariborski škof monsignor dr. Franc Kramberger, ki je leta 2006 ob ustanovitvi nove nadškofije in metropolije postal nadškof metropolit. Četrti je bil od 16. marca 2007 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor Alojz Uran, no peti pa je bil od 11. januarja 2010 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Anton Stres. Za šestega predsednika je bil leta 2013 izvoljen novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije monsignor Andrej Glavan do leta 2017. Sedmi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, no osmi predsednik Slovenske škofovske konference oziroma tudi, kot smo že omenili, njen trenutni predsednik pa je novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje, in sicer izvoljen je za mandatno obdobje 2022-2027. Veliko letnic je bilo pa veliko imen, upam, da vas nisem s tem odgnala. Slovenski škofje so bili do ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference 19. februarja 1993 z drugimi škofi na področju nekdanje Jugoslavije povezani v Jugoslovansko škofovsko konferenco, znotraj katere je bila 20. junija 1983 ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Slovenski škofje so na seji 25. julija 1992 pripravili osnutek statuta samostojne Slovenske škofovske konference in papež Janez Pavel II. Je po pridobitvi pozitivnega mnenja Kongregacije za škofe in Urada za odnose z državami pri državnem tajništvu Svetega sedeža februarja 1993 potrdil statut samostojne Slovenske škofovske konference. 20. februarja 1993 pa je Kongregacija za škofe izdala dekret o njeni ustanovitvi in s tem je cerkev na Slovenskem dobila večjo pravno trdnost in samostojnost. Še malo v zgodovino bomo skočili. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije v Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Dotedanjo mariborsko škofijo je povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter tako preoblikoval enotno cerkveno pokrajino v Sloveniji. Na novo imenovani škofje so bili maja in junija 2006 tudi umeščeni. Slovenski škofje so opravili obisk ad limina apostolorum aprila 2001 ter januarja 2008. Torej izraz ad limina oziroma obisk ad limina je dolžnost, ki je naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pi X. Dolžnost pa vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in pokorščine ter seveda hvaležnost apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne cerkve. Škofje so dolžni opraviti obisk ad limina vsakih 5 let oziroma kakor določi Sveti sedež.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V današnji oddaji bomo še malo bolje spoznali Martina I. papeža in mučenca, ki je bil okoli leta 600 rojen v Italiji. Papeža Martina I. v katoliški cerkvi častijo kot mučenca, ker so ga zaradi njegovega položaja prijeli in je umrl v ujetništvu. Martina, ki je bil doma iz umbrijskega Todija, so leta 649 izvolili za papeža in ga posvetili brez cesarjeve potrditve, kar je cesarja Konstantina II. Zelo razjezilo. Ko je Martin I. nekaj mesecev po izvolitvi na sinodi v Lateranu zavrnil monoteletizem, to je trditev, da je v Kristusu le ena božje človeška volja, ki ga je cesar podpiral, je Konstantin izdal ukaz naj Martina primejo in aretirali so ga 17. junija 653. Odpeljali so ga v Carigrad in ga tam zaradi vele izdaje obsodili na smrt. Po pomilostitvi so ga izgnali v Herson na Krimu, kjer je 2 leti pozneje umrl zaradi mučenja in poniževanja. Ko je bil še živ, je rimska duhovščina že izvolila njegovega naslednika, Evgenija I. Ker pa se Martin I. ni nikoli odpovedal svojemu položaju, je do svoje smrti veljal za zakonitega papeža. Obstajajo njegova pisma, v katerih se grenko pritožuje nad prijatelji, ki mu niso stali ob strani. Kako je s češčenjem oziroma z običaji povezani z Martinom I.? Martinov god je 13. aprila, ker so ga Grki že odnekdaj praznovali na ta dan, no na zahodu pa so se prej tega papeža spominjali 12. novembra. Kako ga boste pa prepoznali? Na vzhodu najdemo zelo veliko upodobitev, na zahodu pa žal bolj malo. Kot papež s tiaro in palico je recimo naslikan na freski v Martinovi kapeli v cerkvi San Francesco v Asiziju.

me besë. U srce zavodle, kot mosh, ko zašepetala si tiho minocu, da si včeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
7: Na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami je zaradi del prometa urejen izmenično enosmerno. Zamuda je do 20 minut. Danes po noči med 22. in 4. uro bo promet upočasnjen med Luko Koper in Obrežjem zaradi izrednega prevoza. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: Welcome.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami je zaradi del prometu urejen izmenično enosmerno. Zamuda je do 20 minut. Danes po noči med 22. in 4. uro bo promet upočasnjen med Luko Koper in Obrežjem zaradi izrednega prevoza. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Kranjski policisti so med hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem odkrili prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje. Osumljencema z območja Domžal oziroma Ljubljane so zasegli okoli 400 sadik, 2 kg posušene konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. V Nemčiji je iz obrobe pobegnil tiger. Policisti so ga izsledili na bližnji trati in ustrelili. Zato nevarnosti za okolico ni več. So pa policisti v ogradi, iz katere je pobegnil tiger, našli huje poškodovanega 73-letnika. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Po noči bo mirno, veter se bo umiril, v notranjosti se bo razjasnilo, proti jutru pa nekoliko pooblačilo. Zjutraj termometri pokažejo od 4 pa vse tja do 10 stopinj, najviše dnevne temperature čez dan pa bodo od 16 do 23. Jutri bo sprva še jasno, no popovdne pa oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dve minuti čez osmo, dobro večer voščim na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med razcepom Strmin in predorom Dekani proti Ljubljani. To je v tem trenutku edina posebnost na slovenskih cestah. Pazite na se in na druge ter varno do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, pa smo tu na 0800 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Aktual.
5: Uživaj. Vedno in vse povsod.
4: Na aktualu.
5: Uživo. Nuša Cerar.
6: In kaj aktualovci, 3 minute čez 8, 18. maj na koledarju in ravno danes smo se pogovarjali v službi, da je čez en mesec praktično konec šole. Tako da tega dogodka ne vem, kdo se bolj veseli, starši ali otroci. Definitivno pa čas teče hitreje, sploh ko si starejši. In mogoče bi se kdaj tako vrnili v obdobje otroštva, mogoče najstniških let. V katero obdobje bi se vrnili vi? Ko ste bili stari 5 let, 15, 13, 21, kaj bi rekli? Dajte mi povedati, na nič 4, 1, 30, 40, 50, torej če bi se vrnili v preteklost, v katero obdobje bi se vrnili in zakaj? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Aktual.
7: Narejen za mojo ušesa.

0: Naša Lendero in sama doma na aktualu, 15 minut čez 8, dober večer, ja definitivno ne bomo sami in definitivno ne bomo doma med 6. in 13. junijem, ker mi gremo na pak. Ja, proste slišali, aktualovci in pa relaksovci gremo skupaj na počitnice. Jaz sem bila že enkrat in sicer takrat smo šli v Črno goro za dolgih 10 dni, no zdaj se pa odpravimo za 7 dni, torej za en teden napak v hotel s 4 zvezdicami. Naj povem, da se nam je danes oglasil Jože in povedal, da so na voljo še zadnje sobe. No, verjetno pa ste tudi že zasledili, če pa še ne, bosta z nami letos tudi... Rudi in Tamara. In verjamem, da bomo tole himno za prave ljudi slišali na tem aktualovem žur večeru na Pagu. Torej, Rudi in Tamara prideta, poskrbela bota za plesno energijo, največje hite. Tamara bo pela, Rudi bo vrtel pesmi. Jaz, Žana in Matijas pa bomo plesali pod odrom skupaj z vami. Tako da jaz se že zelo veselim od 6.6. do 13.6. Več pa na relax.si.
1: Radio Aktual.com Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
2: V petek od 19. ure Orlek.
1: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
2: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Čudovito.

31 minut čez 20, dober večer. Je po noči, se bo vse skupaj umirilo, razjasnilo, no zjutraj pa ponovno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa vse tja do okroglih 10 stopin. Drugače pa tako torek kot tudi sreda, v dopoldnevih še nekoliko bolj jasna, v popoldnevih pa oblačna s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 16 pa vse tja do 23 stopin. Pa lep pozdrav še na slovenske ceste. Ja, naj povem, da je vse v najlepšem redu. Posledice prometne nesreče so odstranili, o policijskih in radarskih kontrolah pa do tega trenutka ne duha, ne sluha. Nič 813, nič 2, če ki opazite kakšnega policista, drugače pa varno in prijetno pot vam želim v družbi Aktuala.

0: La pošufit na aktualu in še nekaj manj kot 20 minut pred 9. Dober večer, aktualovci. Ja, zdaj se pa res že približuje, a ne? Tako svetlobno hitrostjo lahko rečemo. V petek teden, ok? Torej še dobrih 10 dni do Roštiljade v Prdolencu 2026, ko otvorimo piknik in pa žar sezono. Z nami torej 29. maja na petek v Novem mestu bodo za dobro glasbo in vzdušje skrbeli Dražen Zečič, pa Dejan Munjak in njegove barave, pa Tilen Lotrič, pa Anja Belini, pa Petkova pumpa, pa če se bomo naučili katamaran, katamaran, pride tudi Luka Basi, no in pa še ena čudovita gospodična in to je Nina Doneli, ki nam zapoje zdajle na aktualu.
1: Ja, sem Nina Doneli in vi ste na aktualu.
0: Se vidimo torej 29. maja pr Dolencu na Roštiljadi 2026.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. Državni svet na predlog interesne skupine delojemalcev 14 glasovi za in 21 proti ni izglasovala odložilnega veta na interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bili zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejema zakona. Na severu Italije je moški v soboto z avtomobilom zapeljal med pešce in poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil, je iz njega izstopil in z nožem ranil še mimoidočega, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Italijanski notranji minister je dejal, da najverjetneje ni šlo za teroristični napad. Storilec je imel duševne težave. Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora, z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva, Tadeja Pogačarja. Po noči se bo veter umiril, sprva bo v notranjosti delno jasno, no proti jutru pa se na nebo narišejo oblaki. Jutranje temperature od 4 pa vse tja do 10 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 pa vse tja do 23. Tako jutri kot tudi v sredo v dopoldnevu še malenkost jasno, no popoldne pa oblačno z možnimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Točno 3 minute čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti. To je edina posebnost na slovenskih cestah do tega trenutka. Če ste jo opazili še kakšno, pa dobrodošli, da nam poveste, da mi povemo naprej še ostalim aktualovcem. Lepo dobrodošli torej na brezplačno prometno 0 80 13 0 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, aktualovci, in soboto smo se povzpeli na prvi hrib letošnje sezone, lahko gremo v hribe. No in z nami je bila tudi tale gospodična.
3: Tam je bila barka mala, bila barka najina.
2: Vsi, ki niste bili z nami, lahko vam je mečkan žal. Res je bil ekstra dober žur. Manca Špik je bila z nami, pa Marko Vozov, pa Veseljaki, pa Alpi Nipič, pa Domen Kljun. Kljub parim dežnim kapljicam smo na koncu le priklicali sonce. No, pa da vam slučajno ne bo preveč žal, 6.6. se srečamo na Nanosu. S nami bo Saška Lendero, pa Tilčeh, Petelini, pa Firbci, v glavnem. Tako da obeta se druga hribovska zabava. No, da pa se mi majčkaj spomnimo, kako je bilo, ki je bila torej v soboto z nami Malca, sicer je bilo tako res orang na poskok, nam v nadaljevanju zapoje tole čudovito nežno bela barko z Erosi, še prej pa
4: prejem za mojo žizo.
2: Svirajte nočas za moju dušo, pravi Oliver Dragojevič, ki je prvi, ki nas ponese v novo uro skupnega druženja. 5 minut čez deveto. Dobro večer in lepo dobrodošli.

0: Aktual Kum. Andacht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: 18 minut čez N20, dober večer, aktualovci. Zadnjič mi je nekdo vprašal, koliko časa sem že na radiju in potem kar človek malo računa in v bistvu se zave, koliko je star. No. In zanimivo je, ne, kako nas neka določena pesem pelje v določeno dotično obdobje. No, in tale mene pelje na začetke, ko sem začela delati na radiju. Pisalo se je leto 2021.
1: Ljuba mi za pet života si mi dala, spasila si srce in zato.
0: No in hvalo za tem, ko sem začela delati na aktualu, je Siniša izdal tole pesem. In jaz mislim, da bo ta zavedno moja njegova najljubša. No, in letos bo že 5 let, odkar jo je izdal in 5 let, odkar bom jaz z vami na aktualu. Sem se kar malo postarala v tem času. V glavnem, zdaj le slišimo še tole čudovito skladbico, potem pa že namik za premik, ko z vami delim 3 čudovite ideje, kam najlepše. Zato stanite v moji družbi.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namig za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. V soboto 23. maja prav lepo povabljeni v Park vojaške zgodovine v Pivki na tradicionalno srečanje maketarjev in modelarjev, kjer bodo sodelovali ustvarjalci iz več evropskih držav. Obiskovalce pa čakajo razstave, maketarsko tekmovanje, otroške delavnice in tudi maketarski bolši sejem. Park bo ta dan odprt med 10. in 18. uro. To je odlična ideja za družinski izlet. Več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. V torek 19. maja pa prav lepo povabljeni na brezplačni spletni dogodek od podatkov do odličnosti proizvodnje, ki ga organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Udeleženci boste izvedeli, kako lahko sodobni informacijski sistemi pomagajo živilski industriji pri večji stabilnosti, sledljivosti in kakovosti proizvodenih procesov. Prijave so obvezne. Do 22. maja pa so vrata brezplačno odprta tudi v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični. V sklopu teden družin obiskovalce prav lepo vabijo na ogled muzeja in samostana. Pripravljeni pa bodo tudi vodeni ogledi večkrat dnevno. Zato je to lepa priložnost za kulturni in družinski izlet. Kamorkoli vas bodo odpeljali naslednji dnevi, naj bodo polni doživeti, zanimivih zgod in dobre družbe. Se slišimo spet kmalu v rubriki Namig za premik.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Kingstoni so rekli, da vzemi vse, upam, da ste vzeli vse, kar vam življenje ponuja. Vreme nam pa ponuja takele temperature. V Škofji Loki in Velenju 12 stopinj, v Medvodah, Slovenski Bistrici in Zagorje ob Savi 13 in v Grosupljem 14 stopinj. Ja, veter bo po noči umiril svoje moči, v notranjosti bo delno jasno, proti jutru pa vedno bolj oblačno vreme. Najnižje jutranje temperature od 4 do 10 stopinj. Jutri v prvem delu dneva še jasno vreme, v popoldanskem času pa zopet oblaki in pa plohe. Najvišje dnevne temperature od 16 do 23 stopinj, podobno tudi v sredo, torej nekaj več jasnine do poldne, popoldne pa torej oblaki, plohe in lahko nas preseneti tudi kakšna nevihta.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste, na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. To je pa to, če vas na poti še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2. Pazite na se in na druge, ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zdaj pa Toni Cetinski, 34 minut čez 21. Dejte radio še bolj na glas in dejmo skupaj za pet.

0: 20 minut pred 10. Čas je za glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Kot smo že prej ugotovili, danes v glasbenem dvoboju fantje s takim močnim karakterjem, močnimi

0: Koktejlsi in njihova pozitivna Barbara, katera pa gre vam bolj všeč ali bolj v srce. Ja, skočite na našo spletno stran Facebook in Instagram in poklikajte za svojo ljubšo jutri zjutraj. Izvemo, kateri ste namenili več klikov in jo slišimo tudi v celoti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Kranjski policisti so med hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem odkrili prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje. Osumljencema z območja Domžal oziroma Ljubljane so zasegli okoli 400 sadik, 2 kg posušene konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. V Nemčiji je iz obrobe pobegnil tiger. Policisti so ga izsledili na bližnji trati in ustrelili. Zato nevarnosti za okolico ni več. So pa policisti v ogradi, iz katere je pobegnil tiger, našli huje poškodovanega 73-letnika. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Jutranje temperature od 4 do 10 stopinj, drugače pa tako torek kot tudi sreda. V dopoldnevu še bolj jasna, no popoldne pa oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Jutrišnje najvišje dnevne temperature od 16 stopinj na severozahodu države pa vse tja do 23. Pa še skok na slovenske ceste, na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni. Prometni telefonski številki 080 13 02. Srečno!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Želim vam lahko noč, prihajata še dve glasbeni poslastici pred deseto.

Noćas ste Sanja, majko, pravio četiri tenora. Dobar večer, družba na aktualu. E, na vsi, ki se odpravljate v tem trenutku spat, vam želim lahko noč in sladke sanje. Vsem, ki pa ostajate v naši družbi, pa vam pravim, da nikamor pobegnat, ker dobre glasbe ne bo zmanjkalo vse do jutra. Poleg tega pa vas v tej uri čaka najbolj bizarna oddaja na celem radio aktual. Bizar bazar.

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Bazar.
1: Halole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. Se sem zadnjič rekel, da upijeva, ampak me potem Ervin mal grdo pogledal, češ, jaz ne upijem, se to je res tako dobrodušno bitje. Res človek si ne zna predstaviti, da bi naš Ervin na koga zaupil. Zato upijem jaz. Jaz, kot starejši občan, pri mojih letih mi je pa že marsikaj dovoljeno. In danes bova šla na okolje spet in razglabljala, kaj vse nosi ta zemlja, da ne rečem, kdo ali kaj koga rodi. Šla bova v ameriško mesto Frederick, to meni bolj po nemščini deluje, ampak ne. Tam so Markusu Vargasu dali kazen in mora priti na sodišče. Problem je samo, ker je ta srota boga mala stara eno leto. Kakšno kazen prometno je dobil, pa zakaj poveva? In v okviru najnega kulturno-izobraževalnega programa nekaj statistike, Nemci so ugotovili, da se petina partnerjev vrne k bivšemu zaradi seksa. Ker je baje bilo fajn. Ne? Vse drugo ni štimalo, seks pa je. V redu. Danes, kot kaže, kar veliko prometnih situacij, še en prekršek, če so prej probali oglobiti enega mladičaka, so zdaj poslali še drugi v Belgiji, enemu, ki je že 22 let mrtev, da more pač plačati neko kazen. In še na koncu na sveti, spet naj en izobraževalni program, če greste ropat banko, ne samo, da je potrebno faco skrit, potrebno se je tudi nadišaviti, ker če boš smrdel kot dihurte, zaradi tega lahko dobijo. To se je zgodilo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker pod A sva z Ervinom najboljša in pod B naj jo je škoda stran metati.

Bazar. Mali Luškan Marcos Vargas komaj je shodil iz ameriškega mesta Frederick, je mladiček doma, pa že ima opravka s prometno birokracijo in tako naprej. Kmalo po svojem prvem rojstnem dnevu je mali Marcos dobil pismo, pa noter ni bila čestitka ali pa recimo $10, ampak pismo, v katerem so ga obtožili prometnega prekrška in ga povabili pred sodišče, da bo vse skupaj pojasnil. Vse skupaj, če ne bo prišel, se lahko konča tako, da bo Marcos izgubil vozniško dovoljenje, če ne bo plačal $340 kazni. Zato je dečkov ata, pa od ataka ata, deda, so skupaj z mali Marcosom odšli na urad za promet, da bi razjasnili zadevo. Pa kažejo ta malega, ja, to je ta kršitelja, kako je to ta kršitelja? Glej, Marcos Vargas, ja, je. In potem so ugotovili, da je nek moški, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, policistom dejal, da mu je ime Marcos Vargas. In policisti seveda so rekli, da se zgleda pa res tak poštenjak, so mu verjeli na besedo. In potem v svojih bazah poiskali Marcosa Vargasa, pa so ga našli, ja, so rekli, ja, to je pa to. In naslovili kazen na to ime, brez da bi preverili, koliko je sploh to bitje staro, nekaj malega čez eno leto je bilo, ampak so samo rekli, Marcos Vargas, klubca, pa gremo dalje. Iz prometnega urada so sporočili, da bodo popravili napako, zdaj se pa pojavlja samo vprašanje res, kakšne izkušnje imajo policisti iz mesta Frederick, da vsem skupaj verjamejo na besedo.

0: Bazar.
1: Na vrsti je izobraževalni program znotraj bizarnosti, mora biti jingle. In v okviru tega z Ervinom poveva, da sva brala raziskavo. In vsak peti ločeni se vrne k svojemu bivšemu partnerju zaradi dobrega seksa. Kar 41% vseh ločenih parov v Nemčiji pa se odloči za ponovno skupno življenje, se pravi, da bodo probali vsaj še enkrat. Vmes pa bodo še malo seksani. To je raziskava, ki je bila objavljena v nemški reviji Freundin in sklicujoč se na raziskavo Hamburškega inštituta za sociološke pojave, tudi to imajo, sodelovalo je 1200 Nemcev in Nemk in raziskava je pokazala, da se 20% žensk in 16% moških za povratek k bivšemu partnerju odloči predvsem zato, ker je bila, navajam, spolnost pred ločitvijo enostavno enkratna in, navajam, ta novi sploh ne znajo seksati. Ne? Zdaj pristanem si že vsaj upeljan v tirnice, utirjen, ja? In vse veš, kaj imaš, pa na kakšen način to, kar imaš, dosežeš. Tako da spolnost je enostavno štimala, vse ostalo bomo pa še enkrat v 40% ponucali, ne? Oziroma preizkusili še enkrat. In tudi tiste, ki ne uspe, se v povprečju še vsaj 8 mesecev dobivajo spet zaradi seksa. Tako da, ja, sej seks je lepilo, ko imaš se kdaj kaj drži skupaj vsaj nekaj časa, drugače pa imam za to vrstne namene, raziskave, dva pregovora. Eden pravi takole, da naj človek pol sveta preteče, najboljši kruh doma se peče. Ja. Ta drugi pa ni glih, da bi ga človek zdaj ob tej uri povedal na glas, zato ker vseeno nekaj pietete, pa tudi midva premoreva.

0: bazar.
1: Dobro, sem zdaj v tem času malo predelal tisti ta drugi pregovor, ki sem ga bil dolžen in pravi takole. Med tem, ko iščeš pravega, se zabavaj z napačnimi. Ne? Ervin, to nama je ratalo. Ratalo pa bi skoraj da tudi belgijskim oblastem, ki so globo za napačno parkiranje skušale izterjati iz drugega sveta. Moški iz mesta Saint-Jean v valonskem delu Belgije je že srota boga 22 let pokojen, mrtev, pred dnevi pa je na svoj dom dobil obvestilo, da mora plačati kazen za napačno parkiranje skupaj z obrestmi v vrednosti 108 evrov. 22, ne, mal več nazaj, je bilo še to baje 1000 belgijskih frankov, to je cirka 24 evrov, ostalo so pa nanesle obresti. No in ko malo se je izkazalo, ko je prišla vdova tam s položnico mahat, češ kaj se pa grete, mojega Jožeka že pa 22 let ni, in so ugotovili, da je prekršek storil nek drugi voznik, ki je imel enako registersko oznako kot pokojnik. Se pravi, pokojnik svojih 25 let nazaj je imel tako registracijo, potem iz razumljivih razlogov avta več ne vozi, kar ga pač ne more, in po določenem času so ponovno izdali to registracijo, v bazah nekaj ni bilo popravljeno in potem, ko je tata novi s to registracijo naredil napačno parkiranje, sistem videl, da že baje 25 let ni plačana kazni in tako naprej. In so rekli, da bodo zrihtali in potem je umrli od belgijskih oblasti, čez nekaj dni dobil še eno pismo, spet naslovljeno nanj, v katerem je pisalo: spoštovani ta pa ta Jožek, glede na vaše izjave bomo postopek obravnavali kot neveljavn. Ja? In to je šele zdaj razjajcalo pokojnikovo vdovo, zaradi zadnjega pisma je bila še bolj jezna, rekla, veš, nisem vedela, da ljudje na drugem svetu lahko dajajo izjave, ampak če oblast tako pravi, da je pač dal izjavo, da ni narobe parkiral, ja pol je pa treba verjeti. Vse so včasih rekli tako, če v cajtingu piše ali pa na radiju ali pa televiziji, povejo, pol je že res.

Bazar. Kako se ropa banka? Vsak pošteni ropar to ve. Najdeš banko, vzameš neko pištolo ali pa nož, odvisno s čem boš mahal po zraku, vzameš nek štumf, zrežeš lukne za nos pa za oči, greš potem štumfom preko glave na banko pa želiš denar. Recimo, ne? Zdaj po novem je treba dodati še prej se umi, da ne boš smrdel ko dihur. Ne? Se upravičujem dihurju. So ga našli, nekega moškega, bom povedal katerega, pred dnevi v San Diego ropal je banko in odkrili so ga zaradi tega, ker je smrdel. Res, smrdel je ko dihur prašič, križano pa še kaj zraven. Telesni von tega bradatega moškega je tako popolnoma osupnil bančno uslužbenko, da je pozabila, da se bi mogla na tla vreč, pa potem stisn knof, pa banki sroti prišparat dolarčke, ampak smrdel je, da mu je tako dala denar, odnese je okoli preračunano 17.000 evrov. In policija, ki je prispela na kraj zločina, je opis osumljenca, predvsem njegovega vonja, hitro poslala dispečersko naprej. In čez nekaj ur je policijo poklical receptor nekega hotela v bližini banke, ki je dejal, a lahko prosim prijete sem, ja kaj pa je, je tu bi bilo enega treba ali stoširati ali pa odstraniti. Da je bajet ja prišel smrdeč moški, smrdel ko kuga in želel najeti sobo. In jo je plačal in je šel zdaj v sobo, ampak tak smrdi, če bi mogoče kdo prišel. So policisti rekli, kak pa zgleda, ja neko bra doma pa smrdi. So rekli, aha, vemo, kateri je. Pridajo do hotela in najdejo tam 24-letnega Scotta Selgija. Če kdo pozna familijo Selgi, njihov Scott ima probleme s higieno. In ko so ga vprašali, kaj ti veš, zakaj smo prišli? Ja, vem, zato, ker sem ropal banko. Ja,

0: pa je plačal, čeprav s tujim denarjem, še vseeno preden so ga odpeljali, se lahko malo stuširal, pa malo zrihtal, ali pa ga bodo stuširali v zaporu, zna biti, da mu skupinsko tuširjanje ne bo glih všeč, ampak vseeno, veš kaj, zašvical je pri delu poštenjaka in takšne zadeve imajo potem tudi konsekvence. Mm-hmm. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, lepo dišeča, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: acum. Anduh Nokših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlec.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
3: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Teja Arlič. Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Golshift Farahani. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
2: Novice Svet 24.

Tako, Levin komadom smo vstopili v novo uro. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura. Taja Arlič, se družim z vami na aktualu in o tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet, še prej pa seveda nekaj dobre glasbe in zato tukaj že Mladen Grdović.

0: z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

Samo tvoje ime znam, na aktualu dobar večer, družba. Ja, ura je toliko, da bomo skupaj zdaj pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. 69-letni Britanec Stephen Butler je po 56 letih končno dokončal svoj panini album svetovnega prvenstva iz leta 1970. Ja, kot dečku mu je manjkala le ena sličica, reprezentanca Čila. Album je desetletje ležal na podstrešju, nato pa ga je ob selitvi znova odkril in se odločil poiskati zadnjo manjkujočo sličico. Ker bo Panini po svetovnem prvenstvu 2030 končal 60-letno sodelovanje s FIFO, je pohitel z iskanjem. Sličico je našel na spletu in zanjo odštel 150 funtov. Čeprav bi danes popoln album lahko prodal za več tisoč evrov, ga ne namerava prodati, saj mu pomeni dragocen osebni spomin.

Ja, pa dajmo pogledati, kaj se še kaj novega dogaja po svetu. Evropska unija je razpravljala o možnosti, da bi morali vozniki starejši od 70 let vozniško dovoljenje obnavljati vsakih 5 let in to zdravstvenim pregledom, vendar predlog do zdaj ni bil sprejet. V Švici, na primer, morajo vozniki po 75. letu zdaj redno opravljati zdravstvene preglede, nova študija pa opozarja, da sedanji testi pogosto niso dovolj zanesljivi. Raziskovalci menijo, da kratki kognitivni testi ne pokažejo resnične sposobnosti varne vožnje, zato predlagajo ocenjevanje tudi v dejanskem prometu. Zdaj po novem modelu bi voznike razdelili v 4 skupine, od tistih popolnoma sposobnih pa do tistih, ki jim sledi takojšnji odzem dovoljenja. Zdaj tisti v sivi coni bi morali upravljati tudi praktično vožnjo z inštruktori in terapevti. V Nemčiji, na primer, pa obveznih starostnih preverjanj ni, država pa je tudi nasprotovala uvedbi strožjih pravil na ravni Evropske unije. Kaj pa vi pravite? Kakšno je vaše mnenje? 041 30 40 50.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Legendarna skupina ABBA je bila tole Dober večer, družba. Ja, dajmo skupaj preveriti, kaj se še kaj novega dogaja po svet. A zdaj pa gremo v Nemčijo, blizu kraja Leipzig. Tam je danes okoli 13. ure iz ograje pobegnil tiger. Ja, policisti so ga že sledili na bližnji trati in ustrelili. Zato nevarnosti za okolico ni več. A si predstavljate, da pobegne iz ljubljanskega živalskega vrta? Mene po mojem kap.

šole, na aktualu volim osmijeh tvoj in tudi mi obožujemo, ko se smejčkate, dragi aktualovci, zato pa nadaljujemo z dobro glasbo in pozitivnimi vibracijami. Tukaj že Lidija Bačić Lile.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Teja Arlič. Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Goldshift Farahani. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobar večer, družba, Teja Arlič, se družim z vami na aktualu sredi noči. Danes je že torek ponova in mi na aktualu gremo naprej. Naslednja pesem, jaz mislim, da bo kar dvignila energijo še za stopnjo više. Dobar večer.

Ana Plesteniaka je bila tole na aktualu. Dober večer, družba! Ja, mi pa ostajamo v dobrem vzdušju in že poslušamo duet novih fosilov in Srebrna krila.

vsi tisti, ki se družite z nami v vaših nočnih izmenah, tisti, ki se družite z nami nekje na poti ali pa tudi tisti, ki ste z nami doma. Dober večer, še enkrat dovolj besed. Čas je že za naslednji hit. Tukaj, doktore!

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Nemčiji je iz obrobe pobegnil tiger. Policisti so ga izsledili na bližnji trati in ustrelili. Zato nevarnosti za okolico ni več. So pa policisti v ogradi, iz katere je pobegnil tiger, našli huje poškodovanega 73-letnika. Državni svet na predlog interesne skupine delojemalcev 14 glasovi za in 21 proti ni izglasovala odložitev žilnega veta na interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bili zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejema zakona. Kranjski policisti so med hišno preiskavo stanovanskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem odkrili prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje. Osumljencema z območja Domžal oziroma Ljubljane so zasegli okoli 400 sadik, 2 kg posušene konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. V ponedeljek bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka v torek Slovaško. Preiskovalci nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav prejšnji torek preprečili prodajo 60 kg kokaina. 53-letni srbski državljan ga je v tovornem vozilu iz Španije pripeljal na območje Celja, kjer ga je nameraval predati 36-letnemu slovenskemu državljanu. Med poskusom so oba prijeli. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nas je pripeljala že v drugo uro današnjega dne. Dobar večer, družba, ena je bila ura. Ta je Arlica, družim z vami na aktualu in v tej uri bomo pregledali, katera so tri horoskopska znamenja, ki jih bo ta teden spremljala sreča. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual KUM. Andoht Nošiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nošiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Katamaran, katamaran, katamaran, Luka Basi na Aktualu. Dober večer, družba. V tej uri sem vam obljubila, da pokukamo, katera so tri horoskopska znamenja, ki jih bo ta teden spremljala sreča. Ja, prvi na lestvici so rakci. Ta teden bodo rakci pravi magnet za lepe trenutke in tople odnose. Njihova intuicija bo močna, zato bodo v pravem času na pravem mestu. V ljubeznih čakajo nežni trenutki, samske pa lahko preseneti zanimivo novo poznanstvo. Tudi družinsko okolje bo polno podpore in dobrega vzdušja. Sreča jih bo spremljala predvsem tam, kjer so v zadnjem času najbolj dvomili vase. A poznate kakšnega rakca? Raka. Dajte mu spustiti en SMS, ta teden bo tvoj srečen teden. Dober večer.

tejle uri pregledujemo, katera so tri horoskopska znamenja, ki jih bo ta teden spremljala sreča. Zdaj ugotovili smo, da so prvi na lestvici raki, ta druge pa so device. Ja, device bodo imele občutek, da jim gre vse lažje od rok kot običajno. Njihova organiziranost in ostrajnost bosta opaženi, zato se lahko odpre tudi nova poslovna ali osebna priložnost. Sreča jih bo spremljala predvsem pri pomembnih pogovorih in odločitvah. Nekdo jim bo izkazal več podpore, kot so pričakovale. Ob koncu tedna pa jih čaka občutek zadovoljstva in notranjega miru. A ste devica? Srečni!

katero je še zadnje horoskopsko znamenje, ki ga ta teden spremlja sreča. Prvi so raki, druge so device in pa tretji so biki. Biki bodo ta teden končno začutili, da se stvari obračajo v njihovo korist. Spremljala jih bo mirna, stabilna energija, ki bo privabljala dobre ljudi in prave priložnosti. Na finančnem področju se lahko pojavi nepričakovana dobra novica ali možnost dobrega zaslužka. Tudi v ljubezni bodo bolj sproščeni, zato bodo odnosi delovali veliko bolj harmonično. Vikend pa prinaša posebno prijetno presenečenje.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Kako zanimiv naslov. Što si mi v kavo stavila? Dober večer, družba. Ja, zdaj pa nekaj, kar vam bo zagotovo ostalo v ušesih. To je Vesna Pisarovič.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nemški notranji minister je sporočil, da vlada načrtuje znatno razrešitev zmogljivosti civilne zaščite in zaščite prebivalca kot odziva na varnostne grožnje. Kot so pojasnili v Berlinu, naj bi do leta 2029 v okviru posebnega programa za naložbe v tem področju namenili 10 milijard evrov. Na severu Italije je moški v soboto z avtomobilom zapeljal med 5